0: da pomognemo.
1: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
2: Vijesti.
1: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
2: Vijesti.
1: Ruski Putin

0: tamo vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika za ovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obaviješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

pitajte zašto uvijek biva o svom kraju, o tom moru plavo. Ne pitajte

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle, od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest pa onda bude panika za ovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi.

Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jednu kavu do 10. Evo nas u još jednom ponedjeljku, do duše posljednjem u lipnju. Idemo se razbuditi zajedno, pokrećemo motor. Kolega Sandro Bilandžić je tu kao tehnička potpora, on će nam pomoć, ali i glazbena lista urednika Želimira Škarpone. Ja sam Mihajla Perajica i zajedno smo do 10 sati. Dobro mi došli.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

Ako ste mislili da su za vikend temperature bile neizdržive, danas idemo još gore. Penjaću se stupnjevi sve do 39 i već sad je poprilično onako toplo i to kod nas u Splitu jutros najviša temperatura, izmjereno je 28 stupnjeva. Zadar, Makarska, Dubrovnik, Hvar, oni ustaju na 26, stupanj ispod je u Šibeniku, Knin nešto zrno lakše diše, oni su na 22. Danas u unutrašnjosti Dalmacije očekujemo pljuskove uz grmljavinu, to znači da će biti onako baš jak pritisak danas. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadni i južni vjetar. Nemojte se uzeti u vjetar, neće baš biti osjetan. Splitska, Dubrovačka i Kninska regija su pod crvenim meteo alarmom, danas vrhunac toplinskog udara, ali ništa što mi u Dalmaciji već i nismo prošli. Tako da dobro jutro još jednom, skuhajte tu kavu, idemo zajedno u dan uz jedan od naših najljepših glasova. Ovo je balada Tereze Kesovije, ovaj singl je izbacila 2020. nakon nekoliko godina pauze, onako čista emocija, pjesma dođe stvarno kao molitva, rijetko tko se ne naježi kad čuje ovu stvar.

ama o morro, na ponte o toca, diram-te tal svet, diram-te tal svet.

0: Nisu sinoć imali svi miran san, nisu ga imali uopće. Veliki požar izbio je sinoć oko 22:30 na otoku Visu. Mi idemo zajedno provjeriti trenutačnu situaciju. S nama je na telefonskoj liniji Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik. Ivane, dobro vam jutro, kakva je situacija?
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Situacija je takva da požar još uvijek nije pod kontrolom. Gori, površina je prilično velika, na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera, stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć, evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30 ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći, to nadamo se kad dođemo tamo da ćemo treba samo pomoć na sanaciji. Šta se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
0: Mm-hmm. Požar se, kako smo čuli u prvom satu, dosta brzo proširio, zar to nije čudno s obzirom da nema ni vjetra?
1: Pa ima doli vjetra, najprije je bilo nekakvo jugo, pa je okrenela nekakva tramuntana, pa stalno ima vjetra. Jutros je negdje oko 4 sata vjetar malo pao, ali evo očekujemo opet tamo negdje oko 8 da će se malo dignit, ali dotad mislim da ćemo odraditi veći dio posla.
0: Jo Ivane, hvala na svemu što činite vi i vaše ekipe. Želimo vam da što prije i uspješno privedete ovaj požar kraju, a mi se čujemo malo i kasnije. Hvala vam još jednom.
1: Biće, riješit ćemo. Bog.
0: Sve najbolje.

Danas će biti zeznuto hlađenje za pojedince u Štafiliću. Ekipa iz Elektrodalmacije mora odraditi radove na trafostanici, pa će vam morat prekinuti struju u dijelu Resnika. Time će bez struje od 9 pa sve do 12 sati biti potrošači u dijelu ulica Njiva Svetoga Petra i put Resnika. Ljudi, sretno, izgurajte ta 3 sata. Dobro jutro želim i našim vozačima. Koliko vidim ovdje lokalno, više manje sve ok. Međutim, imamo izvanredni prometni događaj na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Teretno vozilo je u kvaru, pa se tu vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80. Sretan put svima i ostanite uz Radio Split.

0: Danas je dan grada Supetra i blagdan svetih Petra i Pavla, inače zaštitnika tog mjesta. Nama se javio kolega Ivica Radić, uputio nas sve u detalje, pa poslušajmo ga zajedno.
1: Dobro jutro iz svečarskog Supetra koji danas slavi dan grada i blagdan svetog Petra, svog nebeskog zaštitnika, te svoj imendan i svoju fijeru. Supetar je naime dobio ime po tom prvaku apostolskog zbora i nebeskom ključaru, a nastalo je od imena Bazilike svetog Petra koja je bila podignuta na mjestu današnje župne crkve. Proslava će početi svečanom sjednicom gradskog vijeća u 12 sati koja će se održati u kongresnoj dvorani Supetrus hotela. Očekuje se dolazak većeg broja dužnosnika, uzvanika i gostiju, a svih će njih gradonačelnica Supetra Ivana Marković upoznati s onim što je učinjeno u minulom razdoblju kao i o planovima za budućnost. Tom prigodom će zaslužnim pojedincima biti dodijeljena ovogodišnja javna gradska priznanja. S obzirom da je Radio Split uvijek najbrži, evo imena ovogodišnjih supetarskih laureata. Najsjajnije gradsko odličje, nagradu za životno djelo, zaslužuje dugogodišnji župnik don Andro Ursić za izniman doprinos očuvanju kulturne i duhovne baštine, humanitarni rad i dugogodišnje predano služenje zajednici. Isto tako bit će dodijeljene i tri plakete grada. Njih će primiti Josip Rajić za izniman doprinos kulturnom životu grada i predanost umjetničko stvaralaštvu, te Mate Rendić Roda i Nada Hršić za značajan doprinos kulturnom i društvenom životu grada Supetra. Evo i naše čestitke supetarskim laureatima. Središnja blagdanska misa na rasporedu u 19 sati, a nakon mise uslijedit će procesija gradskom rivom i ulicama u kojoj će se nositi kipovi svetih Petra i Pavla. U večernjim satima kreće pučka fešta, a koncert Danijele Martinović počinje u 22 sata, a uz nju posjetitelje će zabavljati brački glazbeni sastav Naranča i DJ Pajo. I na supetarsku feštu stići će mnogi Bračani iz drugih mjesta, ali i oni mlađi iz Splita. Sinoć, užežin dana grada, na prigodnoj svečanosti predstavljen je mozaik pod nazivom Zapisano u kamenu supetarske akademske slikarice i grafičarke Zejnje Trbotić-Kušeta. Mozaik čini 50.000 kamenčića ljubavi, a dug je 26 metara i nalazi se ispred ulaza u zgradu gradske uprave. To je Zejnje Trbotić, poklon svome gradu. Eto toliko, zaključit ćemo, zabava na Supetarskoj rivi kreće već od 20 sati i 30 minuta, a koncert Danijele Martinović na rasporedu u 22 sata. I svečarskog Supetra toliko, lijep pozdrav i do slušanja.
0: I naš predsjednik Zoran Milanović prema najavi danas boravi u Supetru, bit će baš onako svečano uz formalni dio obilježavanja, slijede naravno i onaj opušteni, zabavni dio. Kolega Ivica je sve rekao, hvala mu na ovom detaljnom izvješću. Evo ja ću još jednom ponoviti u ime kolega Radio Splita da svim građanima grada Supetra upućujemo iskrene čestitke. Profestajte danas i guštajte uz Danijelu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
2: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
0: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
2: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog komemoracija za Slavenku Drakulić.
0: Očekuje nas još jedan sunčani, vrlo vruć dan. U Goriju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Još je aktivan požar koji je buknuo sinoć oko 23 sata na otoku Visu. Vatra je zahvatila Borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji usput za Podhumlje. Kakva je situacija na terenu? Za naš Radio Split jutros je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Situacija je takva da požar još uvijek nije pod kontrolom. Gori, površina je prilično velika. Na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera. Stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30-ak ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo treba samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je jučer prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je bio Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će se penjati do 40 stupnjeva, osvježenju se možemo nadati tek preksutra. Više Željka Mandić.
4: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteoalarm. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
5: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
6: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
7: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
8: Klima i to je to.
7: A kažu da će biti još gore.
4: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
9: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu, malo se umijemo i šta drugo.
10: Puno tekućine pijem, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
4: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska, Mate Klarić upozorava.
11: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, su imali 3 akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
4: Upozoravaju i liječnici.
12: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
4: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme. Meteorolog Krunoslav Mikec.
13: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje. Srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
4: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
2: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je u Hrvatskoj preksinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast, no građanima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključe klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
14: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da sve imamo na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
2: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čime se poljoprivrednici godinama bore je pronalazak radne snage, a u ovakvim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
15: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi, vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu, i tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim europskih sredstava što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije. Inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
0: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori do sad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaj u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu osobito oprezni ako prime e-poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da korisnici za sad ne trebaju mijenjati zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, o tome će biti obaviješteni na vrijeme.
2: U Glini će se obilježiti dan pravosudne policije. Program obuhvaća aktivnosti koje će pružiti uvod u njihov rad, uključujući pokaznu vježbu interventnog tima kaznionice u Glini. A središnji događaj bit će svečanost na kojoj će službenicima pravosudne policije biti uručene zahvalnice. Na obilježavanju se očekuje i ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Svijet.
0: 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. Među njima su otac i sin koji su bili živi zakopani čak 4 dana. U subotu su spašeni i majka i 9-mjesečno dijete. Prema trenutačnim službenim podacima u potresu je poginulo 1500 ljudi, no deseci tisuća smatraju se nestalima, pa je stvarni broj sigurno znatno veći. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, ali nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje.
2: U Perzijskom zaljevu raste napetost između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zbog pogoršanja odnosa prekinut je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja Wall Street Journal. Pripremio Goran Ivanović.
16: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
17: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
16: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
17: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
16: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
18: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
16: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
2: Dok Iran i SAD i dalje službeno šalju prijeteće poruke, portal Axios tvrdi da su obje strane pristale prekinuti sukobe i obnoviti pregovore o sporu zbog Hormuškog tjesnaca. Poziva se na neimenovanog američkog dužnosnika koji tvrdi da će se obje strane povući i da će biti omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi se trebali nastaviti sutra u Kataru.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
18: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Jutarnja kronika.
2: Komemoracija u čast književnice, novinarke i feminiskinje Slavenke Drakulić održat će se u 19 sati u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Govorit će Ivica Buljan, Barbara Matejčić, Marija Ot Franolić, Vesna Pusić i Sejid Serdarević, koji poziva sve kojima je Slavenka Drakulić bila važna, kojima su njezine knjige i tekstovi nešto značili, da se pridruže.
19: Uvijek se teško opraštati od dragih i bliskih osoba i kada govorimo o Slavenki, dakle ja ne mogu ne govoriti nego iz neke osobne perspektive i dalje je ona tu negdje sa svojim osmijehom, sa svojim knjigama, sa svojim riječima, sa svojim beskrajnim optimizmom, sa svime onim što ona jest bila, dakle erudicija, konciznost, stav, želje da se piše, da se bori protiv nepravde i shvaćanje toga da je i pisana riječ bitna, važna i nevjerojatno koliko se vidi ovih dana kolikom velikom krugu ljudi je Slavenka puno značila.
2: Najavimo i temu emisije u mreži prvog.
0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u 16. finala svjetskog prvenstva očekuje Portugal. Utakmica u Torontu igra se u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Je li Hrvatska ponovno spremna za velike stvari i može li preko Portugala među 16 najboljih? Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjećamo.
0: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
2: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
0: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
2: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 19 sati komemoracija za Slavenku Drakulić.
0: Očekuje nas još jedan sunčani i vrlo vruć dan. U goriju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
20: Dobro vam jutro iz Aleksandrije. Hrvatska nogometna reprezentacija iz utakmice u utakmicu na ovom prvenstvu igra sve bolje, a hoće li to biti dovoljno i za uvijek opasan Portugal, saznat ćemo uskoro. Nakon pobjede protiv Gane i prolaska grupe, Vatreni su se vratili u svoj kamp kraj Washingtona gdje je preskonferenciju održao izbornik Zlatko Dalić.
21: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Tek sada za nas krećemo najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej.
20: Okay. Dalić je Hrvatsku na svjetskim prvenstvima vodio u 17 utakmica, ima 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Pobjeđivao je velike reprezentacije. Brazil, Argentinu, Englesku, pa zašto ne vjerovati da se može i protiv uvijek neugodnog, ali ne i na ovom prvenstvu u najboljem za sada izdanju Portugala.
21: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako, igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će to biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
20: Hrvatska-Portugal igrat će u Torontu po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
22: Kanada je prva reprezentacija u osmini finala svjetskog prvenstva. Opširnije Karlo Plazina. U rastrganoj utakmici Kanade i Južne Afrike manjkalo je kvalitete i koncentracije, stoga i ne čudi da su u prvom dijelu sve opasne situacije stigle nakon prekida. Najopasnija u 44. minuti kad je prvo udarac Bombita očišćen s crte, a odbijanac je južnoafrički vratar Williams obranio Buchananu. U nastavku je Hajdukov Siguru 65. namjestio matnu situaciju Oluva Šeju. Obranio je opet Williams, bilo je tu i dalekometnih pokušaja i na jednoj i na drugoj strani. Ali presudio je pogodak Eustakija u drugoj minuti nadoknade. Južna Afrika izbacila je centar šut na 18 metara, kanadski veznjak smirio je loptu prsima, pustio da padne i onda pogodio donji desni kut Williamsova gola za konačnih Kanada Južna Afrika 1-0. Sljedeća su 3 dvoboja 16. finala u 19 sati Brazila i Japana, u 22 sata i 30 minuta Njemačke i Paragvaja, te u 3 sata poslije ponoći Nizozemske i Maroka.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
23: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama, stoji u šturom Hajdukovom priopćenju. Marin Čilić igrat će protiv Rusa Medvedeva u prvom kolu Wimbledona. U ženskom dijelu turnira Antonija Ružić trebala je igrati protiv Britanke Raducanu. Ipak osvajačica US Opena iz 2021. kasno sinoć se povukla iz turnira zbog stres frakture desnog stopala. Hrvatski rukometaši na pjesku izgubili su utakmicu za broncu na svjetskom prvenstvu u Zagrebu od Argentine 2-1. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argentincima Luka Baković je izjavio:
3: "Nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, trener je pripremio dobro utakmicu, možda drugi set brzopletost u napadu nas je koštala, ali eto, možemo uzdignuti glave iza s terena i reći da smo dali sve o sebi."
23: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju osma, u utakmici za sedmo mjesto izgubila je od Nizozemske 2-0. Sara Kolak izborila je osmo mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplje je bacila 58 metara i 35 centimetara. Pobjedila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sébastien Ogier u Toyota Yaris osvojio je Akropolis Rally osmu utrku svjetskog prvenstva. Pobjeda Hrvatske u prvom kolu europskog prvenstva košarkaša u kolicima u Zagrebu bila je bolja od Bugarske 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića.
5: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju povišenog tlaka zraka jutros je vedro i malo oblačno. U unutrašnjosti u slab vjetar, dok duž obale ponegdje puše umjerena bura. U 6 sati Otočac ima 14 stupnjeva, Gospić 17, Bednja, Park iznad Čabra i Pazin 18, Daruvar i Zavižan 19, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 20, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 21, Bjelovar, Gradište kod Županje, Sisak i Sljeme 22, Zagreb i Bilogora 23, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Šibenik 25, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Opatija i Zadar 26, Lastovo, Mali Lošinj, Rapi, Rovinj 27, Split 28, Rijeka 29 i najtoplije bio Senj s 32 Celzijeva stupnja. Danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom, a poneprije u Dalmaciji te na istoku mogući su poslijepodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu slaba do umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka slična današnjoj.

Dobro jutro svima, posebno našim vozačima i ovoga jutra na lokalnim cestama. Ona standardna slika i smjera pod strane prema Splitu, ogromna je kolona, standardna gužva je i na širini. Što se tiče autoceste, jedan povećane gustoće prometa između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. I danas bi trebao biti otvoren promet, do sad je bio prekinut zbog radova u Sinju, u Splitskoj ulici kod križanja s ulicom Miljenka Buljana. Obilazak je

0: Iako se na zapadu Europe uskoro očekuje blago osvježenje, toplinski val tijekom ovog tjedna seli prema središnjoj Europi i Balkanu. Mi ćemo provjeriti što nas očekuje. S nama je jutros meteorologinja Tina Brnas. Tina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Za danas nam je najavljen vrhunac toplinskog vala. Što možemo očekivati?
1: A evo, očekujemo opet sunčano i vrlo vruće vrijeme, a trenutno je pretežno vedro, ponegdje ima umjerene naoblake i puše slab vjetar promjenjiva smjera. More je mirno ili malo valovito, a temperatura mora je oko 25-26 stupnjeva. Temperature zraka u 7 sati bile su Knin 23, Zemunik 26, Dubrovnik, Makarska, Šibenik i Zadar 27, Božava, Hvar, Prevlaka i Ploče 28, Lastovo i Kaštela 29 i Split 30 stupnjeva. A tlak zraka u Splitu iznosi 1016 hektopaskala. U nastavku dana sunčano, a poslije podne uz pojačan razvoj na oblake moguće pokoj pljusak s grmljavinom, ali uglavnom unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slaba, ponegdje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana jugo i južni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, poslije podne ponegdje je umjereno valovito, dok će najviše temperature zraka biti od 34 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro i poslije podne ponovno uz promjenjivu naoblaku je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, puhaće slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, a na jugu Dalmacije prolazno umjerena do jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez veće promjene. I evo ostatak tjedna, u srijedu nas čeka slično vrijeme, ponovno je moguća kiša, a u četvrtak uz kišu očekuje se i blagi pad temperatura, tako da eto najviše dnevne bi trebalo biti oko 30 stupnjeva.
0: Oho, a čeka Tina, možete nam je samo reći ta kiša koju očekujemo već sutra, pa i preko sutra, hoćemo li nakon nje dobiti onu klasičnu sparinu ili pad temperatura?
1: Pa evo, ove popodnevni pljuskovi neće nas baš rashladiti, nego tek znači u četvrtak bi moglo biti eto kao neko konkretnije, a konkretnije rashlađenje za neki eto do 30 stupnjeva će biti.
0: Aha, pa dobro, i to je nešto. A recite mi, hoće li se onda nastaviti taj niz ili možemo očekivati ponovno da će temperatura ići gore? Nakon četvrtka.
1: Onda nakon četvrtka temperatura bi se trebala zadržati tako da maksimum je budu oko 30 stupnjeva.
0: O, pa to su odlične vijesti. Tina, hvala vam, ugodan dan.
1: Hvala vama, te slušanja.
0: Evo, čuli ste Tinu, nadamo se tom četvrtku, padu temperatura, da imamo nekakvu brojku do 30, lakše ćemo i disati i funkcionirati. Inače, Europa je ovih dana na udaru rekordnog toplinskog vala, posljedice su sve ozbiljnije. Ja znam da je dosta vas više naporno slušati o ovim vrućinama, znamo svi, Dalmatinci smo, naviknuli smo, ali ovo što se događa u Europi stvarno je ekstremno, raste i broj žrtava, zdravstveni sustav i infrastruktura rade pod velikim pritiskom. Već smo vam pričali da je najteža situacija u Francuskoj. Tamo je zbog velikih vrućina zabilježeno oko 1000 dodatnih smrtnih slučajeva. Zatvorili su dosta škola, skratili nastave, otkazali vlakove, izdali pusta upozorenja za plivače, zabranili čak i spijanje alkohola na javnim mjestima u gradovima pod crvenim meteo alarmom. U subotu navečer im je došlo do pada temperatura, otišli su skroz u neku drugu krajnost. Oluje koje su zahvatile dijelove Francuske donijele su taj hladniji, priželjkivan zrak, no dovele su do nestašice struje za tisuće kućanstava. Tako da je u nedjelju popodne 36.000 kućanstava sjeverne i središnje Francuske ostalo bez struje. Opet novi problemi. Temperature su u dijelovima Italije, Španjolske i Njemačke tijekom vikenda penjale su se i iznad 40 stupnjeva. A evo, čuli ste našu meteorologinju Tinu, sutra kiša, preko sutra kiša, u četvrtak napokon malo stabilnije vrijeme.

0: Bren Adams, Rod Stewart i Sting nas vode lagano prema 8. uri. U nastavku ćemo se prisjetiti nekih jezičnih pravila, a onda na punu uru stiže kolega Marino Marinčić sa prvim jutarnjim vijestima. Ostanite uz Radio Split.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u današnjem terminu radijskih jezičnih promišljanja pričamo priču o ribaru i ribici. Prvo, ribar.
3: Oj, ribari, moja braćo mila.
2: U množini, kad ih je više, nema problema. Ali što ako zovete jednog ribara? Hoćete li ga zazvati oj ribare ili oj ribaru? Jezikoslovni stručnjaci potvrdit će da imenice muškog roda na ar imaju dvostruki vokativ jednine. Može i jedno i drugo. Dobro je i oj ribaru i oj ribare.
3: Zapivaj pismu, ribare stari.
2: U našoj radijskoj arhivi u ponudi je iznenađujuće mnogo priča s ribarem i ribicom. I s ribarom i ribicom, jer imenice muškog roda na ar imaju u instrumentalu jednine istu dvostrukost kao i u vokativu. Može i s ribarem i s ribarom. Evo na primjer Isička iz 1973. godine.
4: Po treći put bacio je mrežu, a u mreži samo jedna riba, ali nije obična, već zlatna.
5: Pusti mene u to sinje more, skupim ću se otkupiti darom.
2: S ribom, ribicom ili ribetinom nema gramatičkih dvojbi, ali riba primjerice ima bogatu frazeologiju. Naprimjer, suprotno ovoj zlatnoj ribici. Šuti kao riba.
6: Ne progovara ni riječi, kao da je nijem.
2: Ili netko je kao riba na suhom.
6: Bespomoćan, u neprilici, ne snalazi se.
2: S druge strane, netko je kao riba u vodi.
6: Dobro se snalazi, kao da je u svojoj sredini.
2: Netko je krupna riba.
6: To jest utjecajna osoba.
2: A netko sitna riba.
6: Beznačajan koji ne donosi odluke.
2: Ako velika riba jede manju ribu,
6: to znači da se moćan uvijek može obračunati s malim i nemoćnim.
2: Ako je zdrav kao riba,
6: odlična je zdravlja.
2: Na kraju vratimo se ribaru i prije nego što poslušamo najmoderniji riblji dramski uloma koji smo pronašli, dakle recimo svježu ribu, onu iz 2013. dodajmo da su imenicama muškoga roda na ar dvojni i posvojni pridjevi, kći može biti i ribareva i ribarova.
7: Ribica progovori ljudskim glasom.
8: Molim te, možeš li mi ispuniti jednu želju?
3: Za brige ribar ne zna veselja, on je bu.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Veliki požar gori od sinoć na otoku Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je 70 vatrogasaca. U pomoć su stigle zračne snage, tijekom dana ispomoć kopna. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Požar još uvijek nije pod kontrolom. Gori, površina je prilično velika. Stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo, pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30 ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo trebati samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Popuštanje vrućine očekuje se u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je meteorolog Krunoslav Mikec.
3: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: U javnost su procurili podaci Carneta s više od pola milijuna učenika i nastavnika. Inače, Carnet je javna ustanova koja djeluje unutar Ministarstva znanosti i obrazovanja te pruža internetsku povezanost za hrvatske škole, fakultete i znanstvene institute. Objavljena su imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Istraga u tijeku. Val vrućine zahvatio je cijelu Europu, s njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, među njima je mnogo starijih od 65 godina. 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. 4 dana od tragedije, deseci tisuća ljudi smatraju se nestalima. Stručnjaci upozoravaju kako se 72 sata nakon potresa vjerovatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje. U Perzijskom zaljevu raste napetost između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zbog pogoršanja odnosa prekinut je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj.
1: Sport.
0: Kapetan Marko Livoja sinoć je napustio pripremu Sloveniji te se vratio Split, objavio službeno Hajduk. Na klubskim stranicama navode kako je razlog kršenje klubskog disciplinskog pravilnika i nepoštivanje pravila.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Knin 23, Makarska, Zadar, Šibenik 27, Hvar 28, Kaštela 29, Split 30 Celzijevih stupnjeva. O vremenu Tina Brnas.
4: U nastavku dana sunčano, a poslije podne uz pojačan razvoj na oblake moguće pokoj pljusak s grmljavinom, ali uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slaba, ponegdje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana jugo i južni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, poslije podne ponegdje umjereno valovito, dok će najviše temperature zraka biti od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Hit tjedna Radio Splita.
6: Voli me do neba, Željko Benek.

0: Voli me do neba, Željko Bebek.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Lako je nama za vrućine, s tim ćemo se mi izboriti, nego mi je muka posebno muške populacije. Rijetko tko je sinoć mirno spavao kad se pročulo da je Livaja ranije od planiranog napustio pripreme na Bledu. Vratio se Livaja u Split, tako je Hajduk napisao na službenoj stranici. Kažu da je odluka donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Također su rekli da će o daljnjim odlukama javnost obavijestiti pravovremeno. Čim oni objave nešto, mi vam javljamo. Mi ćemo nastavku do galerije Meštrović, tamo su završene melodije Jadrana, pa ćemo mi proći kroz sve detalje. Puno novih pjesama je bilo, a sad ostanite uz Radio Split, ide nam Vinko Coce.

Ovu pjesmu je Jelena Rozga prije 2 godine predstavila na Melodijama, ove godine se vratila s novim singlom, zove se Ljubi me, i upravo Rozgi je pripala čast da zaokruži, to jest zatvori svojim glasom, svojom novom pjesmom još jedne melodije Jadrana, 4. Po redu. Rekla je za ovu novu pjesmu da osjeća da će biti onako baš hit, baš kao i Lavica. Samo 2 večeri ranije na istoj pozornici održala i veliki slavljenički koncert kojim je obilježila 30 godina uspješne glazbene karijere, a uz tu novu Rozginu od sinoć je naša scena bogatija za još 25 novih skladbi. Sinoć ih je publika u galeriji Meštrović premijerno čula uživo, a u njima smo uživali svi mi koji smo bili ispred malih ekrana. HRT1 je uživo prenosio sve sa pozornice. Ja ne mogu prežaliti što sam ove godine propustila večer novih pjesama, prethodne 2 godine sam uživala. Ako ste i vi ove godine propustili, do godine se organizirajte, vjerujte mi, uživat ćete. A što se tiče ovih 26 novih pjesama i same večeri, program je bio onako baš zanimljiv, brz. U startu smo imali lagani uvod, Marino je otvorio večer s baladom koju mu je napisao Ivan Huljić, zaredali su se muški u startu, nakon Marina pustili su glasi Jure Brkljača, Dino Petrić, pa Luka Basi, zatim Kiki Rahimovski, sve neke lagane note. Zatim Transakustik, naša kolegica Iva je preuzela binu u zlatnoj haljini i naravno oduševila vokalom. Ekipa iz Kambija je izvela ljubavnu pjesmu. Giuliano se i ove godine vratio s novim hitom. Kaže, toliko dugo su radili Tomislav Mrduljaš i on na novoj pjesmi da baš nekako vjeruje da će publika onako slušat. Iza njega je Jole digao ritam, Zovu me Vile, zabavna pjesma onako u Jolinom stilu. Tiho Orlić, Žak je izveo još jednu onako ljubavnu za svadbeni ples. Zanimljiva kombinacija mi je bila grupa Pavel i Toma. Zatim mogli smo čuti po prvi put uživo u Splitu i Lelek. Goran Karan je izveo također novu pjesmu, uz njega su bili plesači koji su imitirali skulpture koje su se mogle vidjeti po galeriji Meštrović. Zatim je na pozornicu izašao i Marko Tolja, Damir Keđo me oduševio, Luka Nižetić u svom stilu, Lorena, pjesmu koja je već na YouTube-u, zove se Emoj ti, Marko Kutlić, Neda ukraden, Neno Belan, Vana, wow, Matija Cvek, Zorica Konđa, joj, Zorica, da mogu birati jednu, mislim da bi Zorica bila moj broj jedan definitivno. Zatim na pozornicu su bili i Bralić i Intrade, i kao što sam već rekla u samom uvodu, sve je to nekako zaokružila energična Jelena Rozga. Eto, ukoliko ste propustili, HRT 1 je uživo sve prenosio sa pozornice. Ukoliko nemate opciju na televiziji da vratite taj program, imate u svakom slučaju i našu besplatnu mobilnu aplikaciju. Kažem, potpuno je besplatna, ne zauzima puno memorije, a tamo možete, znači, na mobitelu pregledat cijelu večer i čut sve pjesme dok ih ne dobiju, evo, sve i radijske stanice, i dok ne osvanu na YouTube-u.

0: Nisu sinoć imali svi miran san. Veliki požar izbio je sinoć oko 22:30 na otoku Visu. Jutro smo u Zoru pričali sa Ivanom Kovačevićem, županijskim vatrogasnim zapovjednikom, pa saznali da se i dalje vatrogasci bore s požarom. Mi idemo sad provjeriti kakva je trenutačna situacija. S nama je na telefonskoj liniji kolega Bogoljub Mitraković. Dobro jutro, li se čujemo?
1: Dobro jutro, lijep pozdrav iz Komiže. Evo, nažalost, ovako jednim ozbiljnim povodom, ja sam ovdje u vatrogasnom društvu u Komiže koje je faktički prazno, nema ni vozila ni ljudi, svi su na terenu. Noćas u 10:30 izbio je veliki požar na dvije lokacije u Martinom Dolcu, to je jedna lokacija, jedna uvala iza nekadašnjeg odlagališta smeća ovdje u Komiži, dakle na području grada Komiže Ščeće, te u selu Potkumlje također na području grada Komiže. Neslužbeno doznajem da je sve zapalio se stup od električne struje, ovdje je nešto zamigalo malo sa strujom i gore je požar se dosta brzo širio, obzirom da je bilo vjetra i spojio se jedan i drugi, tako da su vatrogasci imali doista cijelu noć puno posla. Požar je gasilo više od 60 vatrogasaca Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komiža te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vis sa više od 15 vozila, dakle sva raspoloživa sredstva su bila upućena na mjesto požara. Evo jutro su u 7 sati u gašenju požara pridružila su im se tri kanadera koja se evo do malo prije djelovala i očekuje se da bi uskoro požar trebao biti pod kontrolom. Cijelu noć branili su se uglavnom kuće, to je bio prioritet i uvali Pritišćina i u Potkumlju, koliko ja znam, izgorjele su dvije manje kućice na tom području, nema ozlijeđenih, još se utvrđuje dakle koliko je izgorjelo površina pod raslinjem raznim, dakle pod vinogradima, maslinama i korovom. Dakle, ipak očekuje se da požar bude pod kontrolom, sad je i manje vjetra, evo ne čuje se više ni zvuk kanadera koji su jutros ovdje nadlijetali Komižu i vrijedno radili. Koliko doznajemo ovdje od vatrogasaca u Komiži, prvim brodom negdje oko 13:30, dolazi 8 vozila i 35 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije i vatrogasni zapovjednik koji će malo zamijeniti ove iscrpljene ljude koji su cijelu noć na požarištu. Eto, to su za sad najkraće informacije koje ja imam.
0: Bogoljube, hvala vam na ovom izvješću. Čuvajte se i nadam se da se sljedeći put čujemo sa pozitivnim vijestima i da će ovom požaru naši vatrogasci stati u kraj.
1: Nadam se i ja i hvala na

Pozitivni trend koji je krenuo iz Australije širi se dalje. Evo, Njemačka planira uvođenje zabrane korištenja društvenih mreža za mlađe od 13 godina, a za mlađe od 18 vrijedile bi posebne mjere pri korištenju društvenih mreža. Najnoviji podaci kažu da Australija dodatno steže pravila za društvene mreže. Nije dovoljna samo zabrana. Vlada je najavila da će udvostručiti kazne tehnološkim kompanijama koje ne spriječe djecu mlađe od 16 godina da otvaraju i koriste profile. Maksimalna kazna tako raste na čak 99 milijuna australskih dolara. Razlog je jednostavan. Vlasti tvrde da velike platforme ne rade dovoljno, iako je od uvođenja zakona ugašeno ili ograničeno više od 5 milijuna računa maloljetnika. Istraživanja su ipak pokazala da većina djece i dalje bez većih problema zaobilazi tu zabranu. Zato će sad australski regulator dobiti veće ovlasti, moći će od platformi tražiti konkretne dokaze o tomu kako provjeravaju dob korisnika. Pod povećalom su među ostalim i Facebook i Instagram, TikTok, Snapchat i YouTube. A australska vlada poručuje da želi poslati ili jasnu poruku: zaštita djece na internetu nije stvar dobre volje, nego obveza. Po ovom pitanju kod nas nema nekog velikog napretka. Ja i dalje sam onog stava da bi ovo bio jedan izuzetno odličan potez. A vidit ćemo, sad će vrijeme donijeti.

0: Slušate radio Split.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Veliki požar gori od sinoć na otoku Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. U pomoć su stigle zračne snage, te tijekom dana stiže ispomoć kopna. S najnovijim informacijama s otoka Visa javio se dopisnik Bogoljub Mitraković.
2: Noćas u 10.30 izbio je veliki požar na dvije lokacije u Martinom Dolcu, dakle na području grada Komiže Ščeće, te u selu Potkumlje također na području grada Komiže. Zapalio se stup od električne struje, ovdje je nešto zamigalo malo sa strujom i gore je požar se dosta brzo širio, obzirom da je bilo vjetra i spojio se jedan i drugi. Evo jutro su u 7 sati u gašenju požara pridružila su im se tri kanadera, koja se evo do malo prije djelovala i očekuje se da bi uskoro požar trebao biti pod kontrolom. Koliko ja znam, izgorjele su dvije manje kućice, nema ozlijeđenih, prvim brodom negdje oko 13.30. Dolazi 8 vozila i 35 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije i vatrogasni zapovjednik koji će malo zamijeniti ove iscrpljene ljude koji su cijelu noć na požarištu.
0: U javnost su procurili podaci Carneta s više od pola milijuna učenika i nastavnika. Inače, Carnet je javna ustanova koja djeluje unutar Ministarstva znanosti i obrazovanja te pruža internetsku povezanost za škole, fakultete i znanstvene institute. Objavljene su imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Istraga je u tijeku. 33 ljudi spašeno tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. 4 dana od tragedije, deseci tisuća ljudi smatraju se nestalima. Stručnjaci upozoravaju kako se 72 sata nakon potresa vjerovatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje.
1: Sport.
0: Kapetan Marko Livaja sinoć je napustio pripremu Slovenije te se vratio u Split, objavio službeno Hajduk. Na klubskim stranicama navode kako je razlog kršenje disciplinskog pravilnika i nepoštivanje pravila.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Sinj 24, Imotski 27, Komiža 28, Makarska 30, Hvar Split 31, Kaštela 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Tina Brnas.
3: U nastavku dana sunčano, a poslije podne uz pojačan razvoj na oblake moguće pokoj pljusak s grmljavinom, ali uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slaba, ponegdje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana jugo i južni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, poslije podne ponegdje umjereno valovito, dok će najviše temperature zraka biti od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Danas slave Supetar i Vrgorac, se obilježavaju svoj dan, slave i zaštitnike Svetog Petra i Pavla, svima koji nose ta imena ili njihove izvedenice u ime naše ekipe. Čestitam imendan. Kotrljamo se kroz jutro na Radio Splitu. Skotrljali smo se i kroz šesti mjesec, bio je onako poprilično zanimljiv, dinamičan. Ispratili smo dosta koncerata, pa i četiri dana Melodija Jadrana kao sam vrhunac ovog šestog mjeseca, ali ljetnih događanja po Dalmaciji. I možemo reći da je lito krenulo onako punom parom. Sedmi mjesec će biti isto dosta zanimljiv. Posebno se sprema jedna zanimljiva rock priča u Kaštanima. O tomu ćemo u nastavku, a sad vas prepuštam u ruke Dua Lipe. Ja sam Mihajla Perajca, ostanite uz Radio Split.

More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Oh, mama. Oh, mama.
1: Barry Mike, ovo je live verzija iz Londona, a žešćeg zvuka nam neće nedostajati u mjesecu koji slijedi. Kaštela će ugostiti razne glazbenike kroz festival Lovestock. Ove godine održava se 8. put i ponovno donosi 3 večeri odlične autorske glazbe, umjetničke izložbe, vinil sajam i sadržaja za najmlađe i sve to uz besplatan ulaz. O svemu što nas očekuje razgovaramo s umjetničkim ravnateljem ovoga festivala Joškom Grginom. Joško, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Splita.
1: Evo, recite nam, za početak, kako je uopće nastala ideja Lovestock festivala? Jeste li prije 8 godina uopće mogli zamisliti da će priča ovako dugo trajati?
2: Pa nadali smo se da će trajati dugo i da će potrajati još puno duže, jer imamo zbilja veliku potporu lokalne zajednice. No, u biti festival je nastao u nekoj mojoj glavi prije mnogo godina, ali smo ga realizirali, eto, nažalost, tek prije 8 godina. Po uzroku na veliki festival ljubavi koji se dogodio 69. godine u Woodstocku u SAD-u, mi smo svoj nazvali Lovestock, jer radimo jedan mali grad ljubavi, bar eto recimo nekoliko dana tih dok je festival, da napravimo jednu atmosferu pozitive u smislu svih događanja u svijetu i nesreća koje se događaju. Pa tako smo mi napravili u gradu ljubavi, koji inače, što da poznati su po Miljenku i Dobrovi, njihovoj, nažalost, nesretnoj ljubavnoj priči, mi radimo svoj mali grad ljubavi, grad mira, tolerancije i poštivanja jednih drugih.
1: O, baš lipo. Po čemu će ovogodišnje izdanje biti posebno? Što biste vi izdvojili kao najveće novitete?
2: Pa, noviteta u biti previše i nema, ako mogu tako kazati, jer radimo po nekom ustaljenom ritmu prepoznatom od publike. Obično radimo i ove godine, kao i svake godine, 3 koncertne večeri, program za djecu, kako ste vi naveli, neki dio umjetničkog programa tipa izložbe fotografija koje imamo ovu godinu i standardni sajam vinila, jer eto, posljednjih godina gramofonske ploče su ponovo u džiru, a ja sam osobno veliki kolekcionar gramofonskih ploča, tako da spajam ugodno s korisnim, tako bih mogao reći.
1: Mm-hmm. Na pozornicu stižu izvođači iz Hrvatske, iz Belgije, iz Rumunjske. Kako birate izvođače i koliko vam je važno da svi izvode ovu zapravo autorsku glazbu?
2: Pa, vrlo nam je važno, jer je inače scena u Dalmaciji, moram kazati, vrlo loša što se tiče toga. Pa pokušavamo nekako gurati od manjih do onih velikih bendova. Svaki par godina dovedemo i izvođače iz inozemstva, tako da malo proširimo asortiman glazbe na samoj pozornici ispred platoa, na platovi ispred gimnazije u Kaštel Novom. Tako ćemo ove godine početi u četvrtak sa koncertima. Govorim, počinjamo u četvrtak 9. srpnja. Dolazi nam grupa Baka iz Belgije, simpatičnog imena, posjeća nam Baku, jako ima sasvim drugo značenje, i vrlo su energični, a poslije njih nastupaju jedan vrlo žestoki band TVI iz Zagreba, po koji sviraju onako po uzoru na Iggy Popa i stare Stoogesu. U petak nam dolazi jedan mladi band iz Splita u proboju, Gibao, koji je vrlo energičan i nastupa širom regije i dalje, te Porto Morto, poznati dio velike skupine Jeboton iz Zagreba. A u subotu nam dolazi Mile Mija sa svojim krivim društvom iz Sinja i te grupa Axis iz Rumunjske. Njih smo izabrali zbog toga što sam posjećao onako na bendove 70. godina. Radi se o onom power triju, dakle gitara, glas, bubanj i bas gitara. To je baš zvuk kakav je bio negdje početkom 70. godina. Znamo da jedan dio publike u Kaštelima i naši gosti to voli. Pa tako da svaku večer nastavimo malo drugačiju napraviti jedno od druge, da bi mogli zadovoljiti što više posjetitelja.
1: Znači, ukratko, 3 dana ne spavanja u Kaštelima.
2: A spavat ćemo, mi smo u centru mjesta, 50 metara od mora, pa moramo spavat, tako da koncerti traju. U biti program počinje u 20 sati,
1: aha,
2: a završao je u 1 sat na istom mjestu gdje će biti koncerti, bit će, kako smo već spomenuli, sajam vinila. Prije toga u ponedjeljak 6. srpnja otvaramo izložbu fotografija poznate splitske fotografkinje Nemi Bulat. koja se zove Mitološka nadahnuća. Ona je nekako spojila mitologiju i žene i želi istaknuti važnost žena kroz mitologiju i to je napravila svojim fantastičnim fotografijama. Izložba će biti otvorena u prizemlju dvorca Vituri u Kaštelukšiću u ponedjeljak 6. srpnja u 20 sati. I naravno ono što je za nas vrlo bitno, ljubav treba gajiti od malih dana, od malih nogu, tako da radimo svake godine. Naša kolegica Nataša Jukić, ona organizira, tako ona je ove godine pripremila taj dječji Lavstok koji će biti u petak i subotu od 9 do 11 sati. Ne ovu sad sljedeću, nego onog 10. srpnja i 11. srpnja. A u goste dolazi nagrađivana spisateljica Andreja Debak koja će pripovijedati i održati kreativnu radionicu na temu pročitanih priča. A u subotu u goste dolazi djeci Josipa Britvić, teta Josipa, koja će raditi radionicu oslikavanja platnenih torbi. Tako da mi to svake godine zaokružimo na jedan način. Glazba, umjetnost, djeca, ploče, nešto malo arhaično, a i moderno. Spojimo na jednom mjestu i naravno ono uvijek uz puno ljubavi, puno poštovanja i puno mira.
1: Lijepo da ste mislili i na najmlađe. Čini se da stvarno želite da festival bude mjesto gdje dolaze cijele obitelji. Vjerujem da ćete uspjeti u tomu i ove godine. Evo za nekoga još tko nikad nije bio na Lavstoku, kako biste ga onako u jednoj minuti uvjerili da dođe?
2: Nemamo taj običaj uvjeravati ljude. Mislim, pokušavamo ovako preko vas, preko medija, plasirati našu ideju i onda ljudi obično se odazovu tome i dođu u pristojnom broju. Ta priča o ljubavi, ta priča o nekom koja je nekako sve manje, čini mi se, prisutna u današnjem životu, po nastojima istaknuti na jedan pijedestal da ljudi shvate da se preko takvih događanja, takvih širi pozitivna energija i da se svi možemo u isto vrijeme zabaviti u miru i razveseliti u naročito ovim ljetnim vrućnim večerima i tijekom dana također.
1: Odlično, puno toga ste mi rekli. Evo, za sam kraj razgovora da mi podsjetimo ljude još jednom kad se festival održava i dajte nam još jednom samo izvođači.
2: Evo ako, dakle, počinjamo 6. izložbom fotografija 6. srpnja u dvorcu Vituri, izložbom fotografija Mitološka nadahnuća Nemi Bulat. Nastavljamo u četvrtak 9. srpnja sa grupom Baka iz Belgije i u 21 sat bi oni trebali nastupiti, oko 23 sata će nastupiti grupa TVA iz Zagreba. Petak 10. srpnja 21 sat Jiggy Bao Split. Solin, mogli bi reći čak imaju člana iz Kaštela, tako od 23 sata dolazi nam veliki Porto Morto iz Zagreba, u subotu 11. srpnja Mile Mijač iz Sinja u 21 sat i oko 23 sata rumunjska grupa Axis. To i uz dječji program, to bi bio i sam vinila, bio bi otprilike ovogodišnji 8. po redu Lavstok festival na platovu ispred gimnazije u Kaštel Novom.
1: O, Joško, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i što ste pričali za Radio Split, sretno.
2: Hvala vama i nadam se da se vidimo.
1: Tako je, vidimo se definitivno. Podsjećamo 8. Lavstok festival, 9. do 11. srpnja, Kaštel Novi, tri večeri dobre autorske glazbe, umjetnički sadržaj, sajam gramofonskih ploča, program za djecu i ono što će mnoge razveseliti. Ulaz je besplatan ako ste u Kaštelima ili planirate biti u Dalmaciji tih dana, svakako ga vrijedi posjetiti. Hvala još jednom Jošku i želimo im uspješan festival, a prije nego ih čujemo uživo, evo Jiggy Bao sviraju na Radio Splitu.

Malo smo lakše spavali u subotu, nisu ni vrućine smetale kad su naši momci, naši vatreni pobjedili Ganu 2-1. Sušić i Vlašić ovoga puta bili su strijelci i slavilo se dugo u noć, nije moglo bolje ispast nego utakmica za vikend. E sad, sad slijedi teška utakmica Portugal i susret na ispadanje. Mi igramo u Torontu 3. srpnja, znači u noći sa četvrtka na petak u 1 sat po srednjoeuropskom vremenu. Iskreno zavidim svima vama koji ćete ovu, vjerujem, dinamičnu utakmicu moći pratiti. Mi koji ustajemo u zoru, ne znam kako da ovo izvedemo pa da budemo uz TV i ujutro onako ažurni i pribrani na poslu, pogotovo kad moraš pričat 4 sata. U slučaju pobjede Hrvatska u osmini finala ide na boljeg iz ogleda Španjolska Austrija, pa je još nekako to sve neizvjesno. A ako ste mislili da će finale svjetskog prvenstva biti rezervirano samo za nogometne zvijezde, e pa prevarili ste se. Na najveću nogometnu pozornicu stiže jedan od najvećih britanskih zabavljača, to je Robbie Williams. On će nastupiti u oči velikog šova na finalu svjetskog prvenstva 19. srpnja na stadionu u New Jerseyu. Zajedno s talijanskom pjevačicom Laurom Pausini izvešće službenu Fifinu himnu, dok će poluvremenski spektakl voditi Chris Martin uz najavljena velika svjetska glazbena imena. Robbie inače poznat kao veliki zaljubljenik u nogomet, pa ne skriva da ga veseli ovaj nastup, a tko zna, možda će mu dodatni razlog za slavlje biti ako se u finalu nađu i Englezi. Tako da finale svjetskog prvenstva neće biti samo sportski događaj, nego onako pravi glazbeno-nogometni spektakl koji će pratiti naravno milijuni gledatelja diljem svijeta. Biće zanimljivo u četvrtak. Biće zanimljivo u četvrtak. Svi vi koji budete spavali zajedno kao jeli Luka i ja, svi mi koji ustajemo u zoru, bez brige, već od 6 sati Luka i ja ćemo donijeti onako detaljno izvješće i evo iskreno se nadamo, bit će teško, ali mi se ipak nadamo slavlju. Nastavljamo svirat uz Shakiru i Burnu Boja. Ovo je njihova himna nogometu.

0: Jutro smo započeli, nažalost, sa lošim vijestima. Veliki požar izbio je sinoć oko 22.30 na otoku Visu. U Zoru smo provjeravali situaciju, pa nam je Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik, rekao da se i dalje bore s požarom. Malo prije nam se javio i kolega Svica Bogoljub, i tad je bio požar aktivan, a idemo provjeriti je li se situacija smirila. S nama je ponovno Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan, kako već?
0: Tako je. Kako nam je stanje na Visu?
1: Bolje je, puno je bolje nego što je bilo tijekom noći i jutros. Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a tri su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoći ćemo u sanaciji danas sutra i trebalo bi to biti u redu.
0: Odlično, ovo su super vijesti. Ivane, hvala vam puno, sretno u daljem radu i nadam se da ćete uspjeti odmoriti.
1: Hvala vama na dobrim željama.
0: Evo, čuli ste situacija sa velikim požarom koji je izbio sinoć, ide nekako na bolje. Mi se nadamo, evo, da će se to vrlo skoro riješiti. I korak po korak idemo mi prema 10. uri. Ja sam Mihajla Perajca i sutra sam s vama od 6 do 10. Hvala vam što ste bili moje društvo. Želim vam ugodan ostatak dana.

0: 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteoalarm nastazio gotovo cijelo Hrvatskoj. Državni vrh u radnom je posjetu Splitsko-dalmatinskoj županiji. Premijer Plenković obići će novoizgrađenu prometnicu Sveta Nedjelja Dubovica na otoku Hvaru, a predsjednik Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj sjednici gradskog vijeća Supetra na otoku Braču povodom obilježavanja Dana grada. Veliki požar gorio sinoć na Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. U pomoć su stigle zračne snage, tijekom dana stiže ispomoć s kopna. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, tri su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas i sutra i trebalo bi to biti u redu.
0: Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Policijske uprave Splitsko-dalmatinske organizira izvanrednu akciju darivanja krvi. Akcija će se održati u srijedu 1. srpnja od 8 do 14 sati u Mravincima, prostorijama jedinice specijalne interventne policije Split. Iz kluba poručuju kako tijekom turističke sezone veliki broj osoba boravi na području Splitsko-dalmatinske županije i smatraju kako splitski KBC mora imati dovoljno doza krvi za pacijente. Iran i SAD pristali su prekinuti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o Hormuškom tjesnacu. Obje strane zasad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru.
1: Sport.
0: Kapetan Marko Livoja sinoć je napustio pripremu u Sloveniji te se vratio u Split, objavio je službeno Hajduk. Na klubskim stranicama navode kako je razlog kršenje disciplinskog pravilnika i nepoštivanje pravila.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 29, Hvar Makarska 31, Split Kaštela 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Tina Brnas.
3: U nastavku dana sunčano, a poslije podne uz pojačan razvoj na oblake moguće pokoj pljusak s grmljavinom, ali uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slaba, ponegdje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana jugo i južni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, poslije podne ponegdje umjereno valovito, dok će najviše temperature zraka biti od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: gentlemen, welcome to the main event.
1: Treće poluvrijeme. Hrvatski radio, Radio Split.
2: Dobar dan, pozdrav, poštovani slušatelji, 10 sati je i 9 minuta i ovog ponedjeljka u malo laganijem ritmu jasno naše sportsko treće poluvrijeme. Svjetsko nogometno prvenstvo nam je u centru pozornosti. Hrvatska izborila drugi krug, 16. finala, čeka nas Portugal u noći s četvrtka na petak, opet u Torontu drugi put. Dakle, Ždije bih htio da ćemo igrati u tom kanadskom gradu. Hoće li to biti oproštaj Modrića ili Ronalda od svjetskih prvenstava, dvije velike zvijezde, zlatne lopte, jedna će odigrati zadnji ples, kako vole reći Amerikanci na službenim utakmicama svjetskih prvenstava. Inače, dobili smo prvog sudionika osmine finala, to je jedan od domaćina Kanada, povijesni uspjeh u jednoj od najdosadnijih utakmica, sigurno neće se nikom naljutiti. Do sada na ovom svjetskom prvenstvu Eustahio je postao kanadski junak, u prvoj minuti sudačke nadoknade utakmice zabio protiv Južne Afrike za pobjedu 1-0 i plasman reprezentacije domaćina Kanade u osminu finala. Nastavlja se jasno 16. finala, večeras i noćas imamo tri utakmice na programu, večeras od 19 sati, jedan od šlagera svakako zanimljivijih utakmica, Brazil protiv Japana, nakon toga u 22:30 igrač Njemačka protiv Paragvaja, a onda onaj termin za one koji ne mogu spavati ili navijaju satove, dakle u noći sa ponedjeljka na utorak čeka nas još jedna utakmica. Naša reprezentacija inače vratila se jasno u svoj bazni kamp u Aleksandriji. Jučer po običaju dan nakon utakmice s novinarima se družio izbornik Zlatko Dalić. No, prije nego što mi čujemo opširnije našeg izbornika, jasno propustio sam reći Nizozemska Maroko je ona utakmica koja se igra noćas, možda i najjača u svakom slučaju od svih parova 16. finala. Dakle, idemo mi još malo se kratko osvrnuti na ono što su rekli igrači nakon Gane, evo najprije kapetana Luke Modrića, kad se već znalo da igramo s Portugalom.
3: Sretni smo zbog tog prvog cilja koji je bio minimalno prolazak grupe, sve ostalo je bilo podbačaj. Sad kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Samo trebam, kažem, dati sve od sebe, uživati pa šta bude, ne si stavljati nikakav dodatan pritisak i očekivanja. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći. Borit ćemo se, dat ćemo sve od sebe, tako da vidjet ćemo. Sigurno ni njima neće biti ugodno vidjeti nas s druge strane, tako da ne moramo se ničega bojati, samo dati naš maksimum pa kako bude.
2: A pobjednički gol protiv Gane zabio je igrač iznenađenja, rijetko je starter, ali već dugo jasno u reprezentaciji, nastavlja odličnu formu iz kluba ove sezone i u ovim nastupima. Sada to je naš Nikola Vlašić.
4: Utakmica je bila očekivano teška, protivnik je jako kompaktan u obrani i ne daje puno prostora, ali mislim da smo mi isto tako u obrani bili jako dobri i kompaktni, iskoristili smo naše kontre, polukontre, imali smo dosta situacija gdje kad bi uzeli balun njima na oko centra imali bi šansu i mislim da smo poslije kontrolirali posjed većinu utakmice, osim tih 10 minuta možda kad smo primili gol gdje je bila svukla malo nervoza. A sve u svemu mislim da smo odigrali pravu mušku hrvatsku utakmicu. Reprezentacija može stvarno puno napraviti jer imamo odličan spoj iskustva i mladosti. Mislim da tek najbolje dolazi.
2: A sada je konferencija za novinare u Aleksandriji, noćas je to bilo po hrvatskom vremenu, u stvari kasno sinoć, pa evo malo opširnije izbornika Dalića, analiza Gane, najava Portugala.
5: Napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova, znali smo da ćemo Panama i Gana biti ključne utakmice, tako smo nekako to sve skupa i planirali. Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo ok. Očekivano, planirano i prvi cilj. Imali smo tu Englesku koju smo izgubili jer smo im poklonili 3 gola. Sigurno. Druga Panama, malo grč, malo strah, malo nešto bez puno dobre igre. I evo na kraju Gana je bila najbolja utakmica i u svakom smislu pobjeda. Idemo dalje, zaboravite ovo što je prošlo, što je bilo i okrenuti se Portugalu.
6: Portugal također nije briljirao u grupnoj fazi, istina, pobjedili su Uzbekistan 5-0, ali osim toga upisali mršavi remis s Kongoancima i teško izborili nulu protiv Kolumbije. I oni su, počevši od Ronalda, trpjeli kritike javnosti, no naš izbornik upozorava da se radi o sjajnoj ekipi o kojoj, kao i o izborniku i Martinezu, ima vrlo visoko mišljenje.
5: Nekako moj mandat je vezan iz gospoda Martineza, koji je zaista vrhunski, fantastičan stručnjak, trener i velika snaga Portugala. Ne treba govoriti puno o reprezentaciji Portugala, koji ima takve igrače koji igraju u najjačim svjetskim klubovima i europskim klubovima, koji osvajaju Lige prvaka iz Parisa Žemena, tako da je to vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu, ima jednog Ronalda, kao što imamo mi Luku ili Argentina Messija. Dakle, neosporno jako, jako dobra reprezentacija koja je favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Mi sad idemo na njih, međutim, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati i ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imali smo mi s njima dosta utakmica, zadnje vrijeme, zadnja je bila kad smo igrali prije Eura u Portugalu, pobijedili 2-1. Tako da evo, dobro se poznajemo i bit će zaista teško.
6: Nakon podosta promjena u sastavu i sistemu igre kroz grupnu fazu, ovako Dalić tumači taktičke izbore s pogledom na sljedeću rundu natjecanja.
5: Pa ja sam uvijek imao jasnu sliku i uvijek je imam. Znači, mi smo igrali protiv Engleske gdje smo utakmicu izgubili, nije to bilo toliko loše, nego smo dali 3 gola poklonili protivniku. Panama je bila u grču malo i veliki pritisak i uklo se možda malo nekoga nepovjerenja, nekoga, nije bilo samo pouzdanja kod igrača. I to smo i osjetili i treba nekom priznati odgovornost u tim trenucima jer treba da igračima podršku. Ja sam rekao, dečki, ja vjerujem u vas, dobro radite, imate kvalitetu, ali moramo naći način kako vas posložiti da to bude kako treba. I onda sam ja krivo to posložio prije utakmice, uzeo odgovornost, preuzeo sve na sebe i dečkima dao punu podršku. I rastretio ih svih nekakvih negativa, loše, slabo, nije to i u tom smislu sam na taj način išao buca drugačije, da bi oni dobili puno samopouzdanje, povjerenje i da oni vrate vjeru u sebe. Evo, to je bio taj razlog. Nema potrebe da mi sad niti želimo stvoriti neku euforiju, ništa, prošli smo grupa, ali ako mi sad prođemo Portugal, onda smo pravili pravu stvar. Onda smo mi ovako sad isto kao u Kataru, kao u Rusiji, prođeš grupu, ispadneš prvu sljedeću, ništa. Zato moramo sad sve napraviti da niko više ne buca.
6: Pa i nešto detaljnije o pripremi za Portugalce.
5: Pa vidjet ćemo, napravit ćemo sad analizu Portugala, napravit ćemo analizu i nas i našega stanja, onoga što smo igrali, kako smo igrali. Mi imamo stalno neka razmišljanja što i kako i na koji način ćemo se suprotstaviti, ali evo mislim da imamo sad jedan dobar put i da ne treba puno promjena, puno nekakvih stvari mijenjati. Napravit ćemo najbolje detaljnu analizu Portugala, znamo se. Što se tiče nas, vidjet ćemo u kakvom smo mi stanju, ali evo, svi su bili zdravi, svi su bili nakon utakmice dobro. Moriti od svega, malo svi skupa, nastaviti sa radom.

0: Radio Split. Sportski program. Treće, poluvrijeme.
1: S obzirom na koncentraciju kvalitete s obje strane, velika bi se bitka, slaže se naš izbornik, mogla voditi u sredini terena.
2: Pa upravo to, da će ta borba u sredini terena biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva. Tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
1: Dok se o i dalje prisutnom Cristiano Ronaldo kao potencijalnoj figuri prevage nema što novo otkriti.
2: Oni to već njega jako dobro znaju, imaju s njim nekih susreta sigurno i znaju njegove načine igre. Čovjek koji je postigao 1000 golova i koji ima takvu kvalitetu je nešto slično kao Luka kod nas. Dakle, i motor, i motiv, i nosil te ekipe, uvijek gladan gola, uvijek napet, uvijek vreba opasnost njega. I njega se ne smije ispustiti iz vida. Njemu zaista treba biti poklonjena velika pažnja. On ne igra puno faza obrne, čeka, završava akcije. Cijela ekipa radi za njega, a on to vrhunski poentira, završava. Nesumnjivo, jedan od najboljih napadača svijeta.
1: Hrvatska i Portugal sučelit će se ponovimo u noći iz četvrtka na petak. Biće im to 11. međusobni susret. Vatreni zasad nemaju dobrih iskustava, tek dva remija i jedna pobjeda u prijateljskom ogledu.
2: Nisam s tim optrećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno u Ligi nacija. Dvije prijateljske bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo možda je sad vrijeme da to popravimo ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
1: Od ostalih tema na polusatnoj konferenciji za medije u Aleksandriji, Dalić je ponovio nezadovoljstvo još jednim pogodkom primljenim nakon prekida igre uz napomenu.
2: Ljuti me način na koji je došlo do prekida. Bez ikakve potrebe do prekida ne smije doći. Nije bio protivnik u fazi napada pa te driblo pa si ga ti rušio, zaustavio. Nego imaš svoju loptu i ti napraviš, daš mu ponovo poklon. I to me ljuti.
1: Ali vesele ga nastupi pojedinih igrača, pohvale su letile na račun veterana Perišića i Modrića, također i mladih snaga, a osobito strelaca u utakmici s Ganom Vlašića i Petra Sučića, u čijem je slučaju naglasio izrazito brz napredak u prilagodbi zahtjevima vrhunskog klubskog nogometa i nacionalne reprezentacije. O formi Joška Gvardiola i izgledima da nastupi protiv Portugala, izbornik sa zadrškom.
2: Ja bih bio najsretniji da je on u punoj formi, on nam fali, on nam je sigurno jedan hendikep u tom još dijelu, da smo još bolji, ali evo, još koji je s nama, radi, trenira i ne želim ni na koji način niti njega obezvrijediti, ali ne želim ni da ga izgubimo. Ako nije to 100%, da ga izlažemo još većem trudu i još većem nekom riziku. Tako da je procjenjivo.
1: Nije Dalić skrivao da mu je pobjeda nad Ganom bila emotivno vrlo značajna, što je i pokazao prilikom proslave pogotka, a zahvalio je i navijačima na podršci, prisjećajući se atmosfere iz Filadelfije.
2: Čim da je bilo jako, jako puno, čak možda više nego u Rotterdamu, kad je bilo 35.000, da je ovo možda najveće gostovanje Hrvata na nekom terenu. Jako puno ih je bilo i gdje god se okrenuo, bile su naše majice, naše zastave, kockasto, i nama ta podrška znači jako puno. A poseban trenutak kad se pjeva Moja domovina, kad svi ustanu, pjevaju i kad dođe refren, onda se grmi cijeli stadion.
1: Ostaje se nadati sličnim kulisama i nakon utakmice u Torontu.

10 sati 30 minuta, Tih Orlić i nakon njega još nekoliko sportskih aktualnosti slijedi u našem trećem poluvremenu. Ako još niste čuli, ponovit ćemo još jednom. Marko Livaja napustio pripreme Hajduka u Sloveniji, to je putem svojih službenih kanala objavio klub sinoć, a preopćenje prenosimo u cijelosti. Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za klub, navijača i svi koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom, Hajduk na prvom mjestu, uvijek i za uvijek. O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti pravovremeno, stoji u priopćenju splitskog kluba. Hajduk inače na priprema u Sloveniji, prvoga još igra utakmicu protiv Celja, nakon toga slijedi povratak u Split i 7 dana priprema za utakmicu prvog pretkola Europske lige protiv Žiline na Poljudu

Hrvatska Denisa Donna Vekić na 34. mjestu, Antonija Ružić je 61. Na vrhu nema promjena i dalje prednjači Arina Sabaljenka, iza nje Ribakina i Świątek. Na ATP ljestvici Marin Čilić i dalje 62. igrač svijeta, što je pad za dva mjesta u odnosu na prošli tjedan. Pad je obilježio i drugi hrvatski reket, Dino Prižmić sa 89. pozicije, u stvari sa 83. pa ispričavam se na 89. poziciju, a za šest mjesta napredovao je Borna Kujo, koji je sad 175. igrač svijeta. Na vrhu također bez promjena, Sinner, Alcaraz i Zverev predvode ljestvicu najboljih tenisača svijeta. Sat je i 33 minute, još malo glazbe, pa ćemo o jednoj temi o kojoj smo već govorili kroz tjedan, nije čisto sportska, ali je vrlo zanimljiva, prije svega za mlade obitelji i roditelje.

0: 10:37, rekoh kroz prošli tjedan, govorili smo i grad Split predstavio je nove mjere kojima će sufinancirati članarine djece u sportskim klubovima na području grada Splita, kao i program besplatne obuke neplivača. Riječ je o mjeri usmjerene na povećanje dostupnosti sporta svoj djeci, poticanje zdravih životnih navika te pružanje dodatne potpore mladim obiteljima. Grad Split ovim modelom postaje prvi u Hrvatskoj koji sustavno uvodi sufinanciranje članarina za djecu. Mjera se odnosi na sve sportove, djeca će tijekom jedne godine moći mijenjati jedan sport, a grad će sufinancirati 50% iznosa članarine. Pravo na ovo imaju djeca u dobi od 6 do 14 godine. Pokreće se i program obuke neplivača za djecu i mlade do 18 godina. Za ovu namjenu osigurano je dodatnih 250.000 eura. Program su predstavili pročelnik upravnog odjela za sport i politike mladih Igor Maretić, savjetnik gradonačelnika Toni Tomas i jasno bio je tu i sam gradonačelnik Tomislav Šuta. Čujemo najprije pročelnika Igora Maretića o ovim mjerama.
1: Prije svega, živimo jedno sedentarno vrijeme, jedno moderno doba koje karakterizira jedan statički način života i mi želimo uključiti što veći broj djece i mladeži, pogotovo u tim formativnim godinama od 6. do 14. godine. I nama je cilj da involviramo i sport i da prihvate sport kao način života. Što se tiče same obuke neplivača, želja nam je da svako dijete prođe obuku neplivača i želimo paralelno sa sustavom koji država omogućava da baš svako dijete nauči plivati u gradu Splitu. Provodili bi plivački klubovi koji su registrirani na području grada Splita i koji djeluju na području grada Splita temeljem javnog poziva koji bi mi objavili, a mi bi financirali sve troškove i naprosto ne može se desiti da u gradu Splitu svako dijete ne prođe tu obuku, odnosno da ne znam dođe do 15 ili 20 godina da ne zna plivati.
0: A što se mjerama željelo postići, govori savjetnik gradonačelnika grada Splita za sport, Toni Tomas.
2: Najveći problem je bio kod nas ovdje što je relativno malo djece uključeno u sport. Znači, mi uopće nemamo podatak koliko je djece uključeno u sport, to su podaci koje klubovi dostavljaju Splitskom savezu sportova, oni nisu provjerljivi i po tim podacima oko 35% djece osnovnoškolske dobi trenira. Znači 65% djece uopće ne trenira niti jedan sport. Obzirom da znamo da smo najsportskiji grad na svijetu, to je jedna poražavajuća činjenica za nas i u kontekstu ostvarivanja sportskih rezultata i u kontekstu samog bavljenja djece sportom. Glavna dva cilja Zakona o sportu je da šta veći broj djece se bavi sportom i da napravimo šta veće rezultate. Ovom mjerom bi se olakšalo roditeljima da uključe svoju djecu u klubove, pogotovo onima koji imaju slabija primanja. I u tom kontekstu znači dvije prosječne plaće i sve niže od toga. Znači ako neko ima i manje, on ima pravo se kroz ovaj program uključiti. Gradonačelnik je spreman ta sredstva i povećati. Ovo su sredstva samo za 4 mjeseca, 9, 10, 11 i 12. Za sljedeću godinu ona će biti znatno veća i mislimo da taj način da ćemo biti prvi grad u Republici Hrvatskoj koji će povećati broj djece koji će se baviti sportom i gradonačelnik do kraja mandata želi da umjesto tih 35% da bude 60, 70 ili 80% djece koje je ovom mjerom uključio sport, što će sigurno rezultirati i boljim rezultatima, jer svi znate da iz kvantitete proizlazi kvaliteta. Uz to još želim naglasiti da smo u jednom velikom zamahu izgradnje sportske infrastrukture, pa onda kad se zbroji jedno uz drugo, znači da budemo više raspoloživih i dvorana i sportskih borilišta, plus ova mjera sigurno ćemo uključiti veći broj djece u sport, što nam je svima cilj. Vi znate da što se djeca više bave sportom, manje oboljevaju, imaju bolje radne navike, produktivniji su na poslu, imaju brojne benefite koje ostvaruju za budućnost i dobit ćemo jednu zdraviju naciju, produktivniju i mislim da je ovo jedna prava mjera i hvale vrijedna.

0: A na predstavljanju ovih mjera o kojima smo govorili bio jasno i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, govorio je o tome, ali je poseban naglasak dao i na sportsku infrastrukturu bez koje praktički nema rezultata.
1: Što se tiče same sportske infrastrukture, mislim da grad Split je sada u fazi najvećeg ulaganja u sportsku infrastrukturu. Ja ću podsjetiti na nekoliko činjenica. Da Spaladium Arena je u fazi da se priprema sve skupa za objavu natječaja za sanaciju. Nekoliko sudskih vještaka je prisutno na samom terenu i očekujemo početkom srpnja da dobijemo kompletno sve podatke i da budemo spremni za objavljivanje javnog natječaja za sanaciju. U svemu tome koristit ćemo sredstva državnog proračuna koje imamo obećanje od Vlade Republike Hrvatske. Isto tako za sami športski centar Gripe također se sve skupa priprema, dobar dio je već spreman, dio natječaja je u tijeku, za dio se priprema i očekujemo također da kompletno cijeli centar bude saniran. Isto tako za dvorana za borilačke sportove koju smo spremni prijaviti za energetsku obnovu. Ovdje treba naglasiti i isto tako što se tiče samoga sportskog centra Brodarica. Mi smo u fazi da raspisujemo javni natječaj što se tiče samog dijela za rekonstrukciju i to će također otvoriti poprilično kapaciteta. Trenutno je u fazi izgradnja balona na samom parku Mladeži, što će rasteretiti što se tiče samih termina i mi očekujemo da već od rujna isto bude u funkciji. Ono što smo također napravili kao jedan veliki iskorak, a riječ je o terenima gdje je nogometni klub Split, gdje praktički imate lomove djece i probleme sa travnjakom, gdje je javna nabava također u samoj provedbi, očekujemo od rujna da isto bude u funkciji. Ista stvar se događa i na samim terenima nogometnog kluba Hajduk. Što se tiče dva travnjaka, za jedan je već provedena nabava i ugovoreno je sve skupa, za drugi nabava je u tijeku. Nogometni klub Srinjine, provedena je javna nabava, imamo kompletno uređenje cijeloga terena. Uskoro bi trebali započeti radovi na samome gradilištu, odnosno na terenu, i to pokazuje da itekako vodimo računa o sportskoj infrastrukturi. Jedan od lokaliteta koji je također značajan, koji je trenutno derutan i praktički se ne koristi, je područje samoga športskog centra u Stobreću. Mi smo tamo naručili što se tiče samoga projektiranja i projektiranje je u tijeku. Statičari su izašli, također se kompleks gradio za vrijeme mediteranskih igara. Statičari su utvrdili da je prostor nesiguran i da je potrebno izvršiti rušenje određenog dijela objekata. Mi smo te objekte također htjeli pretvoriti na primjer u sportski vrtić i takve sadržaje, ali kroz rekonstrukciju i projektiranje će se dogoditi da idemo u dobar dio rušenja samoga kompleksa, što pokazuje da evo nažalost iz tog vremena kad se sve skupa gradilo, statika ne zadovoljava trenutne norme i uvjete koji su trebali biti ispunjeni. Također, što se tiče samoga Vrborana na Mejašima, mi smo od HEP-a koji je vlasnik zemljišta dobili procjenu zemljišta i spremni smo da sa HEP-om zaključimo ugovor o kupoprodaji i u perspektivi i budućnosti da se tamo također dogodi projekt. Dakle, sve skupa kad se uzme u obzir sami bazeni, možete vidjeti da smo također i tu aplicirali što se tiče izvančaca i što se tiče Poljuda, da su tamo javne nabave provedene i da će se uređenja već dogoditi i mislim da su u jednom dijelu već izvođači uvedeni u posao. I sve ovo kad se uzme u obzir, ogromna su ulaganja u sportsku infrastrukturu nakon desetljeća i desetljeća čekanja u gradu Splitu. i time ćemo praktički ove probleme koje imamo i termine zapravo regulirati i ovo sve treba uzeti u obzir, sportske dvorane koje se školske grade, koje bi već od ove jeseni trebali biti u funkciji kroz regulaciju pravilnika korištenja sportskih dvorana u gradu Splitu, govorimo o osnovnim školama, i itekako će se onda stvari promijeniti i problemi koji su bili godinama prisutni bi trebali biti prošlost.
0: Eto ga, optimistične najave, drago ih nam je čuti, a mi smo im došli do kraja našeg trećeg poluvremena danas. Podsjetim još jednom na svjetskom prvenstvu, još tri utakmice, 16. finala, Brazil, Japan, 19 sati, 22.30, Njemačka, Paragvaj, 3 sata u noći, Nizozemska, Maroko. Uživajte u ostatku ovoga dana koliko možete po ovoj vrućini, a mi se što se sporta tiče jasno čujemo kroz tjedan onim našim uobičajenim terminima i za 13 sati. Lijepom pozdrav i do slušanja.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Državni vrh u Radnom je posjet u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Premijer Andrej Plenković obići će novo izgrađenu prometnicu Sveta Nedjelja Dubovica na otoku Hvaru, a predsjednik Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj sjednici gradskog vijeća Supetra na otoku Braču u povodu obilježavanja Dana grada. Veliki požar gorio sinoć na Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže, uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, u pomoć su stigle zračne snage, tijekom dana stiže ispomoć s kopna. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, tri su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do pokoja. Podnevni sati kako treba, evo snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas sutra i trebalo bi to biti u redu.
0: Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Policijske uprave Splitsko-dalmatinske organizira izvanrednu akciju darivanja krvi. Akcija će se držati u srijedu 1. srpnja od 8 do 14 sati u Mravincima u prostorijama jedinice specijalne interventne policije Split. Iz kluba poručuju kako tijekom turističke sezone veliki broj osoba boravi na području Splitsko-dalmatinske županije i smatraju kako splitski KBC mora imati dovoljno doza krvi za pacijente. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Iran i SAD pristali su prekinuti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o Hormuškom tjesnacu. Obje strane za sad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru.
1: Sport.
0: Kapetan Marko Livajas sinoć je napustio pripremu u Sloveniji te se vratio u Split, objavio službeno Hajduk. Na klubskim stranicama navode kako je razlog kršenje disciplinskog pravilnika i nepoštivanje pravila.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 29, Makarska 32, Hvar Split 33, Kaštela 34 Celzijeva stupnja. O vremenu Tina Brnas.
3: U nastavku dana sunčano, a poslije podne uz pojačan razvoj na oblake moguće pokoj pljusak s grmljavinom, ali uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slaba, ponegdje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana jugo i južni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, poslije podne ponegdje umjereno valovito, dok će najviše temperature zraka biti od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: U središtu dana s Magdalenom i Zoranom.
1: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, 11. sati i evo gotovo 10 minuta, vi slušate emisiju u središtu dana Radio Splita, posljednji ovoga mjeseca.
2: Da, naravno, temperatura nam je glavna priča, kažu meteorolozi, kaže kad ptice idu pješke, Magdalena, onda je to vruć.
1: Da, živo u termometru već je prešla 30-icu, a najgore nas tek čeka, vrhunac je toplinskog vala, prognostičari kažu da ćemo danas mjeriti i 39, meteo alarm je upaljen, u crvenom je gotovo cijela Hrvatska, pa tako i Splitska regija, a moguće i nevrijeme, mjerodavni stoga pozivaju na oprez.
2: Da, nekim čudom dio Kvarnera nije zahvaćen crvenim alarmom i dio Primorja kod Zadara i Šibenika je u žutoj narančastoj, što moram priznati zaista iznenađujuće, obzirom da je sve ostalo crveno. Taj toplinski val je žestoko prešao preko cijele zapadne Europe, ova dva dana imali su temperature do 40 stupnjeva, e nama to tek slijedi.
1: Ali ni žuto i narančasto ne treba zanemariti,
2: crveno je ono najgore.
1: A opreza kad već govorimo o tomu, nikad dosta, nikad je u pitanju vatra, evo vi već ste svi čuli, dakle, pogotovo u ovim prije opisanim vremenskim uvjetima, ako mogu tako reći, uvijek je moguće da izbije požar i izbio je, evo, nažalost, na Visu, dakle, čuli ste već 70 vatrogasaca s 15 vozila, 3 kanadera, angažiran je i četvrti, stiže i pomoć s kopna.
2: Pa ja sam siguran da će danas biti to sve skupa riješeno, požar je izbio sinoć kasno oko 10:30, dakle, poslije podne, u večernjim satima jasno, što znači da je pitanje što se tu događalo i kako to sve skupa išlo kojim tokom, ali jasno, noć je teška, noć nema kanadera, ljudi se bore na Visu koliko su mogli sami, DVD komiže Visu svoje odradili, a onda su pozvali pomoć, tako da je danas stiglo i drugih, jasno, i vozila sa kopna i kanaderi, pa vjerujem da će do kraja biti to riješeno.
1: Ma ja isto vjerujem da će biti riješeno, ali evo, nikad se ne zna, s obzirom na to da smo spomenuli, već težak dan je pred nama što se tiče tih temperatura visokih, tako da neće im biti, nije im već lako, a neće im biti lako, vjerujem, ne do samog kraja intervencije. U svakom slučaju mi vas pozivamo da ostanete s nama, zajedno smo sve tamo gotovo do 15 sati. Vijesti nam svakih sat vremena donosi i prije toga naravno uređuje naš kolega Marino Marinčić, glazbeni urednik kao i svakog ponedjeljka kolega Želimir Škarpona. Za tonskim pultom je naš dragi Vito Jeličić. Vito, nadam se da si došao malo sebi nakon dolaska do posla na ove visoke temperature i da kako za mikrofonom vaši domaćini kao i svakog ponedjeljka
2: Megi
1: i Zoran.
2: Idemo dalje.

0: Kako smo rekli, u tijeku je gašenje požara na otvorenom prostoru na području Podhumlja kod Komiže na otoku Visu, lokalnim vatrogascima pomažu zračne snage, čuli smo tri kanadera, čak možda i četvrti dođe, očekuje se dakle dolazak i vatrogasca s kopna, zapravo informacija je da bi možda upravo ovim satima trebali krenuti. Dakle, sinoć na otoku Visu oko 22 sata i 30 minuta na lokaciji Podhumlje izbio je, za sad ne znamo zašto i kako, izbio je požar, kanaderi su tu. Dakle, 35 vatrogasaca i 8 vozila s kopna je upućeno, oni bi trebali stići i pomoći u gašenju ovoga požara, kažu nepristupačan teren, kažu iz županijske vatrogasne uprave.
1: Iz Hrvatske vatrogasne zajednice kažu angažirane snage aktivno rade na požarištu, objekti napominju nisu ugroženi, gori dakle nisko raslinje i šuma, a mi dakako na terenu imamo naše snage, naš kolega Mitraković koji je razgovarao s jednom mještankom Katarinom Sviličić, pa poslušajmo.
2: Gospođo Katarina, vi i vaša obitelj živite godinama ovdje u Podhumlju, nedaleko od Komiže, ovaj požar i vas je iznenadio i zasigurno i prestrašio. Noćas nije ni malo biti ugodno ovdje u tri ujutro kad je vatra došla do same kuće.
3: Ne, u biti ovo je jedna, mislim, od najtežih i najdužih noći u mom životu.
2: Vatrogasci su doista učinili sve što je bilo njihove moći, ali jutro su ipak kanaderi odradili dobro.
3: Je, svaka čast vatrogascima, a kanaderi su jutro došli, odradili posao i
2: sad ste ipak malo mirni.
3: Sad smo mirni jer je požar pod kontrolom, nije bio jedan, bilo ih je više, od 10 sati na večer ovdje je gorilo, pa smo oko 12.
2: Evo vidimo ovdje dimi na sve strane,
3: da,
2: i prema Humu.
3: Oko 12 gore je prebacilo ovdje i onda smo gledali kako ta vatra ide bliže, sve bliže i bliže našim kućama, i to je išlo jako, jako brzo zbog toga što je bio jaki, veliki vjetar koji je okretao i to je gorilo svom silinom i svom brzinom, jako brzo. Eto.
2: Evo sad to jedino ostaje čekati da se stvari smire, da se požar ugasi.
3: Biti, sve se sad smirilo i
2: jako je vruće i jako je bez požara.
3: Da, jako je vruće i
2: dobro, vama nije ništa stradalo?
3: Ne, nije nam ništa, hvala Bogu, stradalo.
2: Niko nije ozlijeđen?
3: Niko nije ozlijeđen, a bilo upitno tamo gdje su jednu brvnaricu spašavali usred buška. Ona je izgorjela, nažalost, tamo su noća skoro pa stradali mnogi vatrogasci.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: U ovih 11 sati i 44 minute evo nam oglas za Hrvatski zavod za zapošljavanje za područni ured Split jutros danas. Hotel Split DD traži dva barmena u baru na bazenskom kupalištu hotela, radi je u Splitu na određeno vrijeme.
2: Na određeno zapošljava i stomatološka ordinacija Zorana Ivanković Buljan ispod strane, traži jednoga dentalnog asistenta ili asistenticu.
1: A Pučko otvoreno učilište Žižić u Omišu traži jednog instruktora vožnje u autoškoli, jednog nastavnika ugostiteljske skupine predmeta, zatim dva predavača prometne skupine predmeta i dva predavača u autoškoli, radi u Splitu na određeno vrijeme.
2: Tvrtka Vučković Travel Collections iz Brnaza za rad na neodređeno u Sinju treba jednoga knjigovođu, jednoga konobara i jednoga poslovnoga tajnika.
1: Poliklinika Dermamed u Splitu traži jednog kozmetičara i jednog operativnog administratora za rad u klinici, radi u Splitu na neodređeno vrijeme.
2: Tromontu iz Splita za rad u Čaporicama na određeno treba dvoje lakirera.
1: Odvjetnički vježbenik, njega potražuje odvjetnik Vjekoslav Boban u Splitu, radi je naravno u Splitu na određeno vrijeme.
2: Na određeno zapošljava i tvrtka Elgra iz Kaštel Sučurca, mjesto rada je također Kaštel Sučuraca, trebaju jednoga pomoćnog radnika.
1: Studenac u Omišu traži 9 prodavača za rad u Trilju na određeno vrijeme.
2: MN Commerce iz Makarske za rad na određeno, odnosno sezonski, treba jednoga radnika u praoni rublja.
1: Vatroservis u Splitu traži jednog servisera vatrogasnih aparata za rad u Splitu na određeno vrijeme, a tvrtka Polus traži troje tesara za rad u Splitu na neodređeno vrijeme.
2: Tvrtka Hrstić iz Splita za rad na neodređeno u Sinju treba jednoga vozača dostavljača, a Elez iz Splita za rad na neodređeno treba jednoga vozača teretnog vozila C plus E kategorije. I to bi bilo sve za danas. Više informacija o oglasima koje ste čuli, a i više oglasa možete potražiti na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

0: Ako ne morate, poštovani slušatelji, nemojte ići vani. Zoran i ja smo povirili, što se kaže, na kratko. Ma zaista, zaista nije, kažu, kolega Marino Marinč se malo prije rekao, pa ljeto je, uvijek je ljeti vruće. Vruće je, ali ovakvi uvjeti baš i nisu nekako sad normalni za, pa i sam kraj lipnja.
1: Da, evo zbog napisa koji nam stiže sa agencijskih vijesti, kažu, sjevernjaci mogu od južnjaka učiti kako se nositi s vrućinom. Stanovnike Južne Europe redovito čudi što sve turisti sa sjevera sklone učiniti se, dakle što će napraviti po vrućini. Kaže, turisti jure naokolo nakon sunca po bez pokrivala za glavu, neki piju pivo već u vrijeme doručka, a drugi provode vrijeme i to brojne sate na plaži, zbog čega na koncu imaju opekljene od sunca. Tu su i moždani udari, nažalost, i smrti koje su se dogodili i tako dalje. Kada je 37 stupnjeva u hladu, a koje momentalno sad je, čini mi se, upravo u Splitu, temperature na mjestima izravno izložene suncu mogu narasti i do 60 stupnjeva. Dakle, nemojte misliti da je 37 na suncu. Na suncu je još 10 stupnjeva, 20 stupnjeva više. I kaže, naravno, kaže, lokalci znaju što treba raditi. Ne idu na plažu između 10 i uvečer 18, dok to rade turisti. U Španjolskoj je siesta, je li tako? A tako nekako i kod nas je u Italiji, i sad sjevernjaci to gledaju poprijeko, ali kad dođe ovdje onda shvate zapravo u čemu je stvar.
0: Da. Sunčano je, vrlo vruće, rekli smo to već više puta, će biti tijekom cijelog dana, dakle nekakav vrhunac toplinskog vala, kako prognostičari to kažu, ali poslije podne uz pojačan razvoj na oblake moguće i pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Kažu, slaba ponegdje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, sredinom dana jugo-južni vjetar, more malo valovito, poslije podne umjereno, a najviša dnevna temperatura zraka za one sretnije 34, a za one malo manje sretne 39.
1: I čim izađete iz kuće, trebali bi se za sobom nositi bočicu sa raspršivačem, ovdje to rade u Francuskoj, znaš, on prskanje.
0: I piti i prskati poslije.
1: I kaže, piti, prskati, sad kako ćete piti, nije bitno, dvije boce vode, ali bez daljnjega hidrirati se, piti vode, ne previše naglo, ne nego guc po guc, kako treba, kako u pustinji rade
0: beduini. Kap po kap, navodnjavanje tijela, kap po kap.
1: I prskanje vodom.
0: Da. Ajde, kad smo već govorili o vremenu, spomenut ćemo vrlo kratko i stanje u prometu. Znači, evo, uobičajena slika na solinskom području i na području Stobreča, nešto malo više gužve. Što se tiče ostalih cesta, evo, čini se povremeno usporavanje zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. I kad govorimo o radovima, evo, moram spomenuti područje Sinja, dakle državna cesta 1 ili ti Splitska ulica u središtu grada Sinja. Sinoć, odnosno jutros do 5 sati je trajalo polaganje završnog sloja asfaltnog kolnika i ta cesta je bila zatvorena za sav promet, sve je išlo obilazno. Pogotovo oni rani jutarnji sati, Zorane, to su bile zaista malo veće kolone, ali evo, vjerujem da su svi uspjeli stići na vrijeme i do radnih mjesta ili eventualno na neko drugo odredište. Međutim, moramo reći da pripazite idućih dana, jer sve do 3. srpnja na snazi će biti jednosmjerno odvijanje prometa i to u smjeru Sinj-Split, a suprotni smjer Split-Sinj preko ulice Bazana, dakle još se strpite koji dan, pa se nadamo da će onda biti otvorena u potpunosti ta cesta.
1: Inače, sa autocesta nema nekih značajnih upozorenja, osim ovih nekih teh manje gužve na izlazima, ali više manje nema ništa posebno. 11 sati je i 56 minuta.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Veliki požar gori od sinoć na otoku Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže, usput za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. U pomoć su stigle zračne snage, tijekom dana stiže ispomoć kopna. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a tri su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas sutra i trebalo bi to biti u redu.
1: Dopisnik Bogoljub Mitraković u Podhumlju razgovarao s mještankom Katarinom Sviličić.
3: Sad smo mirni jer je požar pod kontrolom, nije bio jedan, bilo ih je više. Od 10 sati na večer ovdje je gorilo, pa smo oko 12.
4: Evo vidimo ovdje dimi na sve strane,
3: da,
4: i prema Humu.
3: Oko 12 je prebacilo ovdje i onda smo gledali kako ta vatra ide bliže, sve bliže i bliže našim kućama. I to je išlo jako, jako brzo zbog toga što je bio jaki, veliki vjetar koji je okretao i to je gorilo svom silinom i svom brzinom, jako brzo.
4: Dobro, vama nije ništa stradalo?
3: Ne, nije nam ništa, hvala Bogu, stradalo.
4: Niko nije ozlijeđen?
3: Niko nije ozlijeđen, a bilo upitno tamo gdje su jednu brvnaricu spašavali usred buška. Ona je izgorjela, nažalost, tamo su noćas skoro pa stradali mnogi vatrogasci.
1: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj, crveni meteo alarm na snazi u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Državni vrh u radnom je posjet u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Premijer Plenković obići će novo izgrađenu prometnicu Sveta Nedjelja Dubovice na otoku Hvaru, a predsjednik Milanović sudjelovat će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Supetra na otoku Braču u povodu obilježavanja Dana grada. Iran i SAD pristali su prekinuti sukob u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o Hormuškom tjesnacu. Obje strane za sad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru.
0: Sport.
1: Kapetan Marko Livaja sinoć je napustio pripremu Slovenije te se vratio Split, objavio službeno Hajduk. Na klubskim stranicama navode kako je razlog kršenje disciplinskog pravilnika i nepoštivanje pravila.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka. Komiža 28, Hvar Makarska 33, Split Kaštela 34 Celzijeva stupnja. U vremenu Tina Brnas.
5: U nastavku dana sunčano, a poslije podne uz pojačan razvoj na oblake moguće pokoj pljusak s grmljavinom, ali uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slaba, ponegdje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana jugo i južni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, poslije podne ponegdje umjereno valovito, dok će najviše temperature zraka biti od 34 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Prošli ponedjeljak u našem programu ugostili smo akademkinju Hanu Brejko Kustura, a danas nam je u studio stigao akademik Dragan Ljutić. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: A znate zašto? Zato što smo cijelo vrijeme govorili, evo, ušla je jedna krasna žena u akademiju i tako da, onda smo u kantunu slike televizije vidjeli vas. Mm-hmm. Onda se pitamo, čekaj, je li akademik Ljutić isto?
0: Je to stvarno naš?
2: E, jer on ušao u akademiju, vidimo u onoj monturi i tako dalje, ali se nije govorilo, moramo priznati, nije se govorilo u prvom planu kako ste i vi ušli u akademiju, nego gospođa Hana, svaka čast, jasno, neka je, mislim, jel?
1: Je, Hanu sam ima prilike upoznati, ona gore živi i radi, ima sam prilike upoznati, krasna jedna gospođa, znanstvenica, vrhunska, ali evo je, iz pozicije Splita bilo je zapravo gore pri inauguraciji dva akademika. Uh-huh. Bio je akademik Trogerlić, Marko, profesor na našem filozofskom fakultetu, profesor povijesti, bio je i dekan na filozofiji i ja iz područja medicine. Tako da mislim, ne možemo biti neponosni iz pozicije Splita, dva akademika, od njih 12, to je već velika, velika stvar i nije to samo vrh kojeg doživimo mi osobno, to je jedna zahvala na jedan način i uvažavanje svih institucija gdje smo mi radili, svih kolega s kojima smo radili i nadasve i naših učitelja koji su nama pružili to znanje da možemo dobiti vjetar u leđa, kako se kaže, vitar u leđa, i da možemo zapravo raditi kroz cijeli život, i to je kao jedan vrhunac, ulazak u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti.
2: Bili ste rektor, sad ste na kraju mandata, jel? Bili ste rektor dugo i mi smo vas zvali u program i hvala Bogu i snimali i tako dalje. Mi smo govorili rektor Ljutić, rektor Ljutić. Ali nismo, nekako se izgubilo u cijelu toj priči oko rektorstva kao takvog, izgubio se vaš znanstveni rad i vaše djelovanje na polju medicine, mimo toga ovo što vas zapravo dovodi u akademiju. Pa sad pitamo zapravo, idemo malo revitalizirati tu priču, vi i medicina, čime ste se bavili, čime se bavite na kraju?
1: Pa to je jedan zapravo cijeli život, cijeli radni vijek. Od 85. godine, 1.3. od početka specijalizacije, upisivanja, pa iste godine i poslije diplomskoga i magistriranja i doktorata i odlazak na subspecijalizaciju u Englesku, jednu od najboljih svjetskih bolnica, Guy's Hospital, učenje kroz brojne simpozije, seminare, kao mladi profesionalac, mladi nefrolog. Dakle, moje uže područje bila nefrologija, dijaliza i arterijska hipertenzija. I
2: kroz, znači, cijeli bubrezi. Znači.
1: Bubrezi. Kroz cijeli život zapravo sam se bavio tim poslom i nastojao zapravo u tom području sa svoje strane dati i doprinos u smislu izrade znanstvenih radova. Pa evo i moj doktorat je bio posvećen u ono vrijeme, dakle 90. godine, debljini, visokom tlaku. Mm-hmm. Evo ga nas, sad debljina ulazi kao u jednu žižu problematike svakodnevnice s kojom se susrećemo, a ja sam već tada pokazao i dokazao neke poveznice između debljine, visokog tlaka, kako, koji lijekovi dolaze u obzir i tako dalje. Dugo godina mi smo područje dijalize, kroz cijeli taj moj radni vijek, mi smo napravili mogućim da, eto, nastane danas i transplantacija u našem KBC-u, da kardiokirurgija funkcionira na najbolji mogući način, da naša anesteziologija, uvedene su sve metode kontinuiranog liječenja hemodijalizom, hemofiltracija, ultrafiltracija, plazma fereza kod trovanja. Ja sam, evo, i bilo je i ranije nego što sam ja došao na specijalizaciju i postao specijalista i biopsije, ali redovitu biopsiju na jedan način sam ja uveo. Postavljanje katetera od strane nefrologa, odnosno mi smo tad bili specijalisti interne medicine sa užom specijalnostom nefrologija, i kroz cijelo vrijeme, sve ta desetljeća, permanentni rad koji je rezultirao objavljivanjem radova, mentorstvo, cijeli niz mentorstva, predavanja, Ja se više niti ne sjećam. Ja kad sam aplicirao, znate kako kod nas ide od docenta, izvanredni, redoviti, pa redoviti u trajno. Svaki put morate dokazivati što ste odradili i pokazati znanstvene radove i simpozije, kongrese, organizacije, tako dalje. Toga se skupilo ovoga zaista puno, da i polovicu i nisam se mogao sjetiti, ali u svakom slučaju kad god je trebalo imao sam 3 do 5 puta više uvjeta nego što je ovoga trebalo za napredovanje. I evo, to se okrunilo da su me kolege prihvatili da budem i dekan medicine u 2 mandata, iza toga rektor opet u 2 mandata. Kroz ovo vrijeme nastojali smo dignuti razinu našeg sveučilišta zaista na primjernu visinu i mogu se pohvaliti da smo i prepoznati od strane drugih na raznim ljestvicama. Gledajte, neko može reći pa neš ti tih ljestvica, ali drugi vas promatraju, vrednuju i kad vi u sklopu 500 inovativnih sveučilišta koji su najbolja na svijetu zauzmete 53. mjesta, znate kako smo mi navikli, ako nisi među prva tri, kao da i nisi, jel? Ali što je jedan kolega rektor također kazao, Dragane, svaka čast, ali pogledajte ko je sve iza vas, neko je ispred vas.
2: Da, jasno.
1: E, i kad usporedimo, nama naša država može dati koliko može dati i daje, ali kad usporedimo financijski sa drugim sveučilištima, drugim bogatim gradovima, drugim državama, onda zapravo Split se pokazao vrlo čvrst, vrlo otporan, vrlo inovativan. Tu su vam vrlo strogi kriteriji. Za razliku od prošle godine, 3 puta je više sveučilišta. Ovaj put je ušlo preko 3300 sveučilišta u obzir za to gdje smo mi 53. Prošle godine je bilo 3 put manje sveučilišta koje zadovoljavali kriterije, gdje smo bili 79. Znači, nastojimo se održavati, radimo mi, ali rade i drugi, znate, ono pismo od bana, jeli? Tako je to i to vam je zapravo svakodnevna, svakomjesečna, godišnja utrka, borba za prezentiranje na najbolji mogući način. I opet s druge strane, kad je bila odluka kojoj mreži ćemo se priključiti, jer su nam nudili jednu kontinentalnu, jednu morsku, nekako s obzirom da smo mi na moru, meni se učinilo da je najprimjernije ova morska mreža i pogodili smo. I tu je najprije bilo 6 sveučilišta, sad ih je 9 i još brojna sveučilišta mora hoće se nama pridružiti, gdje vam je rezultanta na kraju. Kolege govore, ako od ovog ne bude ništa, mi bi želili upravo s vama surađivati. Da li je to Gdansk, Malta, Budo, ono di igre odličan balun gore skroz na sjeveru Norveške, da li je to Brest, jedan jaki grad u zapadnoj Bretanji, Cadiz iz Španjolske pokrajina ili Algavre sveučilište, to je kad Dalmacija, oni najbogatiji grad zapravo, Faro, najbogatija pokrajina u Portugalu, sveučilište Partenope iz Malte, vrlo staro, jako sveučilište, izvanredno surađujemo, podigli smo razinu mobilnosti i studenata i djelatnika i profesora, svi mogu i tu nas Europa financira i to treba iskoristiti. Zato ako čujete, evo opet se nešto otvara na sveučilištu, to je zbog naših projekata. Mi dobivamo europske projekte gdje trebamo zaposliti ljude. A naši su ljudi fenomenalni i mi dajemo mogućnost zaposlenja jer nama zapravo Europa daje taj novac. I mislim da je sveučilište u Splitu kroz ovo vrijeme zapravo pokazalo kako može naprijed. Obnovili smo brojne zgrade, monumentalna zgrada u Tesinoj ulici, ono, ja kažem, čekam samo da se spusti zastava Umjetničke akademije, uređenost perfektna, uređujemo i grad nam tu sad pomaže, onu predivnu zgradu secesijsku u Hrvojevoj ulici, odmah na istočni ulaz ili izlaz Dioklecijanove palače. Otvorili smo cijeli niz novih studija, tako evo sad, sjećate se, govorili smo dosta o logopediji, evo logopedija u Splitu, govorili smo dentalna medicina kao samostalni studij, od 1.10. počinje dentalna kao samost, govorili smo mediteranska poljoprivreda, agronomija Mediterana, pa mi imamo takvu predivnu specifičnost koju, eto, od početka mog mandata nisam dao mira dok se to do kraja ne dovede i sada imamo bez problema na prvu godinu upisano 30 mladih ljudi koji se žele baviti poljoprivredom. Ali to vam je 30 OPG-a. Sad ih imamo preko 100. To je 100 OPG-a. I to je ta jedna komponenta koja vam daje snagu i suradnju zapravo sa Sinjem. U Makarskoj hotelijerstvo i gastronomija kreće. Psihologija na engleskom jeziku, molekularna biologija. Dosta tih studija smo pokrenuli, digli smo naše sveučilište tako da naši mladi ljudi, studenti bez problema ostaju ovdje. Bivaju primljeni na prijemnima u Zagrebu, onda se odluče za Split i nakon toga ih na jedan način provjeravamo je li krivo što ste odabrali. Ne, baš suprotno. Naš studentski centar isto je uređen. Zahvaljujući, ja to moram istaći, mislim, mogli su i drugi, a nisu, ali ovaj premijer je. Jednostavno, sad nas čeka, imamo kompletnu projektnu dokumentaciju. Dobili smo novac za izgradnju studentskog doma u okviru naše kampusa. Tu je i novac za izgradnju sportskog centra u okviru kampusa. Na dobrobit, ne samo studenata, nego cijele tamo onoga područja koje gravitira prema sveučilištu, da naša dica imaju gdje provoditi vrijeme, baviti se sportom i tako dalje. Ta dva velika projekta sad čekaju, dobili smo sve papire i ja se nadam da će moj nasljednik jednostavno to nastaviti. Jer smo zaokružili na jedan način ono što Split može. Vidjeli ste, Medils je ušao u sveučilište, sad je dio sveučilišta. Predivni prostor, ja ne znam li gdje ima na našoj obali ili Mediteranu, da tako negdje imate istraživački centar koji treba okupljati. To je neka moja ideja, ajmo okupljanje, dovođenje ljudi, napraviti interuniverzitetski centar, nešto kao u Dubrovniku što ima Zagrebačko sveučilište. Ali naše sveučilište i Zagrebačko jako dobro surađuju i jedno ne isključuje drugo. Ja stalno govorim, u našem zajedništvu ako se pomažemo i potpomažemo, kao što je Zagrebačko prihvatilo za logopediju, jer ne možete vi od danas do sutra stvoriti ljude sa znanstveno nastavnim zvanjima. Mi to sad radimo paralelno, pa smo otvorili logopediju. Ako nema zajedništva, ako nema suradnje, nema ni napretka. Na kraju ovoga, evo, ova utakmica naša protiv Gane je to pokazala, kaže, kad smo bili naslonjeni zajednički, kad smo znali šta radimo, onda nam nema premca. Tako da sam zadovoljan, evo.
0: Spomenuli ste da studenti rado upisuju fakultete Splitskog sveučilišta, niste spomenuli malo prije kad ste govorili o svom dojmljivom životopisu, moram to priznati, da ste rođeni u Šibeniku, to smo zaboravili spomenuti, diplomirali, kasnije doktorirali na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. E pa sad poveznica s ovim što ste rekli za studente Splitskog sveučilišta, kako to da ste se vi vratili ovdje u Split i nastanili i nastavili ovdje razvijati svoju karijeru? Pa gledajte, kako niste ostali u Zagrebu? Gore je nekako, čini mi se, ima više mogućnosti, jel?
1: Je. Ovoga, pa iz ljubavi prema Dalmaciji, moja žena je iz Makarske. I ona imala posao, i to izvanredan posao u Zagrebu, jer pravo je trajalo 4 godine, medicina 5, tada sad već 6. Ali ja sam stalno želio ovoga se vratiti u Dalmaciju, nekako smo se našli
2: na poput.
1: Na poputa, u Splitu i ovoga. I vjerujte, nisam požario. Iz pozicije Splita. Nije lako. Međutim, Split ima nešto što ja kažem, da nije samo dalmatinska pisma i Hajduk i evo sad melodije Jadrana gdje smo najjači. Ali
0: dobro,
1: ima,
0: ima
1: jednu,
0: i
1: ima i ultru, ali ima jednu komponentu znanosti, jedne ideje, posebnosti ljudi koji žive upravo u ovom području. Mi imamo i galeriju, sad ta naša galerija svaki mjesec, ja ne znam da li ti jedna galerija tako funkcionira kao naša, jer smo je, od kad sam ja rektor, stavili smo je da bude izravno pod rektoratom, pod rektorom, i funkcionira fenomenalno, imamo izvanredno vodstvo i tako dalje. Kad čovjek pogleda, u našoj državi više od 50% umjetnika je iz ovog ovdje areala, da. Od Sinja, naše, uh-huh. ja kažem naše Provence, uh-huh. mi zovemo Zagora, ali to je Provence, dakle. Kao u Francuskoj, ista ljepota. Pa mi imamo ovdje u Trilju, možda i hoću više reći nego ovoga, imamo vreme u Trilju, imamo fenomenalan centar, gdje se može ekstrahirati plemenito bilje, eterična ulja, gdje imamo aparat koji može dnevno stvarati 80 litara eteričkih ulja kao što je u Provanci. A niko niti ne zna da taj cekom, taj jedan tehnološki park postoji u Trilju koji je fenomenalan, koji itekako može služiti svima nama, gdje ne treba 5 takvih centara, ne znam, za degustaciju vina ili za testiranje vina, ulja, ovo dovoljno nam je jedan. Znači, ovdje su vam mogućnosti izuzetno velike, imamo vrlo pametne mlade ljude. Ja uvijek spominjem elektrotehniku od mog prijatelja Sin. Na razini Europe natjecanje iz područja računarstva. On i kolega uđu bez problema, prima i 10. U Europi se gasi, u Bostonu, odakle je tvrtka. Ponovo 10, ali iz cijelog svijeta. I opet oni kolega ode iz Splita gdje su završili naš fakultet, apliciraju, testiraju se i oni budu primljeni u Boston.
0: No, bravo,
1: pa ne treba vam bolje referencije. Jednako tako i za naše liječnike, ekonomiste. Pa naša Pravnike. Ekonomija je među 5% najboljih ekonomija na svijetu, ali što držimo ekonomiju na hrvatskom jeziku, znači ne na engleskom. Medicina na engleskom jeziku, evo ja sam tada počeo sa svojim dekanstvom i bila je odluka da li ćemo startati s medicinom na engleskom. Startamo. I kad pogledate ko je sve završio kod nas medicinu na engleskome, iz New Yorka, vrate se u New York i polože ICFMG test. Znači, znanje je tu. Mm-hmm. Naši kolege, naši profesori itekako daju ovoga znanje našim studentima da mogu biti konkurentni na svjetskoj razini.
2: Da. Dobro, rektor, ipak u nečemu niste uspjeli. Htjeli ste dom za umirovljenike, hotel Dujlovo, ali ipak je prevagnulo da to bude za umirovljenike. Vi ste razgovarali nešto o tome da to bude i studentski dom i tako dalje. Naravno, legitimna želja s vaše strane, jer ste bili rektor i to ono što vam niko ne može osporiti, ali ipak je išlo za umirovljenike. Se slažete s tim na kraju nakon svega ovo?
1: Pa gledajte, ovako ću vam reći. Jedna od mogućnosti je meni bila prezentirana da Dujlovo, da postoje znači mogućnosti gdje bi mi mogli pružiti našim suzdetima smještaj. Zbog čega? Opet se, Split više nije tranzitni grad. Split je destinacija. Kad gledate politiku sveučilišta, šta morate gledati? Gdje bi mi mogli smjestiti naše studente? Naši studenti su u iznajmljenim stanovima jer ne mogu svi dobiti dom. Nakon dođe 1.6. 15.6. mora izlaziti jer za naše ljude to je itekako dobar izvor prihoda jer se sve iznajmljuje. U tom kontekstu kad vam neko dođe s idejom možda bi mogli razgovarati o Dujlovu. Ja sam to prihvatio, obavio razgovor, onda je permanentno poslije se javljala ideja o staračkom domu. Nema problema. To što je loše, dapače, mi moramo dignuti standard naših ljudi da se ne čeka smještaj u domove. Mi to moramo. Samo kad vi pogledate ovih zadnjih desetak i nešto više godina, koliko toga se napravilo, gdje smo mi sada? Pa vjerujte, mi se možemo, to možda izgleda tako, sa bilo kojom zemljom u Europi mjeriti u čemu god hoćete, od znanja, od potrošnje, od i tako da je to se isto, kod nas je uvijek sve skupo, pa skupo, ja nije ni vani baš puno jeftinije. I da završim samo ovo, moja ideja je na kraju bila, osnovni problem za domove, za umirovljenike, radna snaga. Moja ideja je bila, imate dvije zgrade, u jedno smjestite studente, u drugo smjestite umirovljenike. Studenti će
2: Imaćete radnost, da,
1: da. Imati apsolutno sve što vam treba. A dok se dom izgradi, ta zgrada nije namijenjena da možete ući sa portantinama, da možete i tako dalje. To treba i tekako prilagoditi. Ali na taj način bi se izvanredno riješilo. Međutim,
2: a nije ludo, nije ludo.
1: Ja sam se složio, nisam želio ići u polemike, jer te polemike onda idu tako gdje ne bi trebale. Što se mene tiče, kako donese odluku, vlada je donijela takvu odluku, ja sam se složio i tu nema dileme.
2: Da, ali ili možda postoji neka druga ideja gdje bi mogli možda graditi eventualno ili raditi nešto slično, dakle dom za studente.
1: Pa evo, mi smo dobili.
2: Da, to je, ali imat ćemo
1: 700 mjesta sad za dom. Samo mi taj projekt sad finaliziramo, dovodimo ga do kraja da počne gradnja, počet ćemo sa ovim.
2: Da, ali 700 mjesta zaista nije prevelika brojka, obzirom koliko ima studenta, treba još.
1: Ali bi još. Da, jer je Split interesantan grad. Da mi imamo, ajmo usporediti, Split, Zadar i Dubrovnik. Još za vrijeme rata. Dakle, kad je bilo ovdje, radili smo strašni posao, odrađivali, nije nas baš bilo, ali smo mi koji smo bili u bolnici odradili i na to smo ponosni. I trebali smo i jesmo i neka smo. Ali svi su željeli doći u Split. Jer se u Splitu uvijek nešto dešavalo. U Zadru proširuju dom, imaju dovoljno i ako student kaže ja bi studirao filozofski u Splitu, nemam gdje smještaj, u Zadru ponude i će u Zadar.
2: Da.
1: Kako bi rekao, politički gledano, kad govorim stalno, govorim o politici, ali to je to i sveučilište. U Dubrovnik jednako tako. Ali meni je drago, zbog čega? Imajući sveučilišta u tim našim, pod navodne znakove, manjim, to ništa ne znači, gradovima, mi dajemo mogućnost studentima da upišu fakultet, da idu naprijed. Ja sam za to, ja spominjem Slavonski Brod, malo sveučilište. Ljude koje sam ja upoznao u Slavonskom Brodu, toliko skromnosti, počasni doktorat i tako dalje. Kad vidite ko sve dolazi u Slavonski Brod učiti od tih ljudi koji su u Slavonskom Brodu, koje jake čeličane iz Njemačke dolaze da im

0: stoljeće sarkofag. Ovdje sam u okviru naše katedrale. Ovdje sam rođen, ovdje sam završio sve škole i ovdje sam postao priorom. A zna se u to vrijeme, 10. stoljeće, nije mogao biti prior ako nije imao najviše škole. Znači da je u Splitu. Imamo toliko toga ovoga u Splitu da se moramo ponositi i evo ja sam zaista ponosan što sam svoj radni vijek i u medicini pa evo i na fakultetu i okviru sveučilišta odradio u Splitu i zaista sam ponosan i mi se svi imamo s čim ponositi.
1: Da, sveučilište u Splitu dakle ima taj stalni rast, razvoj, prepoznatljivost i puno ste toga nabrojali pa onda teško je možda izdvojiti na što ste najponosniji. Ja bih rekla u konačnici da možemo reći da u velikom stilu odlazite s mjesta rektora, ali imate i dobrog nasljednika, veoma ste zadovoljni. Posla još ima, neće ga nedostajati, a on je spreman jer je bio vaš bliski suradnik i do sada.
0: A bio je moj prorektor, evo po prvi put da iz ekipe prorektora, a ovaj čovjek koji je ovdje baš iz Splita i koji obožava Hajduk. Eto da tu
1: jednu to je jako svoju, važno.
0: Tu jednu svoju ljubav da još prenesem i da hoće. Ono što je na mene ostavilo, to su ljudi. Znači ja sam ponosan na sastav našeg senata, sve odluke smo donosili zajednički, bilo jedno zaista zajedništvo i to je ono što ja stalno govorim. Ako smo zajedno, pa nema tog problema ili tog brda koje nećemo moći proći. Naćemo mi rješenje. Samo je bitno da idemo zajednički, da se dogovorimo, da idemo naprijed. Pa za vrijeme COVID-a, s obzirom da sam ja liječnik, pa mi smo stvorili ambulantu za COVID gdje su sva problematika sa svih fakulteta išla u jednu ambulantu. Da nema svaštarenja. Točno se znalo ko, šta, gdje, kome se javiti. I nije bilo nikakvih problema kao što ste imali prilike vidjeti. Tako da mislim da je to jedno zajedništvo i ja želim i dalje da koliko god mogu tim putem nastave. Ja mislim da je to put našeg uspjeha. Imamo predivne ljude, vrlo pametne ljude, inovativne. Kad dođete šta sve naši strojari rade, kad vidite dronove koje su napravili, gdje su sve ovoga nagrade dobivali, pa ove bolide, pa ne znam, šta naši zdravstveni djelatnici i medicina i sa zdravstvenih studija rade, pa ja ne mogu biti neponos. Bitno je naše zajedništvo.
1: A sigurno ćete i mi biti i dalje pri ruci, bez obzira što nećete formalno biti rektor, jasna stvar. Akademiče Ljutiću, mi vam želimo puno uspjeha i dalje i nije prepreka da se vidimo i u buduće u programu Radio Splita, da pače.
0: Hvala
1: osobito vam, ako budete imali neki zanimljiv projekt u kojem ćete sudjelovati, svakako se javiti.
2: I nemojte se opuštati.
0: Yeah.
2: Možda godine neke jesu, ali to drži sve nas
0: dođe,
2: u životu. Nemojte mi se opuštati. Ne.
0: Ali Split je poseban. Ne. Ima onome što kažu, nema Splita do Splita i to je jednostavno gdje god vi ono zakoračite, ja ću završiti ovim, moj prijatelj isto Šibenčan, Joško Belamarić, Joško šta radiš zima, Joško gleda prema gore i fotografira, šta fotografira, pa kaže vidi gore. Jer mi kad prolazimo kroz Split, kroz Dioklecijanu, mi ono užurbano gledamo ispred sebe. Podigni, kaže malo glavu, pa vidiš ti ovu lipotu. Tako da ispit posebno. Hvala vam velika što ste me pozvali.
1: Pravo kome krivo, Split je jedan jedini. Hvala vam najljepše, još jedan bu čestitke i vidimo se ponovno u programu Radio Splita.
0: Hvala velika.

0: Da vidimo kako je stanje s temperaturom, nismo odavno govorili o vremenu Zorane.
1: Grozno.
0: Pratimo mi iz trenutka u trenutak kako raste ta temperatura. Rekli smo da najviše dnevno očekujemo do 39, pa evo Makarska je trenutačno na 33, jednako kao i Hvar, Komiža 30, Split na 35 stupnjeva, iako kad pogledam malo dolje niže podatke, vidim da je već otišlo na 35,4. Dokud će živa doći, to ćemo još vidjeti, jer tek je 12.44.
1: I sad imamo zapravo jedan kontrast u zaobalju, bi moglo biti i viša temperatura i do 38 stupnjeva, iako svi klimatolozi, svi koji se bave time, kažu da bi temperatura trebala biti uvijek viša tamo gdje je puno više betona i asfalta. Ali ovdje je nekakva drugačija priča. Mikroklima u zaobalju podiže temperaturu neko vrijeme, poslije ona padne preko noći. Dr. Nenad Leder na Splitskom prirodoslovnom fakultetu, Sveučilištu u Splitu, godinama se bavi i klimatologijom i oceanologijom i podizanjem mora i tako dalje, i gostujući u našem studiju pričao nam je o takozvanim pregrijanim gradovima. To upravo mi jesmo, zapravo svaki grad je pregrijan i razliku temperaturi se može jako lako primijetiti kad se vozite, recimo, ne znam, iz Zagora gdje je bilo, pa se spustite u Split, samo držite otvorene prozore pa ćete vidjeti razliku u temperaturi dok se vozite, ništa
0: ti
1: više.
0: Ti misliš da je u Zagori hladnije?
1: Friški je. Preko dana jest temperatura
0: i
1: gore.
0: I preko noći ti je noć, iz prve ruke ti govorim. Kako ne? Pa evo ti sad ova situacija, dakle Živogošće 36,8, Raščane 35,4 je dan, ali i noću je, vjeruj mi, barem je tako na području Cetinske krajine.
1: Dobro, ali u gradovima uvijek jeste jako visoko i toplo. Evo što kaže doktor Nenad Leder.
0: A sad se to tako izjednačava, da.
1: On zapravo i tekako dobro zna zbog čega sve ovo događa.
2: Fizika i atmosfere i mora je poprilično kompleksno. Dakle, to su klimatske promjene koje su neminovne. Onda će Trump, predsjednik, reći da nema klimatskih promjena. Onda, kako ja to pratim, moji kolege znanstvenici, oni kažu, ma da, oni ratuju s njim u navodnik, jel, znanstveno će ga uvjeriti, međutim, on se ne da, ne daju se ni oni. Šta se sad dogodilo u zadnje dvije godine? Imate ovu krizu, jel? U šta se sad ulaže? U oružje. Niko ne vodi računa, a zemlja to pamti. Dakle, industrijska revolucija je počela, recimo, 1900.
1: Tu negdje, desno.
2: Znanstvena danas istraživanja pokazuju da je za sve ovo klimatsku promjenu od 1900. do danas i onih famoznih 1,5 stupanj Celzijusa koji su rekli da će već biti ozbiljno, mi imamo šanse da se upropastimo prema ovim modelima do 2100. godine. Dakle, nije bez veze Svjetska meteorološka organizacija rekla da će do 2070. znači za koliko, neki 30-40 godina, da ćemo imati 250 milijuna migranata na svijetu, ali ne ovih koji bježe zbog gladi i rata i tako dalje, nego zbog klimatskih promjena. Na primjer, gore Sjeverni pol, ja sam imao projekt jedan u Norveškoj 3 godine, mi oceanografi koji to pratimo, imamo u medijima, ljudima je to daleko, recimo Golfska struja koja je jedna od najpoznatijih i najvažnijih struja, mijenja svoj intenzitet i smjer. Dakle, imate poviše Newfoundlanda, Golfska struja skreće, da tako kažem, desno, opet prema ekvatoru po Europi, jedan krak ide prema Norveškoj.
1: Da?
2: I to grije. Dakle, ta topla struja koja nosi tu grije. Međutim, sve što se dešava, sad ja čitam radove, to nešto se sa golfskom strujom zbiva. Modeli pokazuju da će se taj vrtlog zatvoriti i nećemo imati ništa prema Norveškoj. U tom slučaju Norveška, ako se to dogodi, vjerojatnost je umjerena, oni ulaze u ono što je u klimatsko područje kako je danas na sjevernom polu. Već i sad i ne valjaju klima, ali kad smo mi dolazi, tako se ima taj projekt, došli u 12. mjesec, oni bi rekli, ne možete doći do 6. mjeseca, govorim, zašto ne? A kaže, nije za ljude, nego za amebe. I puno njih će mora bižati.
1: I čekajte, sad ćemo imati, recimo, migracije sa sjevera, gdje je previše hladno, ali ćemo imati migracije sa, recimo, ekvatorijalni ravni ili u tom dijelu gdje je previše vruće, ili tako?
2: Tako, tako, o tome smo mi baš bižat ćemo mi iz Splita, recimo, ja bižim liti u Komiži, ja sam Komižan. Evo, ja sad gledam ovo, od Blatina do moga faksa, nešto rade, asfalt, black body.
1: Grad se zagrijava, je tako?
2: Grad se, toplinski valovi, a mi živimo do 40, jel, kažu likari, ako ste u vremena na 40, imate veliku vjerojatnost da odete na onaj svijet. Koliko ja znam, evropska direktiva je tome što se može. Dakle, ide zelena gradnja, to moji kolegi profesor građevinu isto ima. Dakle, imate u Splitu kuća na kojim na vrhu su je šuma, park, jel? Zelena gradnja. Mi smo radili nekakva istraživanja prije, jel, satelitske snimke, dakle, kad je, otprilike ja ću dati jedan primjer, kad je na Marijanu, Split Marijan 35 stupnjeva, što je sad normalna temperatura, liti uz asfalt pa je preko 50. Dakle, vi izađete van, kako ste dehidrirali, vi ste u problemu. Dnevno prođe 100.000 ljudi po gradu. Dakle, oni gdje god vide neku livadu, naprave zgradu, zasfaltiraju, odokle. Split će biti užarena buktinja. Samo je sve gore i gore, jer zbog klimatskih promjena intenzitet sve već. Ciklone, vjetrovi, juga i tako.
1: E sad, postavit ću još jedno konkretno pitanje, ja bih rekao operativno, iako vi niste građevinar. Kad se podiže riva i kada moramo podizati rivu, što je s oborinskim vodama? Kako njih rješavati? To je možda čak i najveći problem. Kanalizacija to neće moći toliko lako posupati. Padnemo puno kiše, jednostavno voda mora ići put mora. Preko ulica, kad dižemo rivu, gdje će onda ići? Kako ćemo napraviti
2: oni
1: taj...
2: Oni rade. Dakle, recimo, kako je reka luka nautičkog turizma, ako ima neko istezalište, mogućnost da tu dolazi do pranja, da nešto ulaze, oni tu naprave separator, jel? Projektiraju i oborinsku kanalizaciju takozvano i ovu koja je, može biti, ajmo reći, zaprljena nešto. Mislim da oni to rade dobro, to nije neki veliki problem.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Veliki požar od sinoć na Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. U pomoć su stigle zračne snage, a tijekom dana stiže ispomoć kopna. Bogoljub Mitraković je u Podhumlju razgovarao s mještankom Katarinom Cviličić.
2: Sad smo mirni jer je požar pod kontrolom. Nije bio jedan, bilo ih je više. Od 10 sati na večer ovdje je gorilo, pa smo oko 12.
3: Evo vidimo, ovdje dimi na sve strane.
2: Da,
3: prema Humu,
2: oko 12 gore je prebacilo ovdje i onda smo gledali kako ta vatra ide bliže, sve bliže i bliže našim kućama. I to je išlo jako, jako brzo zbog toga što je bio jaki, veliki vjetar koji je okretao i to je gorilo svom silinom i svom brzinom, jako brzo.
3: Dobro, vama nije ništa stradalo?
2: Ne, nije nam ništa, hvala Bogu, stradalo.
3: Niko nije ozlijeđen?
2: Niko nije ozlijeđen, a bilo je, bilo upitno tamo gdje su jednu brvnaricu spašavali usred buška. Ona je izgorjela, nažalost, tamo su noćas skoro pa stradali mnogi vatrogasci.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteo alarm na snazi je gotovo cijeloj Hrvatskoj. Državni vrh u radnom je posjet u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Premijer Plenković obići će novu izgrađenu prometnicu na otoku Hvaru, a predsjednik Zoran Milanović sudjeluje na svečanoj sjednici gradskog vijeća Supetre na otoku Braču povodom obilježavanja Dana grada. Istražuje se velik propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Podaci nisu procurili iz Carnetovih baza, nego trećih strana, poručila voditeljica Ureda za komunikacije Ana Smolja. Iran i SAD pristali su prekinuti sukob u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o Hormuškom tjesnacu. Obje strane za sad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 30, Hvar Makarska 33, Kaštela Split 35 celzijevih stupnjeva. O vremenu Tina Brnas.
4: U nastavku dana sunčano, a poslije podne uz pojačan razvoj na oblake moguće pokoj pljusak s grmljavinom, ali uglavnom unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slaba, ponegdje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana jugo i južni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, poslije podne ponegdje umjereno valovito, dok će najviše temperature zraka biti od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Daleko je mrak, ali bojim se, Zorane, da ni to neće pomoći u današnjem danu. Dobivamo razne informacije s raznih strana, pa evo jedna kolegica, dakle, u automobilu mjeri 45 stupnjeva, a mjesto je Hvar. Dakle, tamo se očekuje dolazak predsjednika vlade, Andreja Plenkovića, koji bi trebao otvoriti jednu cestu.
1: I obići ceste prije toga, malo obići, vidite.
0: Ceste, da, a dok mi iščekujemo izvještaj s tog događaja, evo jedne lijepe informacije, dakle, pojeftinjenje goriva od utorka. Znači, da vidimo, benzin jeftiniji za 3, dizel za 5 centi, a plavi dizel za 10 centi po litri.
1: Pa to nije malo.
0: Pa lijep.
1: Kada je u pitanju plavi dizel, to je poprilično dobro.
0: Da.
1: To je odlično, jer piše negdje autoplin.
0: Autoplin, dok ja tražim ti nešto.
1: Plinske spremnike, da, to vidim ja, ali to ne znam točno,
0: To je plin za spremnike 1,30, za boce 2 eura.
1: Ne, to je po kilogramu, to je se drugačije preračunava. Naime, ovih dana smo još mogli vidjeti kako je cijena autoplina na ovim benzinskim crpkama i uz Kaštel je u gradu došla na 0,65 ili 0,64, što je znatno sniženje od prije možda par mjeseci ili mjesec, dva dana, kada je plin otišao preko jednog eura, pa su se mnogi pitali pa je se isplati uopće kupovati plin za automobil ili ugrađivati plin. On se naravno uvijek isplatio, samo je pitanje jasno u kojoj mjeri i na koliki dugi rok i koliko vozite, ali to je ono najvažnije od svega. Dobro, neka cijene budu niže, to nam je drago, i možda to sve u skladu i sa ovim novim obećanjem da neće biti napetosti u Perzijskom zaljevu, da se neće napadati, jer tamo smo bili pred potpisivanje ugovora o primirju kao jedan put ponovo nazad, jel? Tko je falio, tko je prvi počeo, ne znam, kakav je promet?
0: A promet, skoro pa isto kao i prije sat i pol kad smo spominjali prvi put, dakle, solinsko područje, Stobreč, nešto malo se smanjila gužva, ali Solin je stalno, to čini se nekako neprekinuto, kao da stalno pritječu nekako novi automobili i nikako se ta gužva ne smanjuje, ali to je zapravo i očekivano, ta točka je nekako uvijek bila kritična.
1: Neuralgična, što bi rekli, da. Informacija prije dva dana, imali smo potres negdje u blizini Zadra, Zadarsko priobalje, tu negdje oko 2 i nešto Richtera. I sad, svi mi znamo jasno da je ta ploča naša blizu i da je ovaj priobalni dio zapravo na mjestima gdje više ili manje zapravo se dodiruju, dakle, ta afrička sredozemna ploča i tako dalje. Kod nas je sve to skupo uvijek u zaobalju, dakle, na liniji kod Muča, kod Sinja, iznad Makarske, da bi se ta ploča spuštala prema Dubrovniku, bliže prema moru i prema Crnogorskom primorju. Ali evo, čuli smo ova dva brza, snažna potrese koje su pogodila Venezuelu, uzrokovala su zaista ogromne.
0: Grozno.
1: Ogromne patnje ljudi. Samo podatak da se 50.000 ljudi traži, da su prijavljeni kao nestali, jasno govori da je to, naravno, ne da je Bože, ali to su praktički sve potencijalno mrtvi ljudi. Dakle, riječ je zapravo o ogromnoj brojci o kojem ćemo moći govoriti tek možda za neki, možda 15-20 dana kada se sve statistike. Dobro, potrese se opravdano bojimo, ali kažu da na ovom našem području, osim Dubrovačkog primorja i juga Jadrana, nije nikad udario previše jak potres. Tomislav Viket je gostovao na Hrvatskom radiju i upravo je o tome i govorio, a to je kakva vrst potresa može zadesiti uopće Hrvatsku, imali možda usporedbe sa petrinjskim potresom, na koji način je ovo u Venezueli udarilo i što kod nas možemo uvijek očekivati.
2: I u ovakvim jako aktivnim područjima gdje su sudari ploča, rijetko se događa u tako kratkom vremenskom okviru da se aktiviraju tako dva jaka potresa, tako da je to zaista neobično, a s druge strane time i pogubnije i razornije, jer onda vam dolazi i do konstruktivne interferencije između valova potresa, prvog i drugog potresa, pa se onda tu mogu stvari još i dodatno zakomplicirati. Tako da je za sad procjena bila da ta dva potresa su dala negdje magnitudu 7,6. Efekt je naravno bio razorni zbog toga i nažalost, eto, dogodila se ta katastrofa. Što se mehanizma tiče, ovo su, znači, potresi koji su uglavnom imali horizontalno gibanje, znači nije bilo vertikalno gibanje tla, znači nije došlo do uzdizanja tla, što bi eventualno da se dogodilo na morskom dnu moglo dovesti do tsunamija, jel? Znači po tome je potres sličan petrinskom potresu, gdje je isto bilo horizontalno gibanje, znači nismo imali uzdizanje vertikalno. Naravno, magnitude su nemjerljive, to je razlika.
3: Koliko je to snažnije, recimo, od zagrebačkog petrinskog potresa? Rekli smo 7,2, 7,5, da su zajedno, vi kažete, dali učinak od potresa magnitude 7,6 po Richteru.
2: Pa dakle, budući je razlika u oslobođenoj energiji eksponencijalna, onda vam svaka jedinica na skali diže za nekih grubo 30% većom energijom, tako da to su značajno veća energija se oslobodila. Međutim, velim, na našu sreću te magnitude na hrvatskom području se ne očekuju. Ono što se zna i što nažalost isto imamo iskustvo iz 78. da u Crnogorskom primorju je bila magnituda 7 i to je ono što može ugroziti naš krajnji jug, jel, znači Dubrovnik.
3: Znači, ali na krajnjem jugu možemo očekivati 7, pa čak i preko 7 po Richteru.
2: Preko 7 ja se nadam ne, ali do 7 i 7 bi mogli, jer to znamo da već smo imali. Međutim, sreća je opet tu bila što je to bilo relativno daleko od Dubrovnika, pa onda je nastradala Crnogorska obala, a ne toliko Dubrovnik. S takvim potresima nikad ne znate, znači oni se mogu pomaknuti niz rasiti, jer gledajte, i ovdje je većina u stvari aktivnosti svih tih potresa preko magnitude 7 na sreću Venezuele bila na istočnoj granici Karipske ploče koja je u moru. Tako da makar su bile magnitude 7 i preko 7, nisu utjecale toliko na život na kopnu. Međutim, ovo se evo dogodilo blizu naseljenih mjesta, na kopnu, plitki potres i jedan i drugi, tako da je tu oslobođena ogromna količina energije. Da budemo jasni, vrlo je mali broj potresa na planeti Zemlji koji će vas ubiti potres. Znači da ćete pasti u rascjep koji se otvorio u Zemlji i poginuti na taj način, ili da će vas ubiti trešnja. Znači to se neće dogoditi. Ono što nas sve ubija su naši objekti u kojima živimo ili radimo, odnosno zgrade. Ja se ne bi složio ovako na prvu, koliko sam ja vidio, tu ima, ne postoje nekakve armature, ali bojim se ja da je to daleko od stvarno potrebnih armatura za takvo trusno područje, a s druge strane je to i opet jedan aluvijalni dio, rekao bi tako, ne aluvijalni, ali ajde, mekše tlo, znači nije gradnja na stijeni, tako da je i to sigurno utjecalo na efekte, a činjenica da je takav potres te magnitude bio tako plitko je sama po sebi zabrinjavajuća i ugrozila bi i oštetila i kvalitetnije izgrađene objekte. Međutim, ovdje su se neki objekti zaista srušili kao kule od karata.

0: 13 sati 22 minute, vi slušate emisiju u središtu dana Radio Splita, a u Imotskoj krajini će se u srijedu, dakle 1. srpnja, održati jedna zanimljiva radionica u 17 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Imotske, a o čemu se radi doznaćemo od možemo i ponovno neka svi slušatelji Radio Splita čuju, pa kako je u Imotskoj krajini, dišete li i kako, je li se može disati? Evo kolega Zoran Vukičević je prije možda nekih 20 minuta spomenuo kako je u zaleđu lakše nego u ovim priobalnim gradovima, jer gradovi se naravno zagrijavaju, ali čini mi se, ja sam rekla iz prve ruke, s obzirom na to da dolazim iz Cetinske krajine, da nije ni malo lakše, vjerujem da je tako u Imotskoj krajini.
1: Da, čujem.
2: Pa u Cetinskoj krajini kao i u Imotskoj krajini, vjerojatno vruće, nego sreća i mi i vi imamo rijeke i jezera pa ćemo se malo ohladiti, ali nije baš
0: nije ugodno.
2: Nije ugodno, mislim da je blizu 40 stupnjeva.
0: Joj.
2: Izdržat ćemo pa sad.
0: Ma geni kameni to izdrže sve, pa onda i visoku temperaturu, je li tako? Ali vratimo se na radionicu, nadam se da onda 1. srpnja neće biti baš tako vruće, da će vam se javiti što više zainteresiranih. O kakvoj je zapravo radionici riječ?
2: Neće biti sigurno vruće, zato što je taj prostor vrlo ugodan, udoban i klimatiziran, tako da s te strane naši sudionici trebaju biti maksimalno rasterećeni. Inače, radi se o jednom našem manjem projektu kojeg nam sufinancira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a u kojem mi kroz ove tri radionice, radionicu kulturne baštine, radionicu poduzetništva i radionicu aktivni građani, želimo uključiti mlade s područja Imotske krajine u te, ajmo reći, kreativne, stvaralačke i društvene korisne aktivnosti kako bi osnažili za aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice. Mi imamo vrlo dobar odaziv na ove radionice, činim se da već sad ima preko skoro 20 prijavljenih mladih sa područja Imotske krajine. Njima je prijava besplatna, dobit će promotivni materijal naše udruge, majicu, blok, kemijska i tako dalje, ali o čemu se radi? Radi se o tome da kroz ove tri različite radionice mi ne želimo samo pričati priču mladima, nego ih želimo stvarno uključiti kroz zadatke i osmišljavanje i grupni rad u radionicama. Tako da je to njima vjerojatno zanimljivo. Evo, ja im se zahvaljujem na prijavama. Prijave su naravno još uvijek otvorene, ali evo, da sad smo zadovoljni.
1: Ali širok je taj raspon od 14 do 30 godina.
2: A je to, mi ovako gledamo od 8. razreda.
1: E, dobro.
2: Pa ciljamo na srednjoškolce i to je otprilike ta neka grupa ljudi.
1: Je to od prvog džeparca, jel tako, da s nekim parama možete nešto vrtiti, pa onda, jel?
0: Od malih nogu se uče.
1: Pa tako mi se čini, tako mi se čini.
2: Čujte, naše podneblje tako, moramo ih od malena uputiti u te stvari. Ali do 30 godina to znači da nećemo odbiti ni potencijalnog ni studenta, ni nekoga koji je do 30 godina zainteresiran, ali već sad po prijavama vidimo da je to srednja škola najčešće, do maturanti. Njima je to zanimljivo, pretpostavljam da nisu imali prilike možda do sada sudjelovati u nekim takvim radionicama, pa evo idu probati.
1: Pa dobro, inače 35 stupnjeva u Imotskom, samo da korigiramo informaciju, dakle nije blizu 40 nego 35, a u Sinju je 36.
0: Prvo je, kako se trudi umanjiti to o čemu mi govorimo, ali evo pokazat ću mu dakle, svoj mobitel, što piše na mobitelu?
1: Je Sin 36, da, Sin 36, u Splitu je čak 34.
0: Je li to bliže 40 ili nije?
1: Dobro, hajde.
0: Malo se šalimo, Hrvoje, ali moramo.
2: U svakom slučaju vruće, isto je to.
1: Kako vam se da po ovoj vrućini organizirati radionice? Mislim, mora vas to pitati. Treba tu malo elana i bolje,
2: Ma treba naravno elana i bolje, pa nama toga, ako ništa toga ne nedostaje, a inače kao što sam u uvodu spomenio, ovaj projekt je financiran od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova, inače su te aktivnosti vezane uz srpanj, to je mjesec kada obilježavamo ulazak Hrvatske u Europsku uniju, tako da ćemo se mi i na ovim radionicama malo dotaknuti tih stvari u smislu koliko je se Hrvatska promijenila od ulaska u Europsku uniju i koliko se svijest mladih, zato smo ih i uključili, možda promijenila nakon ulaska u Europsku uniju. Možda ove radionice prije 20 godina ne bi bile baš toliko zanimljive mladima da bi se sami njih 20 prijavilo, ali evo sad su se prijavili, tako da malo ćemo i o tome razgovarati. Da.
0: Ma odlično. Hrvoje, ništa, želimo vam puno uspjeha na tim radionicama, ali ne svemu što u buduće radite, pa čućemo se sigurno u programu Radio Splita još koji put. Hladite se, bježite od vrućine i evo čekajte 1. srpnja tu radionicu u 17 sati. Hvala najljepše na razgovor.
1: Da, i uz bilježnicu i olovku je to i bocu vode hladnije, znate. Bilo bi dobro. Bilo bi dobro.
2: Osvježenja su uvijek osigurana, tako da i kava i voda.
0: Na sve se mislilo.
2: Hvala vam puno na pozivu. Drago mi je da pratite naše aktivnosti. Evo, ako bude neka nova prigoda, mi ćemo se slobodno odazvati na vaš poziv.
0: Do slušanja.
2: Hvala. Do

0: vam je čuti da nas slušate, poštovani slušatelji. Evo, stalno dobivamo neke poruke ili s fotografijama onih termometara, pa kolika je temperatura. Pa onda mi evo javljaju ljudi, kažu pa nije toliko vruće, to samo nekima iz nekog razloga, nećemo ostatak govoriti. Dakle, pozdrav jednom Šimi koji nas sluša i vjerojatno se negdje sad nalazi po prometnicama, nadam se na području Splita. A ako imate neku informaciju koju želite podijeliti s nama, svakako imate na naš broj, dakle WhatsApp broj 091-634-8974. Što god, informacija o prometu, slika, kako jeste li dobro raspoloženi, pa i fotografija.
1: Pa ću mi prepričati, jasno je. Dakle. Može, može.
0: Ali želimo vam također reći da već cijeli dan govorimo o tim vrućinama. Kaže kolega Đuzel, ranije od očekivanog stigle su te vrućine. Pa zapravo i jesu, jel? I neovisno o visokim cijenama, uvelike je porastao broj gostiju, kaže on, diljem Jadrana i sad se to kreće na dnevnoj razini od oko pola milijuna, najviše više, kaže, Njemaca, Slovenaca, Austrijanaca, Poljaka, Engleza i Amerikanaca, da kako i domaći gosti Hrvata. Na vrhu su uvjerljivo Dubrovnik, Split, Rovinj i Poreč kao najpoželjnija odredišta. Struka nema straha od loše špice sezone, jedino su čarteraši nešto skeptični jer im je stanje rezervacija lošije nego lani, a rezervacije u posljednji čas se ne može pokriti troškove poslovanja i usluga u sve skupljim marinama koji su usprkos stalnim apelima resornog ministra hladnokrvno opet, kaže naš kolega Đuzel, digle cijene.
1: E pa sad, digni cijene ili ne digni, da li to je to? Svi već godinama govore kako su cijene usluga u marinama znatno skuplje nego u našoj konkurenciji.
0: Treba li zadržati postojeće cijene i koliko vrijede te rezervacije u posljednji čas? Ima li mjesta panici? Pitao je naš kolega Ivica Đuzel, turističkog konzultanta Domagoja Grgića, do predsjednicu strukovne grupacije iznajmljivanja plovila pri HGK Saru Dousan i do predsjednika Hrvatske udruga obiteljskog smještaja Antu Glavaša, pa poslušajmo.
2: Kao i svake godine, hrvatski turizam pokazuje svoju otpornost. Dakle, mjesta bilo kojoj panici jednostavno nema. Dakle, svaki objekt je za sebe, jedinica je smještana za sebe, tako da jako je bitno da pratimo situaciju iz dana u dan. Bilo kako paušalne nekakve situacije ne donose ništa dobro.
3: Ovo generalno stanje, uporno forsiranje straha i panike, stvarno mislim da nije potrebno.
2: Ma naravno da nije potrebno, svake godine se raspadamo, propadamo i kad završi sezona nikad bolji smo. Tako da jednostavno treba biti smiren, bilo kakvo donošenje odluka u panici je kontraproduktivno, kako u poslu, tako i u životu. Tako da samo hrabro, samo smireno, pratit ćemo situaciju i to je uspjeh, i to je recept za uspjeh.
3: Je li nastaviti s istim cijenama i smanje rizika ili ipak u srpnju dizati cijene? Kakvo je stanje rezervacija i kako je vaše mišljenje?
4: A gledajte, dokle god postoje veliki broj nebukiranih plovila, nema mjesta dizanju cijena. Cijene su poprilično niske za ovaj dio sezone. Last minute je poprilično, evo, spor, kilav, mi bi rekli po naši. I mislim da nema, nažalost, mjesta dizanjim cijenama. Čarter još i ovu godinu prolazi jednu težu sezonu.
3: Je li tržište od vas zahtjeva neke nove popuste?
5: Pa mali iznajmljivači su već prošle godine korigirali svoje cijene, odnosno došle do malih popusta. Još uvijek tu ima nekih popusta upravo za ove last minute rezervacije. Međutim, nekih većih odstupanja u cijenama nema.
3: Idemo konkretno na vikend Ultre kada su neki ponovo nerazumno podigli cijene i za sada su prazni.
5: Pa Ultra vikend je jedan od najjačih vikenda u sezoni, to je za nas male iznajmljivače zapravo početak one špice sezone. Ultra se za sada jako dobro puni, odnosno već

0: mjesecima unaprijed je dobar dio apartmana, odnosno obiteljskog smještaja popunjen kako u samom gradu Splitu, tako i u okolici. Još uvijek ima slobodnog smještaja, međutim uglavnom je to smještaj koji je postavio nerealno visoke cijene. Oni će te cijene naravno prilagoditi tržištu i sniziti ih, tako da će se vjerojatno sve to popuniti.
1: Znači, nema panike.
2: Ne, ovaj sugovornik rekao da je to, dakle, nije još popunjeno u onom dijelu privatnog smještaja u kojem su postignute, zapravo podignute jako visoke cijene, a mislim, nema panike, ne bi trebalo biti, ali u vikendu ultre noćenja u dvokrevetnim sobama i hotelima više kategorije nije jeftino, ni u hotelima, jel? Dakle, to je oko 400 eura, a za nešto malo bolji hotel 5 zvjezdica u središtu Splita treba izdvojiti, dakle, u tom vikendu, dakle, ciljeno zna se koja je cijena, od 500 do 800 eura. E pa zato. Jer je to skupo?
1: Pa za goste koji dolaze na ultru, pretpostavljam da baš i nije.
2: Ne znam, a kako za koga? Ja? Kako za
1: da,
2: koga?
1: Ali neko, kažu da su to ipak gosti nešto veće platežne moći, pa onda pretpostavljam
2: da nisam baš 100% siguran, mislim, zasigurno da ih ima i takvih, ali u prijašnjim godinama smo imali eto priliku razgovarati sa brojnim gostima koji su došli na ultru. To je jako puno omladine. To je jako puno omladine od 18-19 godina za koje ti vidiš odmah da oni nemaju te novac. Niti to mogu potrošiti. Dakle, netko će sigurno potrošiti, ali veći broj njih tražit će jeftini smještaj.
1: Idemo mi dalje u središtu dana Radio Splita.

0: Idemo provjeriti kako je trenutačno stanje na požarištu na području Podhumlja kod Komiže na otoku Visu. Pozdravljam vatrogasnog zapovjednika Splitsko-dalmatinske županije Ivana Kovačevića. Ivane, dobar dan. Je li bolje nego što je bilo? Je li dobar dan?
1: Dobar dan i vama. Je bolje nego što je bilo. Velika je fronta, ima dosta izdimljavanja, ima dosta paljenja, pogotovo na nepristupačnom terenu, na vrhovima. Međutim, evo, snage sa kopna su na putu prema tamo, izašli smo sa trajekta i sad kad to krenemo, mislim da ćemo do noći staviti veći dio pod kontrolu. Još uvijek rade dva firebossa, kad oni odu, doće nam u pomoć jedan kanader, pomoć u tim situacijama i bit će to dobro.
0: Evo, gledamo među vremenu i fotografije koje stižu s terena, umorni vatrogasci odmaraju se uz cestu, hoćete li jedan dio njih poslati na zasluženi odmor, ovi koji dolaze u ispomoć i vjerojatno ih zamijeniti?
1: Pa zato i dolazimo. Znači, oni su odradili veliki dio posla i mi smo tu samo da pomognemo pri toj sanaciji i da ih zamijenimo.
0: Dobro, znali se što se dogodilo, kako je do izbijanja požara došlo?
1: Ma niti znamo, niti nas je briga. Naše je da gasimo, a to će neko drugi utvrđivati.
0: Dobro, u svakom slučaju želimo vam evo da što prije to privedete kraju, da što manje posla imate, da se ovakve situacije neće ponavljati, ali u svakom slučaju možda nekakav apel svima koji nas slušaju, visoke su temperature, pogodno je vrijeme, kako se kaže, da bi se takvi požari širili i na drugim mjestima, nadamo se da do njih neće doći, ali evo možda jedno upozorenje svima koji nas slušaju.
1: Pa evo, svi vidite šta se sad događa, malo nije bitno je li nepažnja, je li prirodnih nepogoda, je li neke nezgode, evo, to su, troše se veliki resursi, ljudi, znači sezona tako rekući nije ni počela kako treba, evo, ono ima desetak dana, grmljavinsko nevrijeme, dva dana, po 5-6 požara u županiji, sad ovo na Hvaru, a trebamo svi biti malo oprezniji, pa onda će biti drugačiji.
0: Ivane, hvala vam lijepa na javljenju.
1: Hvala vama, bog.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Stanje na požarištu kod Komiže na otoku Visu je bolje. Naime, vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže. Cijelu noć na terenu je bilo se na desetak vatrogasaca. U pomoć su stigle zračne snage, 4 kanadera, a upravo su na Vis došli i vatrogasci iz Splitsko-dalmatinske županije kako bi zamijenili umorne vatrogasce s Visa. Javio nam se vatrogasni zapovjednik iz Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
2: Bolje je nego što je bilo. Velika je fronta, ima dosta izdimljavanja, ima dosta paljenja, pogotovo na nepristupačnom terenu, na vrhovima. Međutim, evo, snage sa kopna su na putu prema tamo, izašli smo sa trajekta i sad kad to krenemo, mislim da ćemo do noći staviti veći dio pod kontrolu. Još uvijek rade dva firebossa, kad oni odu, doće nam u pomoć jedan kanader, pomoć u tim situacijama i bit će to dobro.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj, crveni meto alarm na snazi je gotovo u cijeloj državi. Na državni vrh u radnoj posjetu Splitsko-dalmatinskoj županiji premijer Plenković obilazi novo izgrađenu prometnicu na otoku Hvaru, a predsjednik Zoran Milanović sudjeluje na svečanoj sjednici gradskog vijeća Supetra na otoku Braču povodu obilježavanja Dana grada. Dobra vijest za sve vozače, od sutra pojeftinjuje gorivo. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajat će 1,54 €. Ista će biti cijena dizela koja pojeftinjuje 5 centi. Najveće smanjenje bliži plavi dizel koji će biti jeftiniji 10 centi i koštat će 96 centi po litri. Istražuje se veliki propust zbog kojeg su javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Podaci nisu procurili iz Carnetovih baza, nego od trećih strana, poručila voditeljica Ureda za komunikaciju Ana Smoljo. A Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila da je pokrenula hitni nadzor nad Carnetom. Agencija upozorava na mogućnost povećanog broja tzv. Phishing napada te ostalih oblika internetskih prevara. Pozivaju roditelji da obrate pozornost na poruke koje će učenici primati na svoje elektroničke adrese te da djeca upozore na moguće pokušaje prevare. Iz svijeta, Iran i Sjedinjene Američke Države pristale su prekinuti sukobe u Persijskom zaljevu i obnoviti pregovore u Hormuškom tjesnacu. Obje strane za sad će se povući, bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Komiža 31, Hvar, Makarska 34, Kaštela i Split 36 Celzija i stupnja. O vremenu Tina Brnas.
3: Sutra pretežno vedro i poslijepodne ponovno uz promjenjivu naoblaku je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren, poslijepodne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, a na jugu Dalmacije prolazno umjerena do jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez veće promjene.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Iz kluba dobrovoljnih darivatelja krvi policijske uprave Splitsko-dalmatinske stiže poziv na izvanrednu akciju darivanja krvi koja će se održati u srijedu 1. srpnja od 8 do 14 u Mravincima u prostorijama jedinice specijalne i interventne policije Split. Kažu svjesni su da tijekom turističke sezone velik broj osoba boravi na našem području i da bolnica mora imati dovoljno doza krvi za pacijente. Stoga su odlučili okupiti svoje članove i organizirati akciju kako bi zajednički pomogli onima kojima je najpotrebnije. Inače, u 2025. članovi kluba prikupili su ukupno 891 dozu dragocjene tekućine tijekom tri redovne akcije i jedne izvanredne kad je trebalo pomoći pacijentima u Splitskoj bolnici, ali i samo inicijativnim odazivanjem na pozive odjela za transfuziju KBC-a Split. U svakom slučaju, svima koji su darovali ovu dragocjenu tekućinu i mi zahvaljujemo od srca, a evo dakle, klub dobrovoljnih darivatelja još jedanput poziva sve građane darivatelje, one koji tu žele postati, da se priključe policijskim službenicima, dođu u Mravince i daruju krvi, jer svaka kap krvi znači život. Ne zaboravite, srijeda 1. srpnja od 8 do 14 u Mravincima.

0: Predsjednik vlade Andrej Plenković, izvijestili smo vas već u našem programu, boravi na Hvaru, gdje je na prigodnoj svečanosti pustio u promet cestu Dubovica Sveta Nedjelja, koja će konačno kvalitetno povezati južnu stranu otoka. Poslušajmo što je tom prigodom kolegama novinarima rekao premijer.
1: Na ovaj način grad Hvar i Sveta Nedjelja bit će povezani svega sa 20 minuta vožnje. To je ogromna investicija u razvoj i turizma i gospodarstva, ali i kvalitetni život svih žitelja u Svetoj Nedjelji ili takozvanoj plaži, kako je zovu oni koji žive na sjevernoj strani otoka. Ovo je velik dan za brojne Hvaranke i Hvarane i siguran sam da će i turisti koji posjećuju Hvar biti itekako zadovoljni. Kada to povežemo sa aktivnostima Hrvatskih cesta na dovršetku proširenja i rekonstrukcije ceste koja povezuje Sučura i Jels u onoj dionici od Sučurja do Poljica, to je 36 km, gospodin Budimir je najavio i projektnu dokumentaciju i natječaj, tako da ćemo u tri faze od po 12 km u idućim godinama svjedočiti rekonstrukciji te ceste. Za Hvarane je osobito važno da vlada planira, županijske ceste će to uz potporu ministarstva provesti, izgraditi novi tunel koji će povezati Pitve na sjevernoj strani otoka i Zavalu na južnoj strani otoka i time praktički zaokružiti sve ključne cestovne pravce na otoku, što je ogromna stvar za Hvar kao jedan od naših najznačajnijih otoka i ujedno veliku turističku destinaciju. Sve je to dio šireg plana da Splitsko-dalmatinska županija bude u fokusu svih naših aktivnosti vezana za cestogradnju. Naime, projekt spajanja Trogira, Kaštela, Splita i Omiša je bez ikakve dileme prioritet broj jedan. Dakle, želimo riješiti sve ovo što je godinama predstavljalo velike napore za stanovnike koji žive u Splitu i okolici Splita i vjerujemo da će se time, kada se evo za koji dan probije tunel Kozjak, učiniti ogroman iskorak, dakle novi ulaz u Split. I od strane Omiša i od strane Splita radi se na brzoj cesti i na taj način vjerujem da ćemo napraviti sve što je ključno za Splitsko-dalmatinsku županiju u nekoj daljnoj perspektivi. Nismo zaboravili ni tunel Ravča-Drvenik, čime bismo onda zaokružili cijeli promet u Splitsko-dalmatinskoj županiji i naravno nastavak radova na pravcu Zagvozd-Imotski. To je ono što očekujemo u razvojnom smislu za Split, a za otoke u našem mandatu ukupno 4,5 milijarde eura investirano. Baš smo na sjednici vlade u Hvaru 2018. predložili novi zakon o otocima, taj je zakon već sada noveliran. Ove godine, što je predložilo Ministarstvo regionalnog razvoja, želimo da se uz aglomeraciju, uz investicije u rive, obalu, luke, nastavi sa ovako snažnim investicijama u gospodarstvo na otoku Hvaru.

Centar za kulturu i baštinu grada Vrgorca i ove godine organizira kulturni program kojim se nastavlja njegovanje književne ostavštine Tina Ujevića, a Vrgorac potvrđuje kao mjesto susreta suvremene književnosti, kazališta i drugih umjetničkih sadržaja. Program s Tinom u Vrgorcu 2026. koji će se održavati od 3. do 5. srpnja u rodnoj kući Tina Ujevića u središte stavlja pjesnikovo nasljeđe, suvremenu književnu produkciju i jednu od najvažnijih hrvatskih književnih nagrada. Program s Tinom u Vrgorcu dio je šire koncepta Tinova kulturnog ljeta kojim Centar za kulturu i baštinu tijekom srpnja i kolovoza nastavlja razvijati kulturnu ponudu grada. A Trogirani za petak 3. srpnja u 21:30 najavljuju svečano otvorenje 56. Trogirskog kulturnog ljeta i to uz nastup svjetske senzacije slovenskog vokalnog ansambla Perpetuum Jazzile.

Split trenutačno mjeri 35, Makarska 36, Imotski blizu 37 stupnjeva. Stoga izbjegavajte, ako je ikako moguće, boravak na otvorenom. Ako baš ne možete, ne zaboravite šešir, sunčane naočale i vodu dakako. Slično, a možda i mrvicu gore, bit će i sutra, dakle prije podne pretežno sunčano. Poslije podne će uz jači razvoj na oblake biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, uglavnom u Zagori. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, prema večeri slaba do umjerena uz lokalne pljuskove, ponegdje nakratko i jaka bura, kažu prognostičari. Najniža temperatura od 26 do 28, u Zagori nešto svježije od 21 do 24, a najviša dnevna od 35 do 39, u Zagori od 37 do 40 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, toliko za danas što se tiče emisije U središtu dana. Svakako ostanite dalje uz program Radio Splita. Ugodan ostatak dana žele vam Marino Želimir, Vito, Zoran i Magdalena. Hvala na pozornosti i do slušanja.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjem terminu radijskih jezičnih promišljanja pričamo priču o ribaru i ribici. Prvo, ribar.
2: Oj, ribari, moja braćo mila.
1: U množini, kad ih je više, nema problema. Ali što ako zovete jednog ribara? Hoćete li ga zazvati oj ribare ili oj ribaru? Jezikoslovni stručnjaci potvrdit će da imenice muškog roda na ar imaju dvostruki vokativ jednine. Može i jedno i drugo. Dobro je i oj ribaru i oj ribare.
2: Zapivaj pismu, ribare stari.
1: U našoj radijskoj arhivi u ponudi je iznenađujuće mnogo priča s ribarem i ribicom. I s ribarom i ribicom, jer imenice muškog roda na ar imaju u instrumentalu jednine istu dvostrukost kao i u vokativu. Može i s ribarem i s ribarom. Evo, na primjer, Isička iz 1973. godine.
3: Po treći put bacio je mrežu, a u mreži samo jedna riba, ali nije obična, već zlatna.
4: Pusti mene u to sinje more, skupim ću se otkupiti darom.
1: S ribom, ribicom ili ribetinom nema gramatičkih dvojbi, ali riba primjerice ima bogatu frazeologiju. Naprimjer, suprotno ovoj zlatnoj ribici. Šuti kao riba.
5: Ne progovara ni riječi, kao da je nijem.
1: Ili netko je kao riba na suhom.
5: Bespomoćan, u neprilici, ne snalazi se.
1: S druge strane, netko je kao riba u vodi.
5: Dobro se snalazi, kao da je u svojoj sredini.
1: Netko je krupna riba.
5: To jest utjecajna osoba.
1: A netko sitna riba.
5: Beznačajan, koji ne donosi odluke.
1: Ako velika riba jede manju ribu,
5: to znači da se moćan uvijek može obračunati s malim i nemoćnim.
1: Ako je zdrav kao riba,
5: odlična je zdravlja.
1: Na kraju vratimo se ribaru i prije nego što poslušamo najmoderniji riblji dramski ulomak koji smo pronašli, dakle recimo svježu ribu, onu iz 2013. dodajmo da su imenicama muškoga roda na ar dvojni i posvojni pridjevi, kći može biti i ribareva i ribarova.
6: Ribica progovori ljudskim glasom.
7: Molim te, možeš li mi ispuniti jednu želju?
2: Za brige riba ne zna veselja, on je bu.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Radio Split.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.
10: Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.

0: 15. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Veliki požar koji je sinoć oko 23 sata izbio kod mjesta Podhumlje na otoku Visu i dalje je aktivan. Vatrogascima s otoka Visa u pomoć su stigle kolege iz kopna te zračne snage. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Bolje je nego što je bilo. Velika je fronta, ima dosta izdimljavanja, ima dosta paljenja, pogotovo na nepristupačnom terenu, na vrhovima. Međutim, evo, snage sa kopna su na putu prema tamo, izašli smo sa trajekta i sad kad to krenemo, mislim da ćemo do noći staviti veći dio pod kontrolu. Još uvijek rade dva firebossa, kad oni odu, doće nam u pomoć jedan kanader, pomoć u tim situacijama i bit će to dobro.
0: Predsjednik Zoran Milanović poručio je da Hrvatska ne bi trebala sudjelovati na tradicionalnoj vojnoj paradi u Parizu u povodu dana pada Bastilje, ocjenivši da se događaj koristi za promociju koalicije vojnih i kako on neće dopustiti odlazak Hrvatske vojske u Pariz.
3: Zapovjedne izbere i kada se htjel, Plenković, Janušić, nego onda kad to ocjenimo je potrebno ja. U 99% slučajeva ne uzimam ništa, puštam da se stvari normalno odvijaju. Ali u situacijama koje ocjenim kritičnima, ispolitiziranima, štetnima za Hrvatsku, za naš ugled, dostojanstvo, ako hoćete, onda reagiram.
0: Milanović je odgovorio premijer Plenković koji upozorava da ovo što kaže Milanović nije u njegovoj ovlasti, inače Plenković boravi na Hvaru.
4: Protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika Hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane. Milanović ne poštuje dan hrvatske državnosti, pa očito nije doživio činjenicu da je Francuska poslala dva Rafala na letački dio programa koji je obilježen na Jarunu. Mi sa Francuzima imamo odličnu suradnju, političku suradnju, vojnu suradnju, gospodarsku suradnju. Ministar obrane će inzistirati od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću usmenu zapovijed, ja već sada unaprijed govorim, u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Premijer Plenković na prigodnoj svečanosti pustio je u promet na Hvaru cestu Dubovica Sveta Nedjelja, koja će konačno, kako kažu, kvalitetno povezati tu stranu otoka Hvara.
4: Na ovaj način grad Hvar i Sveta Nedjelja bit će povezani svega sa 20 minuta vožnje. To je ogromna investicija u razvoj i turizma i gospodarstva, ali i kvalitetni život svih žitelja u Svetoj Nedjelji ili takozvanoj plaži, kako je zovu oni koji žive na sjevernoj strani otoka. Ovo je velik dan za brojne Hvaranke i Hvarane i siguran sam da će i turisti koji posjećuju Hvar biti itekako zadovoljni. Kada to povežemo sa aktivnostima Hrvatskih cesta na dovršetku proširenja i rekonstrukcije ceste koja povezuje Sučura i Jels u onoj dionici od Sučurja do Poljica i projektnu dokumentaciju i natječaj. Za Hvarane je osobito važno da vlada planira, županijske ceste će to uz potporu ministarstva provesti i izgraditi novi tunel koji će povezati Pitve na sjevernoj strani otoka i Zavalu na južnoj strani otoka i time praktički zaokružiti sve ključne cestovne pravce na otoku, što je ogromna stvar za Hvar kao jedan od naših najznačajnijih otoka i ujedno veliku turističku destinaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slab do umjeren maestral, a temperature zraka su Komiža 31, Zadar 33, Dubrovnik 34, Šibenik, Split i Lastovo 35, Makarska, Ploče, Sinj i Mljet 36, te Knin i Imotski 37 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u prognozi Tine Brnas.
5: Sutra pretežno vedro i poslije podne ponovno uz promjenjivu naoblaku je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, a na jugu Dalmacije prolazno umjerena do jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez veće promjene.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Samo da vas pozdravimo i zaželimo vam dobar dan na početku našeg poslijepodnevnog programa Radio Splita ovog vrućeg ponedjeljka 29. lipnja, 35 stupnjeva nam je u zraku, u moru, u 14 sati, pazite ovo, 26,8, znači skoro 27 stupnjeva, toliko iznosi temperatura mora u Splitu. Danas se družimo do 20 sati, pratimo sve što se događa u našem gradu i u našoj županiji i pozivamo i vas da se putem našeg WhatsApp broja uključite u razgovor s nama ako želite nešto podijeliti s drugim slušateljima Radio Splita ili s našom ekipom koja je danas u sastavu. Vito je za tonskim pultom, glazbu nam bira naš Želimir, ja sam Zrinka i zajedno smo do 20.

0: naglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: U 15 sati i 22 minute idemo do Visa, zato jer je jučer kasno navečer na Visu izbio veliki požar otvorenog prostora. Cijeli dan danas se vatrogasci bore s vatrom. Kakva je situacija, reći će nam prvi čovjek viških vatrogasaca Mile Mardešić. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, dobar dan svi slušatelji.
0: Kakva je situacija?
1: Situacija je sada pod kontrolom. Požarište stavljeno pod kontrolom.
0: Mm-hmm. Je li zračne snage, jesu još uvijek na terenu?
1: Zračne snage radi još jedan kanader na izdimljavanju po rubovima, jer je teren nepristupačan i strmovit je.
0: Da, znači nije bilo nikakve ugroze, ni imovine, ni stanovništva?
1: Sve je obranjeno što je bilo, obranjeno.
0: Mm-hmm. Gospodine Mardešiću, kakva je bila ova noć?
1: Ova noć je bila burna.
0: Burna
1: noć. Borili smo se sa stoljetnim borovima, to jest velikom šumom.
0: Uh-huh.
1: Raznim vjetrovima, znači vjetar je mijenjao razno smjer, nije bio konstantno isti. Povećavanjem i padanjem, pa povećavanjem. Uglavnom sanirano sve, obranjeno sve. Zahvalio bi se kolegama iz Visa kao i svojim dečkima na uspješnom odrađenom velikom poslu, borbenom velikom poslu.
0: Koliko vas je bilo?
1: 70.
0: Znači vas 70 su otoka cijelu noć?
1: Da, 70 vatrogasaca cijelu noć. Požar je počeo u 22:20 prvi. Kada smo dobili dojavu, stigli smo na teren, pogasili. Međutim, kad mi je dolazilo vozilo iz Komiže sa dopunu vode, došli su na novi požar na 4 km od požarišta Boga.
0: Uh-huh.
1: Znači od Komiže neki 3 na 3 km od Komiže. I pokušali su se dignuti na to strmo brdo, međutim počeli su s radom, pošto je bilo vjetra, nisu mogli vladati situacijom, pokušali su na razne načine, ali eto, nažalost vjetar je bio takav kakav je bio i nije nam dozvolio da to stisnemo. Međutim, pozvani su kolege iz Visa, koje su isto tako brzo došli, i timskim radom smo napravili ovo do jutra što smo napravili, da ne još bi gore.
0: Da, i onda su ujutro došli kanaderi u pomoć.
1: Ujutro u 6.03 su stigli zračne snage, počeli su odmah s radom.
0: I to je to. Jeste još s nama? Malo nam se veza gubi. Evo, dragi slušatelji, gospodine Mardešiću, jel nas čujete? Vi sa nama nekako malo gubite. Mi ćemo se čuti još u nastavku našeg programa danas poslije podne i hvala vam lijepa na ovim evo pozitivnim informacijama s Visa. S nama je bio zapovjednik viških vatrogasaca Mile Mardešić.
2: Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje. Ljetni program Radio Splita.

15:33, evo i nova službena vijest iz Hajduka, Brazilac Dalison, novi je igrač kluba, došao je na posudbu s opcijom otkupa, znači Hajduk i Cordoba su postigli dogovor o posudbi tog 26-godišnjeg ofenzivnog veznjaka Dalisona, koji će do kraja sljedeće sezone igrati za Hajduk. On se već priključio pripremama Hajduka u Sloveniji, ali ono što nas sve zanima i ono što je sve nekako danas i razočaralo i razljutilo i iznenadilo, to je da je Marko Livaja napustio pripreme Hajduka u Sloveniji. Vijest je putem svojih službenih kanala sinoć objavio Hajduk i objasnio da je razlog kršenje klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanje određenih pravila. Puno je tu sad komentara, tko je tu u pravu, uprava, sportski direktor, trener Livaja. Tko nije u pravu, Livajina epizoda, znači

što možemo sad pročitati u medijima, izgleda da Marko Livaja odlazi iz Hajduka i nadamo se nekim boljim vijestima iz kluba. A evo, navijači nekako, kako mi se čini prema komentarima na društvenim mrežama, se nadaju da ipak do toga neće doći, da će se pronaći neki način, da će se dogoditi čudo da ipak ljubimac publike, kapetan Hajduka, najbolji igrač momčadi, ostane u Hajduku.

0: 16 sati.
1: Radio Split. Novosti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Vatrogastice još bore s velikim požarom na Visu, no veći dio je pod nadzorom. Vrhunac je toplinskog vala i sutra temperature idu do 39 stupnjeva. Predsjednik Milanović i premijer Plenković u radnom posjetu našoj županiji, jasno ne zajednički. Milanović je na Braču, a Plenković je na Hvaru. Hajduk potjerao Marka Livaju s priprema u Sloveniji.
1: Novosti.
0: Veliki požar koji je sinoć oko 23 sata izbio kod mjesta Podhumlje na otoku Visu pod kontrolom je vatrogasaca. Vatrogasci s Visa su cijelu noć borili se s požarom sami, a ujutro su im stigle u pomoć zračne snage i kolege s kopna. Pred početak emisije razgovarali smo sa zapovjednikom komiških vatrogasaca Milom Mardešićem, koji nam je rekao.
2: Situacija je sada pod kontrolom, požarište je stavljeno pod kontrolom. Radi još jedan kanader na izdimljavanju po rubovima, jer teren nepristupačan i strmoviti je. Sve je obranjeno što je bilo, obranjeno. Borili smo se sa stoljetnim borovima, to jest velikom šumom, raznim vjetrovima, znači vjetar je mijenjao razno smjer, nije bio konstantno isti, s povećavanjem i padanjem pa povećavanjem. Uglavnom sanirano sve, obranjeno sve. Zahvalio bi se kolegama iz Visa, kao i svojim dečkima, na uspješnom odrađenom velikom poslu. Borbenom velikom poslu.
3: Koliko vas je bilo?
2: Na 70.
3: Znači vas 70 od toka cijelu noć?
2: Da, 70 vatrogasaca cijelu noć. Požar je počeo u 22:20, prvi. Kada smo dobili dojavu, stigli smo na teren, pogasili, međutim kad mi je dolazilo vozilo iz Komiže za dopunu vode, došli su na novi požar na 4 km od požarišta Boga, jeli. Znači od Komiže neki 3 na 3 km od Komiže. I pokušali su se dignuti na to strmo brdo, međutim počeli su s radom. Pošto je bilo vjetra, nisu mogli vladati situacijom, pokušali su na razne načine, ali eto, nažalost, vjetar je bio takav kakav je bio i nije nam dozvolio da to stisnemo. Međutim, pozvani su kolege iz Visa, koje su isto tako brzo došli, i s njim radom smo napravili ovo do jutra što smo napravili, da ne još bi gore.
0: A tešku noć za mještane Podhumlja na Visu, gostujući u našem programu, prepričala je mještanka Katarina Sviličić.
4: Jedna, mislim, od najtežih i najdužih noći u mom životu. Gledali kako ta vatra ide bliže, sve bliže i bliže našim kućama, i to je išlo jako, jako brzo zbog toga što je bio jaki, veliki vjetar koji je okretao i to je gorilo svom silinom i svom brzinom, jako brzo. Nije nam ništa, hvala Bogu, stradalo. Bilo upitno tamo gdje su jednu brvnaricu spašavali usred buška. Ona je izgorjela, nažalost. Svaka čast vatrogascima.
0: Vrhunac je toplinskog vala i sutra temperature idu do 39 celzijevih stupnjeva. Građane smo pitali kako podnose ove vrućine.
5: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
6: Klima i to je to. Na more uveče.
7: Malo pod klimom i to je to, realno, ništa drugo, ništa više mi niti ne treba. Ne može se disati, a vrućina kao vrućina nije meni kao problem. Tako.
8: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
9: Nikako, živim s njom i gotovo.
10: Evo, sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
9: Hodam po suncu i onda kad uđem u hlad, onda mi je lakše. Voda, voda i voda.
1: Novosti.
0: Grad Supetar obilježava Dan grada i nebeskog mu zaštitnika Svetog Petra. Na svečanoj sjednici gradonačelnica Ivana Marković istaknula je projekte koji su završeni, primjerice škola, knjižnica, ulaganje u vatrogastvo i sport. Međutim, Marković najznačajnijim smatra činjenicu što u gradu Supetru raste broj stanovnika.
11: Nije slučajno da je grad Supetar drugi grad u Republici Hrvatskoj po porastu broja stanovnika i to je rezultat upravo ovih dugoročnih politika o kojima sam sada govorila. Čisto da kažem da na današnji dan mi imamo 21 liniju povezanu sa Splitom. No, znači to nikad u povijesti nije toliko bilo, bilo trajektne i katamaranske i evo zahvaljujem svima koji su omogućili da naš otok, naš grad bude ovako povezan na kopno što je sigurno pridonijelo razvoju grada. Moramo biti zadovoljni s onim što smo ostvarili, ali nemamo pravo biti samodopadni. Pre nama su još brojni projekti koji će odrediti budućnost našeg grada.
0: U Supetru je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović koji se u svom govoru najviše držao u prošlosti, međutim nešto je rekao i o budućnosti.
12: Vama želim sretno korištenje ostataka europskih fondova onako kako smo ih poznavali. Ljude ne treba plašiti, posebno ne treba ih plašiti nikad osim onim što nije realno i tada ih ne treba plašiti, nego ih možda treba upozoriti. Ali morat ćemo se početi prilagođavati na neka nova vremena. Tu ne mislim na sigurnosne ugroze, jer na njih nemamo nikakvog utjecaja. Dakle, mislim da se trebamo inteligentno izmaknuti u stranu i pustiti da to ludilo, ako već ne može proći, da nas se barem što manje dotiče, jer to nije naša priča.
0: A premijer Andrej Plenković boravi na Hvaru gdje je pustio u promet novu cestu Dubovica Sveta Nedjelja koja će, kako kažu, konačno kvalitetno povezati južnu stranu otoka. U tijeku su i drugi infrastrukturni projekti čime se postiže znatan iskorak kada je u pitanju povezanost na otoku Hvaru, poručio je u svom govoru predsjednik vlade Andrej Plenković.
13: Na ovaj način grad Hvar i Sveta Nedjelja bit će povezani svega sa 20 minuta vožnje, to je ogromna investicija u razvoj i turizma i gospodarstva, ali i kvalitetni život svih žitelja u Svetoj Nedjelji ili takozvanoj plaži, kako je zovu oni koji žive na sjevernoj strani otoka. Ovo je velik dan za brojne Hvaranke i Hvarane i siguran sam da će i turisti koji posjećuju Hvar biti itekako zadovoljni. Kada to povežemo sa aktivnostima Hrvatskih cesta na dovršetku proširenja i rekonstrukcije ceste koja povezuje Sučura i Jels u onoj dionici od Sučurja do Poljica i projektnu dokumentaciju i natječaj. Za Hvarane je osobito važno da vlada planira, županijske ceste će to uz potporu ministarstva provesti i izgraditi novi tunel koji će povezati Pitve na sjevernoj strani otoka i Zavalu na južnoj strani otoka i time praktički zaokružiti sve ključne cestovne pravce na otoku, što je ogromna stvar za Hvar kao jedan od naših najznačajnijih otoka i ujedno veliku turističku destinaciju. Sve je to dio šireg plana vezana za cestogradnju. Projekt spajanja Trogira, Kaštela, Splita i Omiša je bez ikakve dileme prioritet broj jedan, dakle želimo riješiti sve ovo što je godinama predstavljalo velike napore za stanovnike koji žive u Splitu i okolici Splita i vjerujemo da će se time, kada se evo za koji dan probije tunel Kozjak, učiniti ogroman iskorak, dakle novi ulaz u Split i na taj način vjerujem da ćemo napraviti sve što je ključno za Splitsko-dalmatinsku županiju u nekoj daljnoj perspektivi. Nismo zaboravili ni tunel Ravča-Drvenik, čime bismo onda zaokružili cijeli promet u Splitsko-dalmatinskoj županiji i naravno nastavak radova na pravcu Zagvozd-Imotski. To je ono što očekujemo u razvojnom smislu za Split, a za otoke u našem mandatu ukupno 4,5 milijarde eura investirano. Ove godine, što je predložilo Ministarstvo regionalnog razvoja, želimo da se uz aglomeraciju, uz investicije u rive, obalu, luke, nastavi sa ovako snažnim investicijama u gospodarstvo na otoku Hvar.
1: Novosti.
0: Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru Svaki račun se računa, time se želi smanjiti siva ekonomija i podignuti svijest građana o važnosti uzimanja računa. Nagradna igra počinje 1. srpnja i traje do 31. prosinca, a ukupan fond nagrada iznosi 120 000 eura. Detalje donosi ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
14: Sudjelovanje potpuno digitalno. Prvi najbitniji korak je zapravo uzeti račun za kupljene proizvode i usluge. Drugi korak je otvoriti i preuzeti mobilnu aplikaciju Lijen Porezna. Treći korak je u samoj aplikaciji prihvatiti pravila nagradne igre. I četvrti korak je skeniranje QR koda računa ili upis jedinstvene identifikacije računa JIR broja. Računi se prijavljaju isključivo unutar tekućeg mjeseca. Svaki račun, makar bio poslan jedan račun, ulazite u nagradnu igru. Fond iznosi ukupno 120 tisuća eura u svakom kolu i dodjeljuje se kroz potrošačke Visa kartice. Prva nagrada od 10 tisuća eura, druga nagrada 5 tisuća eura, te 5 kartica pojedinačne vrijednosti od 1000 eura.
0: Sport. Nakon izbacivanja iz momčadi incidenta koji se u nedjelju zbio na treningu na pripremama Hajduka u Sloveniji, mediji danas javljaju kako je donesena odluka da Marko Livaja ima mogućnost da napusti Hajduk kao slobodni igrač. Svemu je, podsjetimo se, prethodila odluka o tjeranju Marka Livaje s priprema Hajduka, odnosno izbacivanju iz prve momčadi. Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka igrača na pripremama, pojasnio je Hajduk na svojim službenim stranicama. A Hajduk i španjolski Real Oviedo postigli su dogovor o posudbi s opcijom otkupa ugovora 26-godišnjeg ofenzivnog veznog igrača Dalisona de Almeide, koji će do kraja sljedeće sezone igrati za Hajduk. Dalison se već priključio pripremama u Sloveniji, a odabrao je nositi dres s brojem 9, objavio je Hajduk na svojim internetskim stranicama. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 2-1 protiv Gane izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, a izbornik Zlatko Dalić je dan nakon utakmice na druženju s novinarima poručio je kako je ostvaren prvi cilj, no da pravi izazovi su tek pred vatrenima.
15: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova, mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Tek sada za nas krećemo najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay. Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako, igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno. Ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
0: A na svjetskom nogometnom prvenstvu danas se igraju 2 utakmice 16. finala. U 19 sati u Houstonu igraju Brazil i Japan, u 22 sata i 30 minuta u Bostonu je na rasporedu dvoboj Njemačke i Paragvaja.
1: Vrijeme.
0: Pretežno je vedro, puše slab do umjeren majestral, a temperature zraka su Komiža 32, Hvar, Zadar i Dubrovnik 34, Knin 35, Lastovo, Ploče, Šibenik, Sinj, Split i Mljet 36, te Makarska i Imotski 37 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičarke Tine Bernas.
16: Sutra pretežno vedro i poslije podne ponovno uz promjenjivu naoblaku je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, puhaće slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, a na jugu Dalmacije prolazno umjerena do jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez veće promjene. I evo ostatak tjedna, u srijedu nas čeka slično vrijeme, ponovno je moguća kiša, a u četvrtak uz kišu očekuje se i blagi pad temperature, tako da eto najviše dnevne bi trebalo biti oko 30 stupnjeva.
1: Novosti.
0: 16 sati i 14 minuta. Slušali ste novosti Radio Splita koje je tonski realizirao Edi Urem. Uredili Marino Marinčić i Ivan Perdić.
1: Hit jedna Radio Splita.
17: Voli me do neba, Željko Benek.

16:41 minuta, nadam se da uživate uz ovu glazbu. Idemo vidjeti nove temperature. Od 16 u Splitu 36 stupnjeva, Split i Makarska su na 36, temperatura mora u Splitu nam je 27 stupnjeva, u cijeloj državi je vruće, u Zagrebu temperatura 35. Živogošće, mjesto kraj Makarske 20 km prema jugu 37 stupnjeva, oni su rekorderi, jednako kao i Rijeka, u Rijeci također 37. Čini mi se da se jedino u Lici može u ovim trenucima pronaći osvježenje, u Gospiću, evo, ugodnih 27 stupnjeva.

16 sati i 48 minuta. Odlazak Marka Livaje, sad se već zna da je riječ o odlasku iz Hajduka, je tema dana. U našoj zemlji naša legenda, kapetan Hajduka, je potjeran s priprema momčadi u Sloveniji. Ispostavilo se kako se ogriješio o klupsku disciplinu tako što je s dijelom igrača izašao vani i malo nazdravio, a onda je odbio trčati krugove sutradan oko terena za kaznu za to kršenje discipline, pa smo jutros doznali da je između Livaje i Hajduka gotovo i da će Marko uskoro dobiti papire i da je slobodan igrač, može potražiti novi klub. 33-godišnji napadač još uvijek Hajduka prema transfer marktu vrijedi 2 milijuna i 800 tisuća eura, a u narednim danima znaćemo gdje će Marko Livaja nastaviti karijeru. Indeks je napravio veliku anketu, postavili su čitateljima pitanje što oni misle što bi bilo najbolje rješenje u ovoj situaciji, da li Vaja ode ili da ostane. Evo, glasalo je danas u toku jutra 31 tisuća čitatelja, a njih čak 68%, odnosno nešto manje od 22 tisuće, smatra da bi bilo najbolje da Livaja ode iz Hajduka. Ostalih nešto više od 9 tisuća čitatelja smatra da bi bilo bolje da Livaja ostane.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, a ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteoalarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji. U mnogim gradovima od jutra je temperatura viša od 30 stupnjeva. A veliki požar koji je sinoć oko 23 sata izbio kod mjesta Podhumlje na otoku Visu pod kontrolom je vatrogasaca. Vatrogasci s Visa su se cijelu noć borili s požarom sami, a ujutro su im stigle u pomoć zračne snage i kolege s kopna. O stanju na požarištu razgovarali smo sa zapovjednikom komiških vatrogasaca Milom Mardešićem.
2: Situacija je sada pod kontrolom. Požarište stavljeno pod kontrolom. Radi još jedan kanader na izimljavanju po rubovima, jer je teren nepristupačan i strmovit je. Sve obranjeno što je bilo, obranjeno. Burna noć, borili smo se sa stoljetnim borovima, to jest velikom šumom, raznim vjetrovima, teren je imao razno smjer, nije bio konstantno isti. Uglavnom sanirano sve, obranjeno sve. Zahvalio bi se kolegama iz Svisa, kao i svojim dečkima, na uspješnom odrađenom velikom poslu. 70 vatrogasaca cijelu noć. Požar je počeo u 22:20, prvi, stigli smo na teren, pogasili. Tim kam je dolazilo vozilo iz Komiže za dopunu vode, došli su na novi požar na 4 km od požarišta Boga. Znači od Komiže na 3 km od Komiže. Pokušali su se dignuti na to strmo brdo, međutim počeli su s radom, pozvani su kolege iz Visa, koje su isto tako brzo došli. Tim radom smo napravili ovo do jutra što smo napravili. Ujutro u 6:03 su stigli zračne snage.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović u Supetru na otoku Braču izjavio je da Hrvatska vojska neće sudjelovati na tradicionalnoj paradi u povodu dana pada Bastilje u Parizu 14. srpnja.
3: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno? Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije evo ih u Beogradu, zato nisu došli, jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim, okej, sami smo se to dopustili, nismo postavili pitanje na početku hoćete vi prodati avione Beogradu i to na prednji avion. Kad je tako, oni su donijeli svoju odluku. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu.
0: Milanoviću je ubrzo odgovorio predsjednik vlade Andrej Plenković, koji pak danas boravi na otoku Hvaru.
4: Milanović ne poštuje dan hrvatske državnosti, pa očito nije doživio činjenicu da je Francuska poslala dva Rafala na letački dio programa koji je obilježen na Jarunu. Protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane. To nije niti vojna misija, niti operacija, niti je UN, niti Europska unija, niti je NATO, niti je koalicija voljnih, nego smo tamo pozvani kao država koja sa Francuskom ima sporazum o strateškom partnerstvu. Ovako ponašanje je samo potvrda svega onoga što sam rekao u petak u Dubrovniku. Milanović već 5 godina, podsjetit ću, ja mislim da je on jedini službujući predsjednik neke europske države koji u 5 godina nije bio u Ukrajini. Cijelo vrijeme ima praktički anti-EU narativ.
0: Od sutra pojeftinjuje gorivo, litra benzina bit će 3 centra povoljnija i stajaće 1 euro i 54 centa. Ista će biti i cijena dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najveće smanjenje bilježi plavi dizel koji će biti jeftiniji 10 centi i stajati 96 centi po litri.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, uz slab do umjeren maestral, temperature zraka, Knin 24, Zadar 32, Hvar, Lastovo i Dubrovnik 33, Šibenik 35, Ploče, Split i Makarska 36 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
5: Sutra pretežno vedro i poslije podne ponovno uz promjenjivu naoblaku je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, a na jugu Dalmacije prolazno umjerena do jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez veće promjene. I evo ostatak tjedna. U srijedu nas čeka slično vrijeme, ponovno je moguća kiša, a u četvrtak uz kišu očekuje se i blagi pad temperatura, tako da eto najviše dnevne bi trebalo biti oko 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

17 sati, 17 minuta, loše vijesti stižu iz Njemačke. U pucnjavi u njemačkom gradu Štade u Donjoj Saskoj ubijeno je najmanje petero ljudi. Policija i hitne službe provode veliku akciju u gradu koji je udaljen 50 km od Hamburga. Glasnogovornik policije je potvrdio da je 5 osoba mrtvo nakon što su ispaljeni hici iz vatrenog oružja. Prema tim prvim informacijama policajci su uhitili osumnjičenika i policija i dalje građane upućuje da izbjegavaju to područje. U 13 sati i 45 minuta je policija dobila dojavu o pucnjavi u središtu grada koji ima oko 50 tisuća stanovnika. Mjesto događaja se nalazi u neposrednoj blizini jedne ustanove za mlade, piše njemački Bild. Još nije poznato ima li među žrtvama djece ili mladih, a nedaleko od tog mjesta nalazi se i policijska postaja u Štadeu. Još uvijek pozadina ovog krvavog strašnog napada je potpuno nejasna.

Dobili smo jednu informaciju od splitske policije nakon što je objavljena snimka događaja automobil kako drifta pored plaže. To je bilo jučer u nedjelju u Kaštel Gomilici. Kaže policija, provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je vozilom upravljao 31-godišnji muškarac koji će zbog postojanja sumnje da je počinio prekršaj iz članka 6 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira biti prekršajno prijavljen, a u optužnom prijedlogu policija će sudu predložiti izricanje kazne zatvora u trajanju od 30 dana. Eto, to je epilog i njegovog ponašanja s automobilom kraj plaže. Netko je to snimio, policija ima na taj način uvid u cijeli događaj. Uhitili su 31-godišnjaka i evo mu sada mu zbog toga prijeti da završi u zatvoru punih mjesec dana.

More nam je izvor života, more nam je izvor osvježenja u ovim danima. Temperatura mora u Splitu nam je 27 stupnjeva. Danas u 14 sati toliko je izmjereno. Imamo jednu obavijest za sve vas koji darujete krv. Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Policijske uprave Splitsko-dalmatinske organizira izvanrednu akciju darivanja krvi koja će se održati u ovu srijedu prvog dana srpnja od 8 do 14 sati u Mravincima u prostoru jedinice specijalne interventne policije Split. Svjesni su da tijekom turističke sezone velik broj osoba boravi na našem području i da u stvari bolnica mora imati dovoljno doza krvi za sve pacijente, tako da su iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske odlučili okupiti svoje članove i organizirati ovu akciju kako bi zajednički pomogli onima kojima je najpotrebnije. Oni napominju da su tijekom 2025. njihovi članovi kluba prikupili čak 891 dozu krvi tijekom tri redovite akcije i jedne izvanredne akcije darivanja krvi. Naravno, sve je to za splitsku bolnicu. Klub je osnovan prije 29 godina, a svi članovi kluba su policijski i državni službenici Policijske uprave Splitsko-dalmatinske i članovi njihovih najužih obitelji. Ovim putem oni pozivaju sve građane, darivatelje i one koji će to tek postati da se priključe policijskim službenicima, da dođu 1. srpnja u Mravince od 8 do 14 sati i da daruju krvi, jer svaka kap krvi znači život.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: Poznata je i prva reprezentacija koja se plasirala u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva među 16 najboljih. Kanada je pobjedom od 1-0 protiv Južnoafričke Republike izborila nastavak natjecanja i danas su na programu dvije utakmice. U 19 sati igraju Brazil i Japan, a u 22 sata i 30 minuta igraju Njemačka i Paragvaj. Naša reprezentacija igra protiv Portugala tek 3. srpnja. To nam je petak. Idemo prvo čut malo našeg izbornika Zlatka Dalića. Kratko je sumirao ove protekle tri utakmice u grupi.
1: Pa ja sam uvijek imao jasnu sliku i uvijek je imam. Znači, mi smo igrali protiv Engleske gdje smo utakmicu izgubili. Nije to bilo toliko loše, nego smo dali 3 gola, poklonili protivniku. Panama je bila u grču malo i veliki pritisak i uklo se možda malo je nekoga nepovjerenja, nekoga nije bilo samo pouzdanja kod igrača. I to smo i osjetili i treba neku priznati odgovornost u tim trenucima jer treba da igračima podršku. Ja sam rekao, dečki, ja vjerujem u vas, dobro radite, imate kvalitetu, ali moramo naći način kako vas posložiti da to bude kako treba. I onda sam ja krivo to posložio prije utakmice, uzeo odgovornost, preuzeo sve na sebe i dečkima dao punu podršku. I rastretio ih svih nekakvih negativa, loše, slabo, nije to i u tom smislu sam na taj način išao bucati drugačije, da bi oni dobili puno samopouzdanja, povjerenje i da oni vrate vjeru u sebe. Evo, to je bio taj razlog. Nema potrebe da mi sad niti želimo stvoriti neku euforiju, ništa, prošli smo grupu, ali ako mi sad prođemo Portugal, onda smo pravili pravu stvar. Onda smo mi ovako sad isto kao u Kataru, kao u Rusiji, prođeš grupu, ispadneš prvu sljedeću, ništa. Tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. A kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej.
0: Da, ako prođemo Portugal, nadamo se da ćemo ga proći, vlada neki optimizam, bez obzira što su Portugalci favoriti, evo gledam u kladionicama, koeficijent na pobjedu Portugala je 1.90, dok se pobjeda Hrvatske procjenjuje na 4.50, koeficijent na izjednačeni rezultat je 3.30, ali Hrvatsku ne treba podcjenjivati. Idemo čuti izbornika Dalića, što on kaže o Portugalu.
1: Ne treba govoriti puno o reprezentaciji Portugala koji ima takve igrače koji igraju u najjačim svjetskim klubovima i europskim klubovima, koji osvajaju Lige prvaka iz Parisa Žemena, tako da je to vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu, ima jednog Ronalda, kao što imamo mi Luku ili Argentina Messija. Dakle, neosporno jako, jako dobra reprezentacija koja je favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Mi sad idemo na njih, međutim, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imali smo mi s njima dosta utakmica. Zadnje vrijeme, zadnja je bila kad smo igrali prije Eura u Portugalu, pobijedili 2-1. Tako da evo, dobro se poznajemo i bit će zaista teško. Borba u sredini terena je najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva. Tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteoalarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, a u mnogim gradovima od jutra je temperatura viša od 30 stupnjeva. Veliki požar koji je sinoć oko 23 sata izbio kod mjesta Podhumlje na otoku Visu pod kontrolom je vatrogasaca. Evo što kaže zapovjednik komiških vatrogasaca Mile Mardešić.
2: Situacija je sada pod kontrolom. Stavljen je požarište stavljeno pod kontrolom. Radi još jedan kanader na izdimljavanju po rubovima jer je teren nepristupačan i strmoviti. Sve je obranjeno što je bilo, obranjeno. Burna noć, borili smo se sa sovjetnim borovima, to je velikom šumom, raznim vjetrovima, teren je mijenjao razno smjer, nije bio konstantno isti. Uglavnom sanirano sve, obranjeno sve. Zahvalio bi se kolegama iz Visa kao i svojim dečkima na uspješnom odrađenom velikom poslu. 70 vatrogasaca cijelu noć.
0: Supetar na Braču slavi dan grada i blagdana svetih Petra i Pavla koji su zaštitnici toga grada. O razvojnim projektima govorila je gradonačelnica Ivana Marković.
3: Dva projekta koja su od samog početka za nas bila zaista izazovna, administrativno, ali i financijski doveli do kraja, odnosno do početka realizacije. To je izgradnja nove zgrade osnovne škole i sanacija odlagališta Kupinovica. Kroz socijalne mjere, kroz programe, kroz dječja igrališta, sportske terene ulažemo u mlade, ulažemo u budućnost. Čisto da kažem da na današnji dan mi imamo 21 liniju povezanu sa Splitom.
0: A na Hvaru je u prigodnoj svečanosti u promet puštena cesta Dubovica Sveta Nedjelja. Jasno, tamo je bio premijer Andrej Plenković.
4: Na ovaj način grad Hvar i Sveta Nedjelja bit će povezani svega sa 20 minuta vožnje. To je ogromna investicija u razvoj i turizma i gospodarstva, ali i kvalitetni život. Siguran sam da će i turisti koji posjećuju Hvar biti itekako zadovoljni. Dovršetku proširenja i rekonstrukcije ceste koja povezuje Sučura i Jelsu izgraditi novi tunel koji će povezati Pitve na sjevernoj strani otoka i Zavalu na južnoj strani otoka.
0: A predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je boravio u Supetru na Braču, izjavio je da Hrvatska vojska neće sudjelovati na paradi, vojnoj paradi u Parizu 14. srpnja.
5: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
0: Milanović je ubrzo s Hvara odgovorio premijer Andrej Plenković.
4: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, je u biti jedna velika nacionalna sramota. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavak.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slab do umjeren maestral, temperature zraka Knin 24, Lastovo i Zadar 32, Hvar 33, Dubrovnik 34, te Ploče, Šibenik, Split i Makarska 36 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičarke Tine Brnas.
6: Sutra pretežno vedro i poslije podne ponovno uz promjenjivu naoblaku je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, a na jugu Dalmacije prolazno umjerena do jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez veće promjene. I evo ostatak tjedna, u srijedu nas čeka slično vrijeme, ponovno je moguća kiša, a u četvrtak uz kišu očekuje se i blagi pad temperatura, tako da eto najviše dnevne bi trebalo biti oko 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.
1: Ako možda razmišljate di večeras, evo jednog prijedloga, ribarska večer u Makarskoj, možda bi se mogli malo zaletit do Makarske, možda vas privuče i najava našeg dopisnika Vedrana Ribarevića.
2: Gradska riba u Makarskoj večeras postaje pozornica za mirise zgradela, klapsku pismu, veseli žamro posjetitelja, zvuke gitare i mandoline. Ribarske večeri, a prva od najomiljenijih manifestacija Makarskog ljeta u organizaciji Gradske turističke zajednice, održat će se večeras. Voditelj manifestacije u Makarskoj turističkoj zajednici Tonči Lalić.
3: Lijepi pozdrav svima koji slušaju Radio Split. Naravno, najveća fešta tijekom ljeta je ribarska večer, zasigurno. Biće i ove godine 4. Biće lijepi, bogat kulturni program. Naravno, biće raznorazna delicija na našoj ribarskoj večeri uz glazbu i nagradne igre. I biće 4 ribarske večeri. Prva je, znači, danas s početkom od 20.30 sati, kada se gradska riva ide šetnicom i svira svečane maršove. Inače, to uvijek je uvertira u ribarsku večer naša gradska glazba. Nakon toga je naš bend koji svira dalmatinske i ostale pjesme, red igara, pjesme, vina i riblji delicija.
2: Što će se zapravo sve naći na štandovima?
3: Čekaju vas riblji specijaliteti, dakle tradicionalna jela, lokalni proizvodi OPG-ova, slastice iz kužina koje pamte bolja vremena, sve to začinjeno glazbom uživo i ponekom igrom za posjetitelje.
2: Ove godine još snažnije, da tako kažem, slavimo autentičnost.
3: Tako je, ove godine biće jako puno lokalnih OPG-ova, ne samo iz sa područja Makarske rivijere, nego i Zabiokolja, Drniša i okolice. Dakle, ljudi koji rade autohtone proizvode će donijeti ovdje na našu rivu svoje proizvode i naravno to je lijepa stvar da gosti mogu kupiti nešto što je zaista proizvod domaćih ruku.
2: Da li će i ove godine simbolično biti proglašen i najizlagač večeri?
3: Tako je, mi već po tradiciji biramo najboljeg izlagača večeri koji dobija neku nagradu, a uz to imamo vesele zabavne igre u kojima gosti i sami uživaju, a to je potezanje konopa za muškarce i žene, Biokovska alka za najmlađe i na koncu biranje plesnog para, najbolje plesnog para. Znači, svi oni dobijaju lijepe nagrade, da li je to izlet brodom na Brač, Hvar, marende, ručkove, pršut, ribu i tako dalje.
2: Tonči, hvala vam lijepa na razgovor, a ribarske večeri nisu samo sajam. One su susret, doživljaj, sjećanje, slavlje ljeta i sezone u Makarskoj. Riva će ponovno disati u ritmu srdele, vina i pjesme, a svi ste pozvani da budete dio ove priče, poručuju organizatori.

Opet su nam se kazaljke poklopile, 18 i 18 je. Mladi stoper Luka Vušković ima tek 19 godina. Podržao je prvi od svih tih značajnih, važnih, poznatih, podržao je Marka Livaju u ovoj priči s Hajdukom. Tottenhamov branić je objavio Livajinu fotografiju na svojoj Instagram priči uz srca i tako jasno poručio svoj stav i podržao je svog bivšeg suigrača iz Hajduka. Znači, objavio je fotografiju Hajdukove desetke, kako je ranije govorio, svog uzora i prijatelja koji, pretpostavljamo, proživljava ne baš sjajne trenutke nakon što je udaljen s priprema u Sloveniji. Inače, Vušković, rekla sam, 19-godišnjak, je napravio rekordan transfer iz Hajduka vrijedan 11 milijuna eura, ali ono kratko vrijeme koje je igrao za prvu momčad Hajduka, Livaja mu je bio i oslonac i uzor, tako da ne čudi ovakva reakcija mladog hrvatskog nogometaša koji je potekao s poljuda.

Danas u 18 sati u kinodvorani na Poljudu je počela skupština dioničara Hajduka. Naravno da se sve to odvija u iznimno napetom ozračju, evo samo dan nakon što je kapetan momčadi Livaja potjeran s priprema u Bledu i vraćen u Split. Ono što je objavljeno na Hajdukovoj skupštini, se okupljenima obratio predsjednik uprave Hajduka Ivan Bilić i on tvrdi Livaja je trenutačno suspendiran, to je jedina činjenica, klub tek treba s njim razgovarati i s njegovim agentom. On kaže kao klub smo se jučer službeno očitovali o događaju koji je vezan uz Marka Livaju, on je trenutačno suspendiran. S priprema to je jedina stvar koja je službena. Činjenica, pojavile su se i neke druge stvari u medijima, kaže on, klub tek treba s njim razgovarati i s njegovim agentom. Kaže Bilić, niz neistina osporavam, želio bih da se držimo dnevnog reda skupštine. Godina 2025. je nastavila prema cilju o financijskoj stabilnosti, poslovni interes i organizacijska struktura itd. itd. Ono što je važno, znači predsjednik uprave tvrdi da je Livaja trenutno suspendiran, evo ne spominje da je on slobodan igrač.

0: Volim, volim, volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio, je ostale naše radio.
0: 101, 102, 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Od sutra imamo nove cijene za goriva, euro i 54 centa će nam koštat litra benzinskog goriva, to je smanjenje za 3 centa, euro i 54 centa i za dizel smanjenje 5 centi po jednoj litri, plavi dizel će nam koštat 96 centi po litri, a da nema vladinih mjera te da se malo prodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju, onda bi cijene bile nešto više, ne baš značajno. Benzin bi nam bio skuplji za 8 centi, dizel također za 8 centi, a plavi dizel bi imao istu cijenu 96 centi po litri. To su cijene od ponoći.

Marko Livaja nam je danas, nažalost, po lošem tema broj 1 u Splitu i Dalmaciji, a i u cijeloj državi, i sad ima priličan broj anketa gdje pitaju čitatelje jeste li za to da ostane ili da ode iz kluba, zato što znamo za potez uprave koja je Livaju udaljila s priprema u Sloveniji jer je prekršio pravila, bio na piću sa suigračima, a onda nije za kaznu na treningu htio trčati. Pročitala sam vam ranije rezultate ankete 24 sata u kojoj dvije trećine čitatelja, njih čak oko 20.000, se izjasnilo da je bolje da Livaja ode iz kluba, dok je trećina njih, oko 10.000, glasalo za opciju da Livaja ostane u Hajduku, ali ovo 24 sata su nacionalna dnevna novina, tako da među onima koji su glasali ipak je većina navijača nekih drugih klubova, a ne Hajduka. Slobodna isto napravila anketu, oni su dobili drugčije rezultate. Marko Livaja dobiva sve veću podršku. Od 10.000 ispitanika koji su ispunili tu anketu Slobodne Dalmacije, 58% njih drže da Livaja treba ostati u klubu, da je on ikona Hajduka i najbolji igrač, a da su ga i trener Garcia i cijeli klub loše tretirali u zadnje vrijeme, a 42% čitatelja Slobodne Dalmacije smatraju da Livaja treba napustiti Hajduk jer da je postao prevelik uteg za klub. Skupština Hajduka traje na Poljudu, o tome smo vam već rekli kad bude nekih novih informacija o sudbini Marka Livaje i vi ćete to odmah saznati.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je sinoć izbio kod mjesta Podhumlje na otoku Visu pod kontrolom je vatrogasaca. Vatrogascima s otoka Visa od jutra su pomagale zračne snage te vatrogasci koji su na otok stigli s kopna. Supetar na Braču slavi Dan grada i blagdan svetih Petra i Pavla. O bitnim gradskim projektima na svečanoj sjednici gradskog vijeća govorila je gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
2: Dva projekta koja su od samog početka za nas bila zaista izazovna, administrativno, ali i financijski doveli do kraja, odnosno do početka realizacije. To je izgradnja nove zgrade osnovne škole i sanacija odlagališta Kupinovica. Kroz socijalne mjere, kroz programe, kroz dječja igrališta, sportske terene ulažemo u mlade, ulažemo u budućnost. Čisto da kažem da na današnji dan mi imamo 21 liniju povezanu sa Splitom.
0: A na Hvaru je u promet puštena nova cesta Dubovica Sveta Nedjelja. Tamo je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: Na ovaj način grad Hvar i Sveta Nedjelja bit će povezani svega sa 20 minuta vožnje. To je ogromna investicija u razvoj i turizma i gospodarstva, ali i kvalitetni život. Siguran sam da će i turisti koji posjećuju Hvar biti itekako zadovoljni. Dovršetku proširenja i rekonstrukcije ceste koja povezuje Sučuraj i Jelc, izgraditi novi tunel koji će povezati Pitve na sjevernoj strani otoka i Zavalu na južnoj strani otoka.
0: Izjava predsjednika Zorana Milanovića, koji je danas bio u Supetru na Braču, da hrvatska vojska neće ići na vojni mimohod u Pariz, izazvala je novi sukob Milanovića s premijerom Plenkovićem, koji pak tvrdi da je odluka u ovlasti ministra obrane, a ne predsjednika.
4: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
3: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, je u biti jedna velika nacionalna sramota. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
1: Sport.
0: Tenisačica Antonija Ružić pobijedila je u prvom kolu Wimbledona Latvijku Semenistaju s 2-1 u setovima. U drugom kolu Ružić igra protiv još jedne tenisačice iz Latvije, Jelene Ostapenko. A prije nekoliko trenutaka završen je i susret prvog kola u muškom dijelu turnira u Wimbledonu. Marin Čilić je s 3-0 u setovima izgubio od Rusa Medvedeva. Dan nakon objave Hajduka da su kapetana Marka Livaju zbog nediscipline na pripremama s priprema vratili u Split, na Poljudu se održava skupština dioničara. Na početku skupštine predsjednik Bijelik Ivan Bilić istaknuo je kako je Livaja suspendiran s priprema. To je za sad jedina službena činjenica, kaže Bilić, dodajući kako klub tek treba sa Livajom i njegovim agentom razgovarati o budućnosti. Hajduk je danas objavio i da je doveo novog igrača, 26-godišnjeg Dalisona de Almeidu, Brazilca koji ima i španjolsko državljanstvo. Hajduk ga je doveo na posudbu iz španjolskog drugoligaša Kordobe, u kojem je prošle godine Dalison nastupio 29 puta te postigao samo 2 pogotka i 2 asistencije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro uz slab do umjeren maestral, temperature zraka Knin 26, Zadar 30, Lastovo 31, Hvar 32, Makarska 33, Šibenik, Split i Dubrovnik 34, te Ploče 35 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
5: Sutra pretežno vedro i poslijepodne ponovno uz promjenjivu naoblaku je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, puhaće slab do umjeren, poslijepodne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, a na jugu Dalmacije prolazno umjerena do jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez veće promjene. I evo ostatak tjedna, u srijedu nas čeka slično vrijeme, ponovno je moguća kiša, a u četvrtak uz kišu očekuje se i blagi pad temperatura, tako da eto najviše dnevne bi trebalo biti oko 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 19 je sati i 9 minuta, danas nekako najviše govorimo o Marku Livaji i ovoj situaciji koja se dogodila s njegovim povratkom iz Slovenije, udaljenje iz momčadi zbog nediscipline. Dosta nam pišete i putem WhatsAppa vaše mišljenje, a evo uključit ćemo i nekoga od vas direktno u eter. S nama je Ante iz Splita koji želi nešto reći na ovu temu. Ante, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar večer, gospodice draga.
0: Recite nam.
1: Marko je izuzetan igrač, međutim, prateći ja njegovu karijeru, on je imao sličnih situacija i u drugim klubovima, znači očito je u pitanju njegov mentalitet i karakter. E sad, on je profesionalac, roditelj, poslovan čovjek i ima svaki mjesec 100.000 eura. Ja mislim, to je san ljetne noći, ali bez obzira to je meni izuzetno drag. Ali on uz ove sve okolnosti koje ima, on bi treba bi ipak malo pripaziti da ne zna detalje, ja ga podržavam, evo kratko rečeno.
0: Znači ipak kad se sve zbroji i podijeli, podržavate Livaju, je li očekujete da će sad ipak se na neki način pronaći dogovor ili će Livaja biti slobodan igrač, što se danas spominjalo, evo predsjednik uprave na skupštini koja traje na Poljudu, kaže da je on samo suspendiran.
1: Recite vi predsjedniku skupštine da ja nisam bio na Hajduka od Bake Sliskovića. On je bio zadnji plesač, zadnji igrač, zadnji genijalac. Sve drugo je poslije jedna obična farsa, ajde tu neću klopi Marka. Sve drugo je ništa. Nula.
0: Da, a nije baš
1: na nula. To je moje viđenje. Nogomet su stvorili, znate šta, kao da je to nešto, kao da će sve riješiti, da će poveća pensije, da će se poveća plaće.
0: Najvažnija sporedna stvar na svijetu.
1: A meni to već imam godine, meni to više nije. Pomalo mi postaje smiješno. Ja ću radije gledati Vojala iz Kaštela, Jadrana iz Sučurca, nego ovo. Onda šta sad? Igrači, nisam rasista, igrači iz Amerike, iz Kanade, iz Afrike, iz Bosne, iz pitaj gospod, dakle, ne znam kako uopće su više. Evo, gospodice, ja bi vam sad izdiktirao Hajduka iz 67. godine.
0: Može.
1: Izdiktirao Crvenu zvijezdu 71. godine.
0: Nemojte, ne treba zvezdu, evo samo Hajduka.
1: Ne, hoću vam reći. Vukčević, Kuci i Riši, tako dalje. Da sad ne godine. Dakle, sve, sad ne znam više kako se koji zove osim Marka.
0: Dobro, znači u svakom slučaju vi ste da Marko ostane.
1: Ja sam da Marko ostane, on je odavde, domaće dite, ima malo je prgav, cici mici, a sad ćemo...
0: A i znali smo da je takav kad smo ga doveli.
1: Pa je, meni ga ipak žao, ipak donekle još uvijek on igra nogomet, a ovo sve drugo je ništa, najbi udri odmah 15 godina, odmah vrijedi 30 miliona, ma mislim dokle, di to šta ide, di, to je ponižavanje svih ostalih.
0: Da.
1: Ljudi, Ante, vrsti,
0: hvala vam lipa na vašem javljanju,
1: čujemo
0: se, pozdrav.
1: Bo.

Opet 19 sati i 19 minuta, to nas prati cijelo poslijepodne. Nećemo reći da su se poklopile kazaljke, jer nema kazaljki na ovim digitalnim satovima, ali je 19 i 19. Danas je objavljena snimka djece koja se uvali maslinica na šolti, igraju s dupinom. Objavljena je na TikToku, izazvala je tisuće pozitivnih reakcija. Na videu se vidi kako dupin izranja iz mora i neko vrijeme pliva u neposrednoj blizini djece koja se pokušavaju igrati s njim. Naravno da je taj prizor mnoge oduševio, ali stručnjaci ipak upozoravaju da ovakvi susreti, koliko god nama djelovali idilično, nisu bez rizika ni za djecu, a ni za same životinje, jer su dupini divlje životinje koji mogu težiti nekoliko stotina kilograma. Oni su snažni i brzi i oni nama djeluju razigrano i prijateljski raspoloženi, ali oni tijekom igre mogu napraviti nagli pokret repom ili tijelom, što može dovesti do ozljeda, osobito kada su u moru djeca. Tako da stručnjaci ističu kako dupini koji prilaze obali ili ljudima ne traže nužno kontakt, te upozoravaju u stvari da mi ne bi trebali njima prilaziti, da ih ne bi trebali dodirivati, hraniti ili poticati na tu interakciju, jer takvo ponašanje može kod njih izazvati stres, pa onda može biti i nekih neočekivanih reakcija.

0: 19 je sati i 28 minuta, idemo mi opet do Visa, do Mile Mardešića, zapovjednika viških vatrogasaca. Mile, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Je li dobar dan?
1: A nije baš dobar, ali eto, rećemo da je dobar.
0: Je li bolji nego jutros?
1: Bolji je, bolji je. Zatvorili smo sve i eto, idemo. Idemo dalje raditi, jel?
0: Tako je. Je li imamo suma sumarum, kolika je površina, di je točno izvorena?
1: Procjena, ajmo reći, kanadera je neki kilometar širine za 3 km daljine.
0: Prilično.
1: DCA, da. Dosta to je njegova procjena, ali po meni je možda malo manje, ali eto.
0: Uh-huh. Kako izgleda sad taj dio, mogu misliti?
1: A gol, to je izgorila šuma koju se nije kročilo sigurno 70 godina.
0: Da, koji su vam planovi za dalje, koliko vas ostaje tu na požarištu?
1: Bilo nas je 75, sinoć, odradili smo noć, došla nam je pomoć, to je zamjena iz Splita sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom. Pa eto, i oni su napravili su smjenu, to nam je puno olakšalo, smo finu noć, fini dan, oni su došli jedan popodne, zamijenili nas. Ali eto, ne da mira opet da trči gore, trči dole i znate kako to ide. To ti opet da nije prvi, ne?
0: Da. Znači, vi ste rekli da je požar pod kontrolom.
1: Požar je pod kontrolom, da.
0: Je li to znači da je on lokaliziran, ugašen? Kako?
1: Lokaliziran je samo. Ima još isvjetljavanja. Do malo prije su radili ovi kanaderi. Znači, to je vos traktori. Tako da ima još izdimljavanja, ali to je unutrašnjost, znači radi se ova sanacija rubišta požarišta.
0: Da, koliko ste ono rekli da će ostati ljudi na terenu noćas?
1: Na terenu je noćas 35 ljudi, Splita, Trogira, Dinja, Trilja.
0: Da, mislim, znam da to nije pitanje za vas i preuranjeno je govoriti, je li možda se nagađa koji je uzrok požara?
1: Nagađa se uzrok požara, mislim, prerano to govoriti, bio je MUP, on je podatke, ali po nama to električna energija, MUP, jer je to je sinoć. Nešto bilo u komiz nastalo i nakon toga je dogodilo se to.
0: Da. Mile, mi vam želimo mirnu noć, da se opet taj požar ne probudi, valjda neće, rekli ste, lokaliziran je, pod kontrolom je.
1: Da, pod kontrolom.
0: Da, je li ima vjetra kod vas?
1: Momentalno nema, ali sinoć me to radilo. Danjer je vjetar se nastopijao, tako da je razli smjerova i to nam radilo probleme, ali uzoru smo ga uspjeli staviti pod kontrolom.
0: Da. Hvala vam lijepo na ovim svim informacijama i na vremenu koji odvajate i za nas medije i želimo vam mirnu noć.
1: Hvala i vama.

Evo, čuli ste, situacija s požarom na Visu je bolja, pod kontrolom je vatrogasaca, njih 35. Ostat će dežurati cijelu noć na požarištu koje je na velikoj površini, kako nam je rekao Mile Mardešić, kilometar puta čak 3 kilometra. Prema njegovoj procjeni izgorjela je šuma, a splitski vatrogasci su imali dvije intervencije u popodnevnim satima i to na području Kile, nije riječ o požarima. Zbog nestanka struje djeca su prvo ostala zaglavljena u liftu, no brzo su oslobođeni i nije bilo ozlijeđenih, sigurno su se samo malo prepali. A u drugoj intervenciji je došlo do zadimljenja u ventilacijskom sustavu nakon što se aktivirao agregat i nije došlo ni do požara, ni do veće opasnosti. Intervenirali su 6 splitskih vatrogasaca, izašli na teren s jednim vozilom.

Izgleda da mi s ova 34 stupnja koliko je izmjereno u 19 sati u biti možemo biti zadovoljni, jer ako pogledamo Slavonski Brod 37 stupnjeva, Senj 37 stupnjeva izmjereno u 19 sati, u Zagrebu je temperatura 34 stupnja, ovo je stvarno sve skupa nevjerojatno, kod nas Hvar 32, Makarska 33 i kažem Split 34 stupnja. Prognoza za sutra, slušajte ovo. Prije podne pretežno sunčano, poslije podne standardno razvoje na oblake, mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom, uglavnom u Zagori, a ovo najviša dnevna temperatura u prognozi za danas je bilo do 38, sad se najavljuje sutra najviša od 35 do 39, u Zagori do 40 stupnjeva.

Imamo još vijesti u 20 sati koje nam uskoro za točno 6,5 minuta donosi naš kolega Ivan Perdić. Mi ćemo vas sad pozdraviti i poželjeti vam ugodnu noć. Nemamo novih vijesti sa Skupštine Hajduka koja traje na Poljudu. Sutra ćemo saznati valjda što će biti s Markom Livajom, hoće li se malo uspjeti ublažiti ove tenzije, ovo što se dogodilo, ili je stvarno Livaja slobodan igrač. U Splitu su nam, ponavljam, visoke temperature, 34 su stupnja, a za sutra je najavljeno još stupanj 2. Toplije vrijeme, možda vam je noćno kupanje dobra opcija večeras, jer je temperatura mora stvarno solidnih 27 stupnjeva. Pozdravljamo vas, s vama su od 15 sati bili Edi, glazbeni urednik Želimir Škarpona, ja sam Zrinka i do slušanja.

del Porto for trying to change the system from within.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji. U mnogim gradovima od jutra je temperatura viša od 30 stupnjeva.
2: Treba se paziti, malo ispod zelenila.
3: Klime, ventilatori i hlad.
4: Nikako, živim s njom i gotovo.
5: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
6: Kako sjedi doma u hladu iza kuće. Uzmem knjigu, čitam, priroda, ptiče, cvrkuću, raj.
7: Imam klimu, ali ja ne koristim jer imam meštral.
0: Požar koji je sinoć izbio kod mjesta Podhumlje na otoku Visu pod nadzorom je vatrogasaca. Viškim vatrogascima od jutra su pomagali kanaderi, a tijekom dana stigle su i dodatne snage s kopna. Zapovjednik komiških vatrogasaca Mile Mardešić.
8: Lokaliziranje samo, ima još izdimljavanja, da malo prije su radili ovi kanaderi, tako da ima još izdimljavanja, ali će raditi se ova sanacija urbišta požarišta. Bilo nas je 75, sinoć odradili smo noć, došla nam je pomoć, to je zamjena iz Splita sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom i oni su napravili su smjenu, to nam je puno olakšalo, smo cijelu noć, cijeli dan, oni su došli u jedan popodne. Na terenu je noća 35 ljudi iz Splita, Trogira, Sinja, Trilja, teren nepristupačan i Strmovski. Sve obranjeno što je bilo, obranjeno. Borili smo se sa sovjetnim borovima, to jest velikom šumom, raznim vjetrovima, kad je mijenjao razno smjer.
0: A od ponoći nove cijene goriva, litra benzina bit će jeftinija 3, a dizela 5 centi, plavi dizel pojeftinit će 10 centi po litri. Premijer Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
10: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
0: Izjava predsjednika Zorana Milanovića da Hrvatska vojska neće ići na vojni mimohod u Pariz izazvala je novi sukob Milanovića s premijerom Plenkovićem, koji pak tvrdi da je ta odluka u ovlasti ministra obrane, a ne Milanovića.
11: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
9: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, je u biti jedna velika nacionalna sramota. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
1: Sport.
0: Dino Prižmić, 20-godišnji hrvatski tenisač, uspješno je startao na Wimbledonu u trećem Grand Slam turniru ove godine, sladavši u prvom kolu Australca Waltona s 3-1 u setovima. Na svjetskom nogometnom prvenstvu u tijeku je susret 16. finala između Brazila i Japana, koji iznenađujuće na poluvremenu vodi s 1-0. U 22 sata u Bostonu igraju Njemačka i Paragvaj. Dan nakon objave Hajduka da su kapetana Marka Kalivaju zbog nediscipline s priprema vratili u Split, na Poljudu je u tijeku skupština dioničara. A na početku skupštine čelnik Hajduka Ivan Bilić istaknuo je kako je Marko Kalivaja suspendiran, to je za sada jedina službena činjenica, te klub tek treba s Livajom i njegovim agentom razgovarati o budućnosti, istaknuo je Bilić. Hajduk je na svojim internetskim stranicama objavio i dolazak novog igrača, 26-godišnjeg Dalisona de Almeide, Brazilca koji ima i španjolsko državljanstvo. Hajduk ga dovodi na posudbu iz španjolskog drugoligaša Kordobe, a u tom je klubu prošle godine Dalison upisao 29 nastupa uz 2 gola i 2 asistencije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slab maestral, temperature zraka Knin 25, Zadar 31, Hvar, Lastovo i Dubrovnik 32, Makarska i Ploče 33, te Šibenik i Split 34 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Bernas.
12: Sutra pretežno vedro i poslijepodne ponovno uz promjenjivu naoblaku je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, puhaće slab do umjeren, poslijepodne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, a na jugu Dalmacije prolazno umjerena do jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez veće promjene. I evo ostatak tjedna, u srijedu nas čeka slično vrijeme, ponovno je moguća kiša, a u četvrtak uz kišu očekuje se i blagi pad temperatura, tako da eto najviše dnevne bi trebalo biti oko 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Pomorska večer.
1: sati i 15 minuta, poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobro vam večer. Dobro nam došli u još jedno izdanje Pomorske večeri iz Riječkoga studija. I večeras ponovo plovimo kroz najvažnije pomorske priče, od svjetskih mora i velikih geopolitičkih izazova, pa sve do ljudi koji svojim znanjem, trudom i strašću čine život na moru posebnim. U emisiji donosimo priču o naglom rastu vozarina za tankere na rutama kroz Hormuški tjesnac, što to znači za pomorski promet i globalnu ekonomiju. Donosimo i razgovor o Adriatic Sea forumu održanom u Veneciji, gdje su se okupili stručnjaci i predstavnici pomorskog sektora, među njima i hrvatski sudionici. Prisjetit ćemo se i Međunarodnog dana pomoraca, što ga obilježavamo 25. lipnja, dana posvećenog svim ljudima od mora. Ali danas nekako naglasak na ženama kojih je u pomorstvu sve više i čije su priče prava inspiracija. Donosimo i novosti iz Pomorske škole Bakar, koja ima i novog ravnatelja Josipa Pogorilića. Zaplovit ćemo i novom brzobrodskom linijom Jadrolinije, katamaranom Silba, koji povezuje Kraljevicu i Pag. Govorimo i o budućnosti pomorstva, autonomnim brodovima i njihovoj primjeni. O tome se naime govorilo na Pomorskom fakultetu u Rijeci. A u Riječki studio stiže nam i gost iz Švedske, Igor Kaštelfranko, inspektor brodskih tankova. Donosimo i dijelić atmosfere iz Riječke luke nakon još jedne uspješne 27. filmanke. Večerašnju emisiju iz Riječkog studija i režije pripremaju Deni Gulija za tonskim pultom, glazbu bira Aleksandra Čanik, u studiju urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas toga da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: Hrabri su već desetljećima, hrabri su i danas. Govorimo sada o hormuškom tjesnacu. Nakon poremećaja u plovidbi brojni tankeri ostali su zadržani u Perzijskom zaljevu ili su čekali sigurnije uvjete za prolazak. Prema podacima o praćenju brodova, u jednom trenutku stotine tankera i drugih velikih brodova bile su zahvaćene tim zastojima, promet kroz tjesnac ostao je znatno ispod onih uobičajenih razina. Takva neizvjesnost snažno je podigla troškove prijevoza. Brodari u cijenu prijevoza sada ugrađuju veći rizik, od osiguranja ratnih zona do mogućih kašnjenja i promjena ruta. Na tržištu tankera zabilježen je snažan pritisak na vozarine, jer vlasnici brodova traže veću naknadu za plovidbu kroz područje povećanog rizika. Koliko će to u smislu poremećaja tržišta trajati, tko sve to plaća, može li se svjetska trgovina osloniti na neke alternativne pomorske pravce? To su samo neka od pitanja koje ćemo postaviti našem večerašnjem gostu. S nama je profesor Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Borna Debelić. Hvala vam što ste došli i dobro vam večer.
1: Dobro večer i vama, hvala što ste me pozvali. Dobro večer vašim slušateljima cijenjenim. I dozvolite iskrene čestitke na ovoj prestižnoj nagradi pred 10 dana što ste dobili. Baš je lijepo to bilo čitati u medijima o emisiji koju iz djetinjstva, pa čak i nonotovog djetinjstva.
0: I nono je slušao pomorsku
1: večer. I nono je slušao, da.
0: Hvala vam najljepša na tim čestitkama i nama je bilo izuzetno velika čast primiti. Da podsjetimo slušatelje, bila je to nagrada Slobodne Dalmacije za najbolju radijsku emisiju. Hvala njima, hvala vama. Trudimo se uistinu uvijek biti i aktualni, ali i zapravo edukativni. Pa u svrhu toga, evo da objasnimo baš ovo što sam rekla u uvodu, kako to sve utječe. Početna misao bi bila ta da su, evo, te vozarine drastično skočile.
1: Vozarine su skočile prije svega kao posljedica dva momenta, ja bih rekao, ili dva aspekta. To je promjena očekivanja, odnosno razina rizika koju percepcijom gledaju i ponuda i potražnja, odnosno ponuđači i kupci, ali istovremeno i jedan opće poznati nedostatak kontrolnog mehanizma na globalnim tržištima. Mi na nacionalnim tržištima, regionalnim tržištima imamo kontrolne mehanizme koliko toliko sposobne da se uhvate u koštac sa regulacijom maksimalne razine cijena, minimalne razine cijena i tako slično. Na globalnom tržištu takvog regulatora de facto nema. Koliko god bi to bilo možda dobro, ali to nije u današnjem stupnju razvoja društva i ekonomije uopće moguće osmisliti, više od onih pokušaja kroz Svjetsku banku, MMF, ali oni nisu regulatori, nego su oni spletovi geopolitičkih interesa država. Tako da pravog regulatora mi tu nemamo i nema koji regulator uskočiti u borbu protiv ovakvog eksponencijalnog rasta cijena.
0: Da, a on je uistinu eksponencijalan.
1: Pa je.
0: Da, evo vi imate i podatke koji nam to dokazuju. Kada gledamo ove grafove, a pokušat ćemo ih slikovito našim slušateljima i slušateljicama predočiti, kad se dogodio zapravo taj neki nagli porast cijena?
1: Pa nagli porast cijena je bio netom nakon onog prvog vojnog udara na Iran. Krajem ožujka, to je mislim bio 27. ako se ne varam, ili otprilike ti dani, i u roku od već od 7 dana nakon toga je indeks, govorimo o Baltic tanker indeksu, imamo dva indeksa tu najrelevantnija, Baltic Dirty Tanker indeks i Baltic Clean Tanker indeks. Oba su udvostručila se, znači 100% nije bio rast u roku od 7 dana. I taj visoki rast se usporio, ali indeks nije pao do dana današnjeg. On je čak, Baltic Dirty Tanker indeks je dostignuo svoj maksimum 27. ožujka ove godine i bio je 3737, a njegova na neki način standardna vrijednost u nekim stabilnim očekivanjima, uvjetima je oko 1000, tako da je on
0: više od 3 puta,
1: gotovo
0: tako
1: 4
0: je,
1: puta je bio veći. A Baltic Clean Tanker Index je svoj maksimum dosegao u 4. mjesecu oko 24. i prešao je čak 2200, a njegova, nazovimo to tako, standardna vrijednost je otprilike oko 800 bila prije tog povećanja ekstremnog rizika zbog vojnih djelovanja.
0: Da.
1: Danas, odnosno u petak, zadnje podatke koje sam uspio naći, Dirty Tanker Index se spustio na 1900, ali to je još uvijek više nego dvostruko od njegove, na neki način, jedne normalne, stabilne vrijednosti. I tako ga otprilike slijedi i Clean Tanker Index, koji se spustio na 1298. No, njegova je standardna vrijednost oko 600 u tim mirnim uvjetima i vodama, tako da je on i dalje dvostruko veći. I to stvarno ima lančanu reakciju na dobavne lance, na kraju krajeva na potrošače u konačnici.
0: To sam zapravo htjela i da našim slušateljima i kažemo, kako to utječe dalje na cjelokupni prijevoz morem, odnosno pomorski promet.
1: Pa to utječe i na prijevoz morem, ali i na prijevoz kopnom, i na prometni sustav kao cjelinu, ali i na kvalitetu, ja bih rekao, života građana u globalnom smislu. Činjenica je da u različitim fazama vremenskim se to različito preljeva na različite dionike, nazovimo ih tako, u tom lancu stvaranja dodane vrijednosti, u lancu, dobavnom lancu. Brodar, ako mu je cijena nafte viša, viša je vozarina. Ako su mu rizici povećani, kao što su ovdje iznimno povećani, još je viša vozarina. Pa kada onda posada određenu kompenzaciju traži za takve rizične uvjete rada, koji usput budi rečeno, ja bih rekao da nikako nije dovoljna, čujemo od pomoraca koji navigaju,
0: da
1: su sve samo nezadovoljni kompenzacijama novčanim koje im daju kompanije, ali i to je određeni, ja bih rekao, udar na cijenu, koliko god on bio mali.
0: Tu je.
1: I ja bih kao čovjek koji živi s morem i od mora volio da je to još više radi naših pomoraca, ali hoću reći, to se slaže kao jedna piramida troškovna koju prati i piramida povećanog rizika, jer se vidimo u geopolitičkoj stvarnosti ne vidi baš kraj. Jesu se tenzije stišale, bilo je već x primirja, odnosno x puta je bilo gotovo, pa opet nije gotovo, i tako da to stvarno utječe i u konačnici to uvijek završi na nama potrošačima. Svi smo živi ljudi, na kraju nekog lanca kad tad potrošači. Čak i oni koji su u nekom trenutku poduzetnici su ipak u konačnici i potrošači. I to naprosto inflatorno djeluje na naše gospodarstvo, Na razinu cijena, a koja na njih ovako i onako već, ja bih rekao, voda ekonomski gledano do grla po pitanju inflacije.
0: I sad mi prolazi kroz glavu ova misao s početka koju ste rekli, da tu zapravo nema nikoga tko bi taj sustav mogao kontrolirati.
1: Nema, da, to mi recimo u našem hrvatskom pomorskom prometnom sustavu imamo regulator, imamo agenciju za obalni linijski pomorsko putnički promet, pa imamo agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i različite nacionalne agencije i DG Competitiveness i različite aspekte imamo štićenja, ja bih rekao, i potrošačkih prava i općenito mehanizma funkcioniranja tržišta. Na globalnom tržištu je to na neki način grubo rečeno, ali ko jači taj tlači. I u tim međunarodnim brodarskim sferama tu naprosto nema regulatora koji to može učinkovito regulirati.
0: Vi ste jednim dijelom već odgovorili na to pitanje. Kako se zapravo ta cijena onda formira? Ali tko odlučuje? Brodari su zapravo ti koji odlučuju o tome koliko će se dignuti, u ovom slučaju vozarine, ili?
1: Da. Sad, odgovor je da, ali uz jednu dozu nužnog objašnjenja.
0: Da pače.
1: Ja bih rekao da splet nekoliko faktora određuje. Prije svega onaj osnovni faktor na svakom tržištu, jer svako tržište je odnos ponude i potražnje. I to je naprosto sklonost onih koji nude da ponude u ovisnosti o razini cijene i sklonost onih koji traže da to kupe u ovisnosti o razini cijene. Što je cijena niža, naravno više će ljudi htjeti kupiti. Što je cijena niža, manje će trgovci htjeti prodati, bi se rekli tako. I obrnuto, ako je cijena visoka na nekom tržištu. I sad to kretanje što mi ekonomisti kažemo po krivuljama ponude i potražnje je u relativno stabilnim uvjetima koliko toliko predvidljivo. Kada dođe do ovako žestokih katalitičkih promjena na nekom tržištu, ovdje konkretno nafte, onda dolazi do strukturnih promjena i pomaka svih tih krivulja na neku višu ili nižu razinu, najčešće višu, da pri datoj razini cijene više gotovo nitko nije spreman raditi i preuzimati toliku razinu rizika da bi po tako niskoj cijeni radio. Tako da se cijela krivulja, primjerice ponude, poviče na jednu vrlo višu razinu i onda su ti realni troškovi, ja bih rekao, nadograđeni premijom za rizik. Jer ne samo da se brodar osjeća, ja bih rekao, izložen riziku i tako dalje, nego mu realno troškovi zbog tih rizika rastu. Primjerice, spomenuo sam troškovi pratnje, recimo vojne, zbog takvih oblika sigurnosnih prijetnji. Pa primjerice, osiguranje raste do razine velikih tankera i milion dolara ili eura po putovanju, s obzirom na ekstremne visine premija osiguravajućih društava zbog rizika i ratnog stanja. Rastu lučki troškovi, troškovi pripremnih završnih radnji koji su isto u onim zonama koje su ratom pogođene. Tako da čitav niz troškova se gomila, a pored toga očekivanja su da će biti rizično, odnosno da je rizično, i taj rizik de facto uvijek traži kompenzaciju za taj rizik, a to je nekakav profit koji onda očekuje neko ko se izlaže svjesno riziku da bi isporučio određenu komercijalnu uslugu. Tako da to je naprosto
0: lančana,
1: začarani krug,
0: da,
1: ali lančana akcija
0: reakcija.
1: U pravom smislu riječi.
0: Da, doslovno.
1: Da.
0: E sad, mi nemamo neki konkretan i točan, barem ja ne bih htjela prejudicirati i govoriti koliko je još tankera tamo zaglavljeno, s obzirom da podaci se iz dana u dan mijenjaju, neki kažu oko 100 brodova još uvijek, ali evo kažem, ništa od toga nije službeno. No, koliko nam je to pokazalo da nam je taj Hormuški tjesnac kritična globalna točka za, mislim, na svjetski promet?
1: Je. Ja bih rekao da je to možda pokazalo puno više ljudima koji su po morstvu, u punom smislu riječi, im je pokazalo koliko je politička nestabilnost brza i nemilosrdna kada do nje dođe. Hormuški tjesnac je naprosto geografski tu gdje je i on je tjesnac kroz koji mora proći ta nafta. Ona naravno već godinama traže alternativne rute, što ste vi spomenuli, i preko Saudijske Arabije i tako dalje, kako bi zaobišlo to jedno usko grlo u Hormuškom tjesnacu, ali naprosto kapacitet i cijena takvog kopnenog cjevovodnog transporta je prevelika da bi ona mogla sama sebe isplatiti bez značajnog podizanja još daljnje razine cijene. Tako da Hormuški tjesnac je jedan od tjesnaca koji je od ključnog značaja, a za naftni promet 20% ukupne trgovine naftom ide kroz Hormuz. Od one nafte koja ide brodskim putem, pomorskim putem, čak četvrtina ide kroz Hormuz. I naprosto iz Perzijskog zaljeva nema drugog morskog izlaza i moramo s tim živjeti. Ono što je suština priče je kako napraviti globalne uvjete stabilnima ili čim stabilnijima, s obzirom da su se u zadnjih nekoliko godina iznimno, ja bih rekao, nakostriješile različite sile na tom globalnom planu. Uistinu je globalna trgovina doživjela velike, velike udare. I Europa protiv nekih sila, i SAD, i Kina, i različite su tu geopolitičke točke koje svoju globalnu poziciju štite. Da. I ono što je, recimo, pred 20-30 godina bila, ja bih rekao, ono, prva lekcija studentima na nekom ekonomskom smislu, ekonomike, prometa, brodarstva i tako dalje, bi bilo da je globalizacija jedan doseg čovječanstva u smislu toga da slobodno tržište, globalno tržište, znači najveće moguće tržište, može napraviti dobro čovječanstvu. Danas su te globalne pozicije uvelike revidirane i puno više govorimo o regionalnim dobavnim lancima, o regionalnim tržištima, o regionalizaciji razvoja, o povratku proizvodnje primjerice iz Kine u Europu i tako dalje i tako dalje. Koliko desetljeća nisam vidio made in, ne znam, Italy ili made in Croatia natpis na robi, zadnjih godinu dvije sam i to opet vidio.
0: Mm-hmm.
1: Kao da nekakav vremeplov nas je vraća nas tom regionalnom ekonomskom fokusu. To mi je interesantno. Ali koliko je to, ja bih rekao, dobro, toliko je i u biti loše kod ovakvih primjera, mm-hmm, što nas u nazađivanje globalnog tržišta i globalne ekonomije čini tržišno osjetljivima u smislu porasta cijena i daje nam nedvojbeno inflatorne učinke. Poskupljuje robu.
0: Poskupljuje, tako, jer na kraju taj potrošač, a to smo mi, najviše to osjetimo.
1: Sve
0: da,
1: to
0: uz naravno pomorce koji na tim brodovima zarađuju za svoj kruh doslovno.
1: Da,
0: to je njihov posao.
1: Ne, 7, već je to 14 kora došlo.
0: Stvarno smo tih 7 davno prevazišli,
1: davno,
0: pogotovo u ovakvim situacijama.
1: Da.
0: Morat ćemo promijeniti tu sintagmu, slažem se, Borna. Da. Baš to. Hoće li doći, to je sad zaista onako što se kaže predviđanje, ali pretpostavljam da ipak vi iz nekih faktora i vašeg iskustva možda možete odgovoriti na to pitanje do neke stabilizacije ili nas očekuje daljnji rast. To ne možemo znati. Teško pitanje, da.
1: Da, ne pitanje, stvarno, evo.
0: Znam da ne predviđate
1: budućnost. Da, ne predviđam budućnost. Ma ja bih rekao da kad tad mora se stabilizirati stvar. Ono što je moja bojazan je da mi naprosto imamo problem koji bi mogao u troškovnom smislu, ekonomskom smislu ličiti na Adenski zaljev i pirate.
0: Uh-huh.
1: Današnji biznis brodarski oružanu pratnju, zaštitu od piratstva smatra standardnim troškom. Tankeri za prolaz kroz Hormuz budu trebali standardnu, ne znam kakvu, vojnu pratnju, i ako te police osiguranja i svi ti troškovi i dalje ostanu visoki, moguće je da će to biti neko, ne želim reći ono novo normalno, jer mi je to nekako, mi se ne sviđa ta sintagma.
0: Nismo se nikad baš njom srasli.
1: Ma nismo se srasli, ni ja, evo, moram priznat. Ali ja bih rekao možda neko novo normalno, da. I toga se bojim, ne bih volio da je to tako. Potajno vjerujem da će se smiriti možda ta politička nestabilnost i da će biznis ići dalje. Problem je što je isto tankersko tržište je vrlo oligopolno tržište. To je ono tržište na kojem je relativno mali broj velikih jakih tržišnih igrača. Za razliku od primjerice bulk tržište rasutog tereta, mm-hmm, gdje postoji relativno puno pružatelja brodarskih usluga prijevozničkih, i ta oligopolna struktura tankerskog tržišta i velika moć pojedinih velikih igrača je isto jedna bojazan, jer je na takvom tržištu još manje izvjestan brzi oporavak i brzi povratak na ja bih rekao, staro. Jer je naprosto razina konkurentske utakmice među njima mala ili relativno mala, ograničena. To su te takozvane tržišne nesavršenosti koje u praksi uvijek postoje. A na tankerskom tržištu su one vrlo izražene. I to ga razlikuje od primjerice balkerskog, pa i kontejnerskog u jednu ruku. On je negdje između, recimo. Volio bih kad bi ova krivulja, evo, koju mi gledamo,

0: mjeseci prije
1: samog konkretnog početka,
0: kad su bile političke veće nestabilnosti najavljivane, kako ona očekivanja u kojima smo oni mm-hmm. rizici percepcije koju ljudi naprosto imaju, kako oni utječu na rast vozarina.
1: Dakle, to je bilo prije nego je rat kao takav uistinu počeo, od Absolutno. Prije prvog napada. Da, međutim, već su te političke poruke bile u zraku.
0: Dosta ozbiljne,
1: a vidimo da se one mijenjaju vrlo često,
0: da se često mijenjaju,
1: preko noći. Ranjiva nam je svjetska trgovina, to nam je pokazalo, pogotovo ovaj pomorski, tankerski prijevoz, ti ključni pomorski pravci, u onom trenutku kad se zatvore, sve se mijenja.
0: Napadi na brodove u Crvenom moru su 23. na odnosno kraj 23. pa na 24. Recimo konkretno ovaj Baltic Clean Tanker Index doveli do gotovo iste razine kao i ovaj sada napad SAD-a na Iran. Uh-huh. On je bio malo niži tamo negdje u prosincu 2023. kad je bilo onih napada na trgovačku flotu u Bab al-Mandebu u Crvenom moru, odnosno na ulazu u Crveno more i prelazu iz Adenskog zaljeva u Crveno more. I onda su, hvala Bogu, relativno brzo se one stišale. One su se stišale u idućih 6 mjeseci, su se vratile na nekakvu normalu. Sad, da li će i ovo biti tako, ne znam. Naprosto ovisi o faktorima na koje poduzetnici i gospodarstvo teško da mogu utjecati.
1: A oni koji mogu, oni moraju usmjeriti fokus i interes prema miru.
0: Razumno je po meni od svakog zdravog bića da i sam sebi i svojim nasljednicima ostavljaš mir. Šta imaš toga da ostavljaš nemir? Po meni ništa.
1: Da.
0: Tako da ja se s vama slažem.
1: Hvala vam najljepša što ste nam gostovali u Pomorskoj večeri. S nama je bio profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, Borna Debelić. Hvala što ste nam malo približili cijelu ovu situaciju iz ove vaše ekonomske perspektive. Hvala i do slušanja.
0: Hvala vama, Iva.

0: Adriatic Sea Forum, Cruise, Ferry, Sail and Yacht. Međunarodno je okupljanje posvećeno pomorskom turizmu u Jadranskom moru. Osmo izdanje ovoga foruma održalo se 25. i 26. lipnja u Veneciji. Dvodnevni program obuhvatio je prezentacije, panele i umrežavanje ključnih dionika, to su lučke uprave, brodari, turističke agencije iz 7 jadranskih zemalja. U Veneciji je kao jedan od panelista bio i profesor Alen Jugović, stručnjak za ekonomiku luka, kojem želimo dobrodošlicu u večerašnju emisiju.
1: Hvala vama na pozivu i pozdravljam sve slušatelje.
0: Dakle, u Veneciji ste bili jedan od panelista i također izlagali vezano za ovu temu. Izvješće o tom nautičkom i pomorskom turizmu na Jadranu, koje analizira kruzere, trajekte i nautički turizam, je objavljeno, Adriatic Sea Tourism Report. Što biste vi izdvojili kao najvažnije zaključke ovogodišnjeg izvješća?
1: Pa bilo je jako puno zanimljivih elemenata, posebice radi toga što se dosta i pričalo o tome da li dolazi do nekih promjena na Jadranu vezano uz velike cijene u marinama, čartera i slično. Tako da jako dovoljno bilo pažljivo slušati ljude koji govore da se dolaze velikih određenih promjena. Ono što je sada već jako bitno, vidimo da na području Jadra imamo više preko 30 kruzing luka koje

0: ostvari godišnje oko 5,7 milijuna putničkih kretanja i imamo više od 4000 dolazaka kruzera, što je stvarno jedan veliki impozantan broj. Dok u trajektnom prometu ti brojevi su još i veći, imamo 20 milijuna putnika, a u marinama 347 marina i negdje oko 80 i skoro 2000 vezova. Dakle, ono što se pokazuje da brojevi rastu, Jadran raste ne tako brzo kao drugi dijelovi Mediterana, kao Grčka ili slično, ali i dalje raste i možemo očekivati dalje njegov rast u godinama koje dolaze.
1: Dakle, to su podaci za područje Jadrana. Ipak u ovom izvješću Adriatic Sea Tourism Report kaže se također naravno to da Jadran bilježi rast pomorskog turizma, ali da i dalje nije dosegnut puni potencijal, što je neka možda najveća prepreka tom daljnjem razvoju.
0: Ono što se jako dosta koristilo u svim tim panelima i razgovorima, mislim da je dolazi do toga da traži se suradnja. Mislim da je jedna poruka koju smo htjeli poslati svi zajedno stručnjaci, a to je da regija kao takva ne predstavlja se u svijetu zajednički, nego da je svaka predstavljanje ide pojedinačno. Da li je to od strane luka, da li je to od strane marina, čarter operatora ili slično, ali da nema jednog zajedništva. Zajedništva koje bi tu regiju doveli još da bolju poziciju spram drugih nekih regija kao u svijetu, mislim o kruzingu, to je Karibi ili Sjever Europe ili slično, ili neke drugi dijelovi Mediterana gdje bi Adriatic u stvari možda puno bolje profitirao kad bi se zajedno, svi zajedno, svi stakeholderci pozicionirali i reklamirali na nekim određenim elementima turističke povode kao što su sajmovi ili slično.
1: Hrvatska je dakle među vodećima zemljama Jadrana po prometu kruzera i trajekata. Taj rast zapravo govori o tome da Hrvatska ima veliku ulogu. To je daljnji razvoj ovog pomorskog turizma.
0: Točno tako. Hrvatska to je, kad gledate malo i najavljene investicije koje su u Hrvatskoj najavljene vezano uz same luke, pa sami ministar nam govori da je to renesansa hrvatskog Jadrana. Skoro svaka naša grad koji se nalazi na moru ima građenu novi lukobran, nove vezove. Dakle, imamo marine koje se gradi ili su najavljeno gradnje, imamo luke nautičkog turizma, dakle, koje same lučke uprave dosta imaju zainteresiranih koncesionara koji u stvari žele da krenu u tom nekom smjeru nautičkog dijela, a ne samo izgradnje, dakle, komunalnih dijelova koji su isto tako potrebni. Tako da mogu reći da je Hrvatska u tome, posebice s najavljenom gradnje marine u Rijeci, jako, jako daleko otišla i da će te investicije koje se predviđaju u Hrvatskoj kroz koncesiju i tako imamo marinu Ploče koju je dana u koncesiju, raspisan je bio natječaj za luku Zadar za novu marinu zgradnju. Tako da mislim da će jako puno toga u budućnosti Hrvatska imati još više značajniju ulogu u tom nekom razvoju.
1: Hrvatske luke ostvaruju gotovo 29% svih kruzing putničkih kretanja na Jadranu, je li tako? I 39% dolazaka svih kruzera.
0: Da, to je tako. Naša obala je ipak, što god Talijani mislili, puno zanimljivija možda nego talijanska. Talijani mogu se hvaliti sa nekim velikim gradovima, povijesti i ostalim elementima gdje je Venecija kao takva broj jedan. Ali ipak Hrvatska sa svojom diversificiranošću, sa podjelom na određene regije koje same po sebi su jako interesantne i zanimljive, taj broj kruzera i dalje rast.
1: U razdoblju od 2026. pa do 2030. godine značajna ulaganja planiraju se u pomorsku infrastrukturu. Više od 340 milijuna eura bit će investirano u razvoj marina i turističkih luka, a dodatnih najmanje 764 milijuna eura u kruzing i trajektne terminale. To su dakle projekti koji su u planu, no kada se vratimo na Jadran, o toj regiji sada govorimo, odnosno o tom području, jesu li svi dijelovi Jadrana jednako razvijeni?
0: Nisu svi dijelovi Jadrana jednako razvijeni. Kao najrazvijeniji pomorski turistički regiji ipak se izdvajaju Krf, sad Splitsko-dalmatinska i Zadarska regija. Dakle, to su neki dijelovi ipak koji se pokazuje da su, što se tiče nekog razvoja, posebice u nautičkom prometu puno razvijeniji od ostalog dijela Jadrana. Neke druge regije stvarili su i ostali značajak i napredak, ali dalje postoji prostora da se razvijaju. Jedan od njih je tako i Dubrovačka regija, koja je svoj razvoj povećala skoro indeks razvoja za 50%, što je samo pokazalo da su nova ulaganja i da se kvalitetnim upravljanjem može raditi na daljem razvoju pomorskog turizma. Jer evo, Dubrovnik je za potrebe kruzera, ne znam koliko svi prate, ali zadnjih nekoliko godina uveo jedan sustav upravljanja tim turizmom, tako da je ograničio dolazak brodova za vikende, da ih je rasporedio preko cijelog tjedna, da je ograničio određen broj putnika koji može biti destinaciji Dubrovnik, da se ne sukobljavaju sa stacionarnim turistima koji se nalaze u destinaciji. Tako da mislim u stvari da taj razvoj nekad ne mora se gledati da li on mora biti ili koji postocima, mislim više da sve to mora biti planski kvalitet. Naprimjer, ja ne vidim da Pula mora biti luka za najveći pruzare koje mogu doći ili Rovinj ili Poreć, jer mislim da će oni optereti destinaciju. Ali puno bi više volio vidjeti da se tamo sustavno i sistematski razmišlja da možda ipak to bude destinacija za male i srednje kruzere. Jer teško mislim da će takvi gradovi po ljeti za 5000 putnika koji dođu s velikim kruzerom moći osigurati nesmetan ulazak u arenu, dovoljan broj autobusa, turističkih vodiča ili slično. Tako da razvoj da, ali sa planiranim i održivim elementima.
1: Da, i to je sigurno jedan od izazova, uz još neke za koje bih vas pitala da možemo predvidjeti u budućnosti. Što je zapravo još izazov koji biste izdvojili, o kojem treba unaprijed naravno razmišljati?
0: Ono što bi ja izdvojio, a to je održivi, kvalitetan i dobro povezan pomorski promet koji treba povezati i ne samo sa našim lukama, nego i sa unutrašnjošću, sa drugim stakeholdersima, dakle hoteljerima, tur operatorima, sa svim nacionalnim parkovima, ponuditi kvalitetniju i bolju uslugu. Ne može se jednostavno dogoditi da kruze dođe u grad ili luku, a da recimo muzeji ne rade jer gradovi nisu to osigurali jer je vikend pa se ta ne može ponuditi takva vrsta usluga. Moramo raditi jako puno na digitalizaciji usluga i to mislim i na feri promet, mislim i na kruzing i na nautičke usluge. Posebno se tu izdvojio i zelenu infrastrukturu. Mislim da je to jako bitna stvar danas o primjeni novih alternativnih elemenata goriva. Vi danas možete imati najmoderni brod na neki novi alternativni pogon, ali ako on dođe u luku, ako luka nije spremna za njega prihvatiti, opet nismo dakle uspjeli ništa napraviti. Dakle, ta suradnja luka, brodara i turistička destinacija mora biti stvarno bliska. Na taj način ćemo moći tek onda govoriti o uspješnoj sezoni ili odmah uspješnoj regiji ili o dobrom razvoju našeg pomorskog turizma.
1: I za kraj, kakvu poruku ovo izvješće šalje Hrvatskoj, ako smo ju već pozicionirali, a jesmo jer i brojke to pokazuju kao jednu od vodećih u pomorskom turizmu Jadrana?
0: Evo, baš mi drago da to pitate. Evo, moram biti iskreno, sam bio jako sretan na tom zadnjem tehničkom panelu koji smo imali, gdje smo razgovarali o novoj lokaciji koja će biti za Gradski forum i evo, neću još izaći sa konkretnim imenom, ali jedno ime jednog grada u Hrvatskoj se isprofiliralo i izgleda da će Hrvatska stvarno biti nova destinacija za Gradski forum. To je prvi put nakon Dubrovnika, je čitav niz godina, tako da samo pokazuje koliko je Hrvatska u stvari jak i veliki grač na Jadranu u svezi pomorskog putničkog promjena, da ima jednu od vodičkih uloga u tom pomorskom turizmu. Ali isto tako, evo, moram reći da kad dobijete takvu jednu ulogu i značaj, da to nosi veliku odgovornost. Tako da naše usmjeravanje tom razvoju, naše ulaganje u luke, u marine i trajni promet, po meni stvarno mora biti smjereno prema održivosti, digitalizaciji i povećanju kvalitete. A opet moramo gledati da povezujemo pomorski promet sa razvojem turizma, da ne bude sukob između stasena turizma i kruzinga ili nautičkog, sa regionalnim gospodarstvom koji je jako bitan, on bi trebao skrbljivati sve te resurse koje dolaze upravo u naše luke i na kraju sa našim europskim prometnim koridorima. Samo na taj način po meni ćemo iskoristiti naš potencijal, te Jadran može postati primjer uspješnog povezivanja gospodarstva, prometa i turizma čak na cijeloj razini Europe.
1: Hvala na razgovoru. S nama je u Pomorskoj večeri bio profesor Alen Jugović koji nam je govorio o Adriatic Sea Forumu. Isto tako predstavio i izvješće Adriatic Sea Tourism Report iz 2026. nakon što evo osobno sudjelovao na tom forumu u Veneciji. Još jednom puno hvala i do neke sljedeće prilike. Do slušanja.
0: Hvala vama i do slušanja. Lijepi pozdrav.

0: 21 sat.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
2: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
3: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Od ponoći nas očekuju nove niže cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija za 3 centa i stajat će euro 54. Toliko će koštati i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pojeftiniti plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je i zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
3: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a sada je pokrenuto savjetovanje što je ključan korak uoči raspisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost najprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko, resorni ministar Oleg Butković.
4: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđenih, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Hrvatski radio, prvi program. večer.

0: lepo sest na kafe.
1: Pomorska večer.
2: Pozicije brodova na dan 29. lipnja 2026. godine. Tankerska plovidba. AP Imperial plovi za Manzanillo. AP Petka plovi za Longview. Idasa u luci Augusta. Dugi otok u luci Chehan. Olib plovi za Houston. Frankopan u luci Corpus Christi. Rava u luci Pirej. Velebit plovi za luku Balboa. Vinjerac plovi za Colombo. Vukovar, offshore Houston. Zoilo, plovi za luku Pisco. Dalmacija, u luci San Lorenzo. Pag, u luci Mejidžones. Ape Dubrovnik, plovi za Singapur. Miho Pracat, u luci Hong Kong. Ape Argosi, u luci Limaj. Ape Jadran, u luci Tanjung. Ape Astarea, Shinas Anchorage. Ape Slano, stiže u Agadir. Ape Dubrava, plovi za luku Kandla. Ape Revelin, Porto Angamos Anchorage. Ape Kupari, plovi za San Nicolas. Ape Lapad, plovi za Rekalada. Ape Zaton, Koščang Anchorage. Korkira Shipping, pozicije brodova. Saleh, 4. srpnja stiže u Haifu, Izrael. Bahijah, 1. srpnja stiže u Kartagenu, Španjolska. Saras, plovi za São Sebastião, Brazil. Ocean Swagman plovi za Vila do Conde, Brazil. Split Ship Management, pozicije brodova. Al Salam II u luci Shuvaik, Kuwait. Aida Luna u luci Longyearbyen. Alberto Topic u luci Luanda, Angola. Costa Deliciosa, Santorini, Grčka. Costa Fortuna, Mykonos, Grčka. Nord Leopard, Shanghai, Kina. Romo Express, Havneby Marina, Denmark. Cedar Sonja, Porto Vesme, Italija. Guardian, Singapur, Anchorage. Golden Carrier, Perama, Grčka. Hansa, Australija. Napier, Novi Zeland. Fantastic, Tanger Med, Maroko. Sepen, Soline Marina, Hrvatska. Joymi, u luci Monako. Kijac, u luci Bakar, Hrvatska. Alfa Adriatic, pozicije brodova. Veruda, plovi za Dunkirk, Francuska. Stoja, plovi za Port of Spain, Trinidad i Tobago. Punta, u luci Chittagong, Bangladeš. Verige, u luci Rotterdam, Nizozemska. Champion Pomer, plovi za Cape Town, Južna Afrika. Champion Pula, plovi za Barcelonu, Španjolska. Champion Istra, u luci San Lorenzo, Argentina.

0: Uz pomorsku večer Hrvatskog radija ste, hvala vam, 21 sat i 13 minuta. More je za mnoge putovanje, za neke je sloboda, a za pomorce je život i svakodnevni posao koji često ostaje daleko od očiju javnosti. Upravo zato 25. lipnja obilježavamo kao Međunarodni dan pomoraca. To je dan posvećen ljudima koji svojim radom povezuju obale, otoke i ljude. A nedavno smo obilježili i Međunarodni dan žena u pomorstvu. I dalje je prema podacima Međunarodne pomorske organizacije žena oko 2%. One dakle čine 2% svjetske pomorske radne snage koja plovi na trgovačkim brodovima. Stoga i večeras donosimo priče dviju žena, jedne s mora i jedne s kopna. Jedna od njih je Ivana Jeličić, prva časnica palube u Jadroliniji, koja nam je gošća u pomorskoj večeri. Dobro večer, dobro nam došli.
1: Dobro večer i hvala vama na pozivu.
0: A tu je i Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije.
2: Dobro večer, pozdrav svim pomorcima diljem svijeta.
0: Vi ste 17 godina u Jadroliniji i rekli ste da se u tih 17 godina puno toga promijenilo na bolje. No ipak nekako zajednički se slažemo da i dalje treba govoriti o ovome.
2: Je, mislim, je udio žena i u Jadrolinije, ali i na svjetskom nivou se taj udio od 2% je stravično malen i se bi volio da on veći, ali zapravo sva ova nastojanja i nas kao uprave i rukovoditelja, ali i kolegica koje dijele ovo svoje iskustvo, idu u prilog tome da motiviramo nove generacije da se priključe, a mi smo, naša zadaća kao poslodavaca je da im omogućimo ravnopravne uvjete i da zapravo sve ono što one smatraju su neke prepreke, da mi, da one to ne lome preko svojih leđa, nego da i mi taj put očistimo pred njima i omogućimo im postići ono što oni žele.
0: Da, ova 2% što ste spomenuli, to se odnosi na udio
2: žena u Jadroliniji,
0: na brodovima ili ukupno. A šest je časnica.
2: Na brodovima Jadrolinija trenutno broji oko 2000 zaposlenika.
0: Ivana, vi ste jedna od njih.
2: Tako je.
0: Prva časnica palube na brodu
1: Marko Polo, svoj profesionalni put sam započela po završetku magisterija, odmah, znači, nekih par mjeseci nakon. 2018. godine sam otišla na kadeturu i samim time nastavila dalje treći časnik, drugi časnik i evo sada danas prvi časnik.
0: Taj put napredovanja, ta razvojna, zapravo razvojni dio vaše karijere, je li vam išao očekivano, je li bilo izazova?
1: Definitivno je bilo izazova, bilo je predrasuda, o čemu smatram da moramo i dalje danas pričati. Znači, nije sve divno i krasno, uvijek postoje predrasude, ali to je ono što vam jača na kraju karakter, kako ćete vi to postaviti se u toj situaciji, iznijeti te borbe svoje i dokazati se da možete to i puno više od toga. Tako da sama sam prošla taj dio predrasuda, dokazala se i mislim da svaka žena koja to želi, ima volje, može uspjeti u tome.
0: Da, predrasude su pretpostavljam bile baš na temelju te rodne, u ovom slučaju očito neravnopravnosti.
1: Tako je, evo možemo vidjeti definitivno pomak u industriji. Kad pogledate, ja sam 2018. kad sam došla u kompaniju, bila jedina zaposlena na brodovima kao žena. Ja sam 2018. kad sam došla bila jedina, dok sada evo brojimo 6 časnica na brodovima, tako da definitivno se može vidjeti veliki pomak i nadamo se da ćemo uskoro imati prvu zapovjednicu.
0: Da.
1: Mislim na sebe.
0: Jasno, jer je to ono što vam je želja, je li tako?
1: Blizu ste. Tako je.
0: Rekli ste, izborila sam se, kako?
1: Izborila sam se definitivno svojom upornošću, karakterom, neodustajanjem, znači ono, nema pokazivanja slabosti. Jako puno puta sam se osjećala i loše i zapitivala se da li ja to mogu, jer ono što nama ženama karakteristično, mi nismo kao muškarci u tom pogledu. Mi se zapitamo kako bi trebalo, mi malo analiziramo, gledamo iz više kuteva, nismo ono, mislim da to žene sebi puno više postavljaju takva pitanja nego muškarci. Međutim, vjerovala sam u sebe, dala sam sve o sebe, znači nema odustajanja, samo hrabro ne pokazujte, znači te vaše neke, ta pitanja koja imate prema sebi su dobra, dobro je kritički razmišljati, ali razmišljate to sa sobom, nemojte to pokazati drugima.
0: I učili ste, u to sam sigurna, morali
1: da,
0: ste učiti puno, što
1: znanje.
0: Znanje, naravno, tko je bio taj nekako, možda tko vam je pokazao neke prve?
1: Znači, prvi moj zapovjednik s kojim sam imala priliku i on je nekako mene obilježio kroz cijelu tu moju priču u karijernu je kapetan Ivo Šeparović. Znači, ja sam prvi put bila treća časnica baš s tim čovjekom na brodu i on je jedan vrhunski kapetan jako dugo godina, mislim da čak 40 godina zapovjednik, tako da definitivno on je taj koji je mene prvi uveo u to. Znači dalje mogu ja nabrajati zapovjednik, imala sam prekrasne iskustva, plovica, jako kvalitetnim i stručnim ljudima, ali on je bio taj prvi koji me uveo i koji mi je pokazao ti to možeš, bio mi je podrška. Mm-hmm. Znači bio mi je podrška, vidio je u meni potencijal i potakao me da još više radim, da se još više trudim i sve. Mm-hmm. Tako da imala sam tu sreću. Naravno bilo je tu svakakih situacija i loših i pozitivnih i negativnih, međutim ta vjera u sebe, volja, želja za radom i trudom i prvenstveno učenje, jer to je jedini način na koji možete steći po to poštovanju svojih kolega, pogotovo kasnije kako avancate, kako dolazite na određenu poziciju kao što je danas moja prva časnica palube, definitivno ta odgovornost morate biti spremni preuzeti, znati što radite, stati za toga što ste odlučili, napravili, ne pokazati to u neku sumnju sebe.
0: I rekli ste na, ovdje na, na današnjem razgovoru da se poštovanje ne dobiva, nego stječe u tom smislu.
1: Tako je,
0: da...
1: upravo to mislim kad kažu, znači poštovanje se ne dobiva, ono se mora zaraditi, za njega jednostavno morate ga zaslužiti. Zaslužit ćete ga upravo na taj način da ste primjer drugima, da se zalažete, da radite, da ste odgovorni i da ljudi imaju vjere u vas, da vi imate znanje, da vjeruju vama, da ćete vi donijeti dobru odluku, da ne sumnje u vas.
0: I u tom trenutku spol ili rod nije važan.
1: U tom trenutku spol ili rod nije važan. Mislim da jedino što se tiče spola tu važno je to da nama ženama u ovoj branši struci je definitivno teže doći do te pozicije da vam vjeruju i da se dokažete. Znači za sve ono što reče muški kolega, morate više raditi, morate se više dokazati jer je tu u samom startu od početka više predrasuda. Mm-hmm. I ali to je na kraju ono što nas stvara sutra boljima i jačim karakterom i puno odrešitima u nekim situacijama nego što je možda naš kolega, imamo odlične kolege, znači ne smijemo generalizirati tako ni njih.
0: Kao ništa u
1: ima
0: životu,
1: jako,
0: naravno.
1: Ima
0: da.
1: Jako kvalitetnih, dobrih naći kolega, tako da nemojmo generalizirati.
0: Ali da je bilo izazova, ipak je kao i u svakoj drugoj branši ili većini, nažalost, dan danas. Još bih vas pitala, iz Splita ste,
1: tako,
0: tako rodom, ili živite još uvijek tamo, kako vam izgleda život u smislu tih ugovora, kako ste si to posložili?
1: Trenutno su moji ugovori mjesec dana, ja sam na brodu, mjesec dana sam kući. Mislim da je kod ovakvog posla jako bitna organizacija. Znači kod mene nema, ne znam, evo sad ne znam šta ću. Meni svaki dan kad sam kući isplaniran, točno znam kad šta ću napraviti, kad ću se organizirati slobodno vrijeme, ako želim otići na put, organizirati sebi neko slobodno vrijeme kvalitetno, to unaprijed radim. Isto tako kad sam na brodu, znači kad ste na brodu ste prisutni na brodu, ne možete uključivati neke svoje privatne planove u to, tako da ta organizacija je temelj i balans svega na kraju krajeva, balans između vašeg privatnog i karijernog dijela, jer ako imate taj balans onda možete biti sretni u tom polju, svemu tome, jer ako ga nema, ako se vi gubite, vama prolaze dani, nemate organizaciju, ne znate, to onda jednostavno ne može po meni. Na mom primjeru, iz moje perspektive ne može funkcionirati na neke duge staze.
0: Da.
1: Dolazi do nezadovoljstva i svega.
0: I dalje je, znači, biti glavna na brodu. Odnosno, to vam je želja, ona ambicija da položite ispit i...
1: Ne, ispit je položen, tako je. Znači, to je jedna, definitivno jedan krajnja stepenica mog razvoja profesionalnog koji bi voljela definitivno ostvariti, usavršiti se i u tom zadnjem dijelu svog karijernog uspjeha, tako da...
0: I to u Jadroliniji.
1: Preuzesti, da, preuzesti puno odgovornosti za brod i za posadu i za sigurnost putnika i sveukupnu sigurnost i mislim da kada to dođe vrijeme ću biti spremna.
0: Da. Marija, Jadrolinija s obzirom na to da želi i potiče žene da se zapošljava, a evo i vi ste mlada majka, ima ipak mogućnosti da žene mogu raditi taj posao koji žele, a žele ga raditi, a pritom ostvarivati privatan život, da tako kažem.
2: Je, rekla bi da je Jadrolinija kroz zadnjih 10 godina prvo puno napravila i na tom planu, nekako je volimo zvati Jadrolinija prijatelj djece, a samim time ako si prijatelj djece si je prijatelj njihovih majki. Gledamo sve zanimanja što se tiče kopna, porodini, razumijevanja za rad od kuće kad su mala djeca bolesna, znači evo stvarno je fleksibilnost u maksimalnom smislu tu prisutna, naravno uvijek računajući na to da zaposlenice osjećaju da mi njima dajemo tu slobodu koja, evo, ja imam do sad iskustva samo dobra i nikad to nije iznevjereno i nikad to nije zloupotrebljavano. Na brodu jedna druga situacija, ali isto tako omogućujemo kroz program i stipendiranja da možda mlade studentice, učenice koje žele vidjeti je li uopće to za njih, omogućujemo im da dođu na brod da vide i kasnije maksimalno kroz i fleksibilne i smjene i uvjete rada omogućiti im da se ostvare i na privatnom planu. Kao ono što Ivana je rekla, znači uvijek je taj balans kojemu težimo jer samo tako zadovoljen pojedinac na oba plana i profesionalnom i privatnom može biti potpuna osoba.
0: Apsolutno. Vi ste isto primjer napredovanja od referenta do članice uprave, doslovno. Jeste li vi na tom svom putu imali podršku? Mislim podršku u smislu ono da nije bilo izazova dodatnih zbog toga što ste žena.
2: Pa rekla bih da se u 15 godina slika potpuno promijenila. Stvarno nije bilo lako na početku. Bila sam okružena većinom muškim kolegama, pogotovo na rukovodećim pozicijama. Danas u Jadroliniji to nije tako. Imamo izvršne direktorice i rukovoditeljice vrhunskih službi i sektora. Evo i mene sad kod članice uprave, mislim da je to ono savršen omjer, jedno, da bi to sklapali koje ne puzle upravo to što treba jednoj kompaniji. Svakako i muško i žensko daje drugi kut gledanja na neku poslovnu situaciju, problem, izazov, pa čak i rješenje i samim time mislim da smo kao tim jači. Tako, sad sam trenutno članica uprave, imam punu podršku i mojih muških kolega, razumijevanje za svakakve privatne situacije. Tako da možda možemo reći da sam imala sreće na tom putu, ali nekako mislim ipak da je Jadrolinija napredovala jako puno na tom polju i imam savjet za sve moje mlađe kolegice. Može se isključivo svojim odgovornim radom, znanjem i zalaganjem, nikakav porodiljni, nikakvo odsustvo s posla radi bolesti djece, kad se očekuje od vas da budete doma i majka i sve što ono trebate biti na privatnom planu, ne može se uzeti u negativnom kontekstu ili biti zbog toga manje cijenjena na samom radnom mjestu.
0: Na, niti na bilo kakav način diskriminirana nikako zbog toga. Najljepša vam hvala na ovome razgovoru za Pomorsku večer Hrvatskog radija. Hvala puno Ivani Jeličić, prvoj časnici palube u Jadroliniji i Mariji Zaputović-Mavrinac, članici uprave Jadrolinija. Poželjet ćemo vam mirno more.
1: Hvala vam.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji Pomorske večeri, hvala što ste s nama. Mi ćemo vam danas u emisiji predstaviti novoga ravnatelja Pomorske škole Bakar. Njegovo cijenjeno ime i prezime je Josip Pogorilić. Josipe, dobra večer i dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Pomorska škola Bakar, koja je najstarija hrvatska srednjoškolska ustanova u pomorstvu, ona je naime proslavila 175. godišnjicu. Duga lijepa tradicija obrazovanja pomoraca.
1: Duga tradicija, ta tradicija se i dalje nastavlja. Ta povijest pomorstva može se na svakom koraku vidjeti i u gradu Bakru i u našoj instituciji. Međutim, bez obzira i na tu tradiciju koju mi jako poštujemo, mi smo jedna škola koja gleda naprijed da budemo u skladu s potrebama tržišta i tehnološki da idemo u korak s vremenom.
0: O tome ćemo i govoriti. Prije svega bih htjela slušateljima i slušateljicama malo predstaviti vas. Vi ste u Pomorskoj školi u Bakru zaposleni od 2014. godine.
1: Tako, 2014. Tako, prije toga sam plovio, nešto iskustva u rada, u radu u struci na kopnu, i od 2014. krećem kao nastavnik u Pomorskoj školi Bakar. Ono, kako se kaže, direktno s broda, s broda na posao u školu. Pa u međuvremenu sam radio različite funkcije, bio sam voditelj i praktične nastave, voditelj SCV sustav obrazovanja i imenovan sam za ravnatelja pred 2 mjeseca otprilike.
0: Tako je, da. Što vas je motiviralo da uopće dođete na ovu funkciju? Pretpostavljam da imate planove i neku viziju onoga kako bi voljeli da u tom vašem mandatu škola napreduje.
1: Tako je. Mi smo škola koja trenutno ima 2 programa obrazovanja, to su pomorski nautičar i tehničar za brodostrojarstvo. Plan mi je malo proširiti tu, da se tako izrazim, ponudu zanimanja. Tako da već smo i s našim osnivačem, znači županijom, odradili nekakve preliminarne razgovore vezano za uvođenje novih kurikuluma. Tu imamo ideju prvobitno uvesti smjer logistike na tragu nekakve špedicije koja je bila prije to.
0: Tako je bio špedicijsko-agencijski tehničar nekada.
1: Najprije bio šat špedicijsko-agencijski tehničar, poslije bila logistika i špedicija, danas je to logistika. Kažem, to je namjera, mi moramo dobiti u međuvremenu i odobrenje od našeg osnivača i od ministarstva, ali nekako gledamo na tom tragu. A poslije u budućnosti opet sukladno s nekakvim zahtjevima tržišta ići i dalje, možda brodskog elektroničara ili slično.
0: Da vas pitam, koliko je to dug proces od same te ideje do realizacije, znamo li to?
1: Pa mislim da neće biti predugo. Mislim da ako mi apliciramo i ako sve bude išlo kako bi mi to htjeli, naravno uz potporu naših nadređenih, da bi to već u idućoj nastavnoj godini, znači 2027-2028 za živom. Kažem, ali ne ovisi samo o nama.
0: Jasno, pratit ćemo pa ćemo vidjeti, ali ideja je zapravo proizašla baš iz potreba tržišta, pretpostavljam.
1: Potreba
0: kao što ste
1: tržišta,
0: i rekli.
1: Tako, da. Znači u Rijeci se opet uvelike razvija taj logistički sektor pojavom novog terminala, a i možemo gledati isto da na Pomorskom fakultetu u Rijeci da je jako tražen studij logistike, pa nekako na tom tragu gledamo i mi da bi se priključili tom procesu.
0: Da obrazujemo ljude doma, što se kaže, domaće ljude obrazujemo doma da delaju doma.
1: Podcrtavam da delaju doma.
0: Da delaju doma, da. Pa baš to, i novi, vi ste rekli, novi kontejnerski terminal Rijeka Gateway, ali tu je i Adriatic Gate terminal, tako da su 2 u Rijeci trenutno, potraga je stvarno velika za radnicima. To je dakle jedna od novina, da se tako izrazim. Kako još vidite školu, koje stvari biste voljeli još unaprijediti?
1: U tehničkom pogledu, znači mi jesmo trenutno jako dobro opremljeni što se tiče i nautičkih simulatora i brodoskorarskih simulatora, imamo i simulatore i živu radiostanicu za komunikacije, znači mi smo skroz u skladu sa svim zahtjevima STCV konvencije. Međutim, eto, možda taj novi školski brod koji je u nekakvom procesu izgradnje, još nije fizički počela gradnja, ali nadamo se da će to krenuti u nekako skoro vrijeme, pa taj brod bi nekako bio prvi sljedeći veliki napredak u našem procesu obrazovanja.
0: Da, možemo podsjetiti onda slušatelje, evo, bio je to prosinac, pa to je zapravo bilo kada se obilježavalo 175 godina škole, tada je potpisano to pismo namjere između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Primorsko-goranske županije i Pomorske škole Bakar o izgradnji tog novog broda, tog u planu, i da bi svakako dobro došao učenicima taj praktični dio nastave koji im je važan.
1: Pa da, znači po novom modelu obrazovanja više nemamo klasičnu praktičnu nastavu kao što smo imali do sada, nego ona sad ukomponirana u redovnu nastavu, da to tako kažem, pošto se nastava izvodi po modulima i nama bi jako puno pomogli unaprijedilo nastavu kada bi dio te nastave, odnosno njen praktični dio koji se sad s kraticom zove UTR, učenje temeljeno na radu, mogli izvoditi za vrijeme redovnog nastavnog procesa, znači između 8 sati ujutro i 14 sati, da isplovimo s našim brodom kojeg imamo i da se vratimo unutar te nastave. To bi nam stvarno jako puno pomoglo i nama, da ne govorim učenicima, jako praktično za roditelje i svrsishodno prije svega.
0: Da. Jadranski pomorski servis je i dalje taj vaš partner, da se tako izrazim, za praksu?
1: Ove godine da, međutim, prema saznanjima, informacijama iz Ministarstva pomorstva, od iduće godine bi opet to trebala biti kraljica mora. Jadranski pomorski servis, svaka pohvala ljudima, jako su nam izašli u susret u zadnje dvije godine, odnosno zadnje tri godine, kako kraljica mora nije bila u funkciji, vidjet ćemo što će biti u budućnosti.
0: Evo, lijepo je čuti da kraljica mora ima neku budućnost, ostaćemo se za sad na tome i pitati ministarstvo, no htjedoh vas pitati, s obzirom da evo ovo je sada i razdoblje kada se prijavljuju srednjoškolski programi, ima li interesa za pomorsku školu Bakar i ove godine?
1: Pa ima interesa za pomorsku školu Bakar. Evo, danas još jako malo mjesta ostalo i u nautičarima i u brodostrojarima. Zadnje što sam gledao, to je nekakav jednoznamenkasti broj. Pa eto, pozivam učenike, ako imaju želje i ambicije baviti se ovim časnim poslom, ovim poslom koji uvijek jamči budućnost, da nam se priključe, da se slobodno prijave bez ikakvog straha u našu školu.
0: Da, da pače, to je ta prva stepenica u budućem pomoračkom zvanju. Evo, baš sam pročitala jedno izvješće, novo izvješće Sea Fair Workforce Report iz ove godine, koji kaže da će nam do 2030. godine biti potrebno, dakle, dodatnih časnika, 113.000 časnika. To govori o tome da je ovo zvanje izuzetno traženo. I dalje.
1: Pa ovako, po mojoj skromnoj procjeni, aj po nekakvim podacima službenima koje imamo, potreba za hrvatskim pomorcima je puno veća od onime što mi možemo tržištu trenutno ponuditi. Recimo, kad imamo dane karijera ili mi ili fakultet, to je jako puno poslodavaca koji su voljni zaposliti naše studente, a i učenike nakon uspješno završenog školovanja. Da. Hrvatski pomorac je uvijek bio, trenutno je, a i siguran sam da će uvijek biti jako traženi na dobroj cijeni.
0: I visoko kvalificiran, visoko obrazovan u svakom mogućem smislu. No, htjedoh baš tu nadovezati priču o tom, o novoj suradnji, ako sam se dobro izrazila, to je nova suradnja sa CMA i CGM, brodarskom kompanijom s kojom evo Pomorska škola Bakar će surađivati, kako?
1: Da, ba ovako, znači jedna od mojih isto vizija je ta da mi moramo biti povezani i s tim komercijalnim sektorom, a to je svakako i kompanija CMA CGM, znači jedan od vodećih svjetskih linijskih konglomerata. Suradnja na temelju će se bazirati na tome, prvobitno, da će oni nama pomoći u tom praktičnom dijelu naukovanja naših učenika. Znači, oni će u sklopu te modularne nastave će predstaviti malo kako izgleda taj logistički lanac, kako se upravlja jednom brodarskom kompanijom, posjeta terminalima kada njihov brod dođe, odlazak na njihov brod po mogućnosti, naravno, kada je u luci. Međutim, ono najvažnije što bih volio izdvojiti svega toga, oni su izrazili želju da naše učenike po uspješnom završenju školovanja, da ih ukrcaju na svoje brodove kao pripravnike. I time bi savršeno zaokružili jedan proces gdje bi učenik išao u našu školu, kroz školovanje bi ostvario sve potvrdnice, sve tečeve izobrazbe, ono što u žargonu zovemo brevetima, nakon što završi školu, već bi ga se, bi ga čekao posao u struci. I mislim da je to jedan cilj svake obrazovne ustanove.
0: Apsolutno. Kada krećete sa tom suradnjom, potpis je tu, kada krećete?
1: Krenuli smo već.
0: Već ste krenuli. Jesmo. Odlično. Dakle, da, to je bilo odmah ad acta.
1: Odmah.
0: Odlično. Budućnost škole, već ste nam puno toga otkrili, no što se kaže, jedna završna i zaključna misao za ovo zanimanje koje je uvijek bilo vrlo izazovno. teško ponekad, ali ta ljubav prema moru je možda ono što čovjeka motivira i da upiše školu, a poslije i ostane usko vezan uz more.
1: Dobro, da, to je ljubav prema moru, ali poslije se ta karijera može zaokružiti na druge načine. Mi imamo jako puno naših bivših učenika koji imaju jako kvalitetne poslove i na kopnu, opet vezano uz taj pomorski ili brodarski sektor. Tako da to nije samo, naravno, neko

0: Ostajemo na Kvarneru i sljedećom temom. Naime, Jadrolinijina sezonska brzobrodska linija Kvarnerski most na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab i Lun na Pagu svečano je pokrenuta prošle srijede. Ova nova linija održavat će se do 30. kolovoza. U početku su planirana 4 jutarnja polaska na tjedan, i to iz Kraljevice, i popodnevni povratak iz grada Raba, a od 10. srpnja linija će prometovati svakodnevno. Ovu liniju održava katamaran Silba, kapaciteta 310 putnika. Tamo je na tom svečanom isplovljavanju bio i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, a nakon njega poslušajmo i Roberta Blažinovića, predsjednika uprave Jadrolinije.
1: Zaista, evo, veliki dan, budući da i starije generacije pamte, prije 40-50 godina je postojalo takvo povezivanje, i meni je drago, evo, i čestitam upravi Jadrolinije da su osmislili ovako jedan dobar potez koji je prije svega bi trebao biti olakšanje i lokalnom stanovništvu, jer znamo kako su i ljetne gužve i naravno turistima koji dolaze u naš kraj i žele doći u ovu destinaciju. Ovo je ujedno i povezivanje lokalno, ali regionalno, budući da povezuje i Primorsko

0: Goransku i Ličko-senjsku županiju, tako da evo hvala i naravno i gradovima i općinama koji su evo i ovo dočekali, zalagali se za ovo. Ja očekujem da će osim prometnog rasterećenja ovo pokazati turistima i naravno ljepote ovog našeg kraja i prednosti koje imamo kao Republika Hrvatska, ali i Sjeverni Jadran. Treba će, ovo je prva godina, da se to malo i oglasi, da to ljudi prepoznaju, ali definitivno da, ovo je prilika ljudima da parkiraju svoje automobile ovdje na kopnu i da koriste katamarani i naravno idu do svojih destinacija, tako da definitivno je osmišljeno da bude i prometno rasterećenje. Da.
1: Moram naglasiti da nam je iznimna čast i zadovoljstvo što smo danas imali priliku dan sa potpredsjednikom Vlade, gospodinom Olegom Butkovićem i našim partnerima, lokalnim gradonačelnicima i načelnicima, otvorimo, odnosno prezentiramo ovu liniju koju smo nazvali Most Kvarnera. Ono što je bitno i što je sama intencija ili važnost linije koje ste ih pitali, dakle prije svega da na određeni način pokušamo smanjiti ili doprinijeti smanjenju gužve sa lokalnih prometnica i dati ljudima, odnosno našim korisnicima, lokalnom stanovništvu, naravno i turistima, mogućnost alternative, a ta alternativa da bude more. Po našim izračunima, onome što smo radili prije uspostave ove linije, dakle istraživanje tržišta, smatramo da katamaran od 300 putnika je adekvatan za ovu liniju. Kad govorimo o cijenu, ona će biti u svakom slučaju primjerena jer smo osluškivali poruke i potrebe sa terena. Konstantno da je turističko tržište itekako fleksibilno, ali i dinamično, i dakle i turisti ne žive samo i ne dolaze u Republiku Hrvatsku samo zbog mora, sunca, nego i drugih usluga koje bi mi svi skupa sa svim dionicima trebali osmišljati. Island hopping je nešto što je postao standard na turističkom tržištu, dakle kratke rute, brze rute i vi, ja bi tako, ako se smijem reći, izrazi kolokvijalno, da se vidi što je više moguće sadržaja na određenim destinacijama, odnosno linijama, i upravo zbog toga je ova linija između ostalog uspostavljena.
2: A da su jedva dočekali ovu liniju, rekao je i načelnik općine Baška, Toni Juranić.
3: Baška je uvijek bila povezana i vezana uz more, tako da smo jedva dočekali ovu katamaransku liniju da dođe u Bašku. Vjerujem da neće biti jedina pomorska poveznica, da je ovo samo tek početak boljeg povezivanja morskim putem Baške, koja je uvijek, ali uistinu uvijek kroz povijest, da li kroz trgovinu, da li kroz ribarstvo, bila povezana i vezana uz more. Pa ja bih rekao, možda čak više za turista nego za domaća, radi se o jednoj komercijalnoj liniji koja će povezivati Bisare sa kopna, sa Bisarima ovim otočnim na Krku, dakle Bašku, Lopar i Rab na otoku Rabu i Lun na Pagu. Dakle, bolje to osmišljeno nije uistinu moglo biti. Za prekrasan izlet, vjerujem naravno da će ići i domaći, prvi ja, ne samo jednom, nego sigurno više puta, ali naši turisti dobili su jednu novu turističku ponudu s ovom prekrasnom linijom.

0: A na Riječkom pomorskom fakultetu u petak 26. lipnja održano je gostujuće predavanje o digitalizaciji i pametnim, odnosno autonomnim brodovima, i to u povodu obilježavanja Svjetskoga dana pomoraca. Dr. Kim to je predavanje održao, on radi kao viši istraživač na Nacionalnom sveučilištu u Seulu u Republici Koreji, a njegovo područje rada obuhvaća upravo to, autonomne brodove. Događaj je moderirao vanjski suradnik Pomorskog fakulteta, doktor znanosti Aleksandar Vorkapić. On je nama i pomogao u ovom razgovoru, odnosno s njim smo razgovarali za pomorsku večeru. Večer sažeo je malo i od ovog predavanja doktora Kima. Poslušajmo.
1: Dr. Kim dolazi iz environmenta Hyundai-a, koji je osnovao to vrijeme kad je on već bio Hyundai-u tvrtku Avicus, koja se bavi primjenom umjetne inteligencije, obradom podataka na pomorskim brodovima. To je dosta zgodno okruženje, znači Hyundai-a, jer on pruža različite mogućnosti daleko veće nego što mi u industriji standardno imamo, jer oni objedinju i brodogradilište i autonomnu vožnju iz automobila koju razvijaju. Tako da mislim da imaju okruženje u kojem se može dosta brzo napredovati. Ono što je on predstavio je jedan općeniti prikaz trenutnih trendova i stanja u industriji što se tiče autonomne vožnje, odnosno pametnih brodova.
2: Gdje smo u svijetu što se tiče autonomnih brodova?
1: Pa trenutno smo svi u razvoju, dakle svi učimo iz toga, učimo iz podataka, to je ono što je najvrijednije. Trenutno ima dosta hajpa u cijeloj priči, znači pokušava se od toga napraviti da će brodovi sutra voziti preko oceana i da je to samo što to nije došlo. Mislim da je dug put u smislu posla koji treba odraditi. Vremenski to danas jako teško prediktati. Bilo koje vrijeme, u bilo kojoj industriji se sve doista prebrzo odvija da bi i kod nas to pratio. Međutim, trenutna tehnologija koja je raspoloživa, brodovi i slično, nije spremna za potpuno autonomnu vožnju. Ali ono za što je spremna, to je učenje iz podataka, unapređenje sigurnosti, sigurnosti navigacije, kod sigurnosti brodova, smanjenja potrošnje energije i slično. Da je to ono za što smo spremni, to je ono što u stvari u cijeloj ovoj priči oko autonomne vožnje mi ubrzano razvijamo.
2: Kad kažete učenje iz podataka, možete nam malo to objasniti, kako učimo iz podataka? Postoje neki brodovi koji...
1: Znači, broj senzorskih signala na trenutnim današnjim brodovima je puno veći nego što je bio na tradicionalnim brodovima koji su građeni prije 10-20 ili više godina, i te informacije koje su u pravilu visokofrekventne, njih ima jako puno. Puno više nego što ih normalni ljudski mozak ili čovjek može obraditi na neki normalan način da će shvatiti. Ono što radi danas učenje iz podataka, strojno učenje, pa i neke više razine učenja, je to da mi možemo naučiti sve iz tih anomalije ukoliko da beremo podatke prikladno, i onda možemo ubrzano učiti sustave na jedan paralelan način nego što smo to radili do sada. Znači, nije striktno fizička metoda, nego postaju i neke druge metode koje se tu pojavljuju i iz kojih ubrzano učimo. To je nekakva osnova i to je nekakva današnja logična osnova za autonomnu vožnju, jer je senzorika će zamijeniti ljudska osjetila, vid, sluh, opip i sl.
2: Je li moguće to u brodovima, možda vas sad pitam i vaše mišljenje, i zbog sigurnosti, ali možda i nekakvih drugih razloga, da brod bude u potpunosti autonoman? Vjerujem da je moguće, a mislite li sigurnosnih razloga da je to dobro?
1: Opet je teško na ta pitanja na taj način odgovoriti. Danas se sve prebrzo događa da bi tu bilo kakvog jasnog odgovora. Do nedavno je bila nekakva opće prihvaćena činjenica, u stvari to je točno, da je trošak, pojedinačni trošak posade najviši trošak pojedinačni u operacijskom budžetu jednog broda. Danas se počinje pričati o tome da je pitanje da li će biti dovoljan broj posada, i može to novi motiv za razvoj autonomne vožnje. Dakle, motiva očito ne nedostaje, postoje suglasje među svim sudionicima da je potrebno razvijati napredne tehnike, tehnologije upravljanja brodovima. Kada će početi doista autonomni brod, vjerujem da To može se dogoditi ubrzo na kratkim relacijama. Na nekakvim prekooceanskim plovidbama mislim da je dosta uvjeta tu potrebno zadovoljiti od zalihosti, broja opreme, što će sve biti potrebno na tom brodu ugraditi, koliko će biti u stvari nosivost tog broda, koliko će se on promijeniti. Jedno od zanimljivih pitanja za vrijeme predavanja je bilo da li će sutrašnje, da li je moguće na današnjim brodovima učiti iz podataka, a primjenjivati ta ista znanja na brodu koji će ploviti u budućnosti. To su neki izazovi koje ćemo morati prihvatiti, za njih naći odgovore. Da, promjene se događaju.
2: Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni. Ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i u Europi. Čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
0: Pod nadzorom požar na Visu.
2: Od ponoći jeftinije gorivo.
0: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana.
2: Za dizanje temperature na političkoj sceni danas su se pobrinuli predsjednik Milanović i premijer Plenković. Sukobili su se zbog toga trebali hrvatska vojska sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu na obilježavanju dana pada Bastilje. Milorad Čikanjić.
3: Francuska će parada u povodu dana pada Bastilje proći bez hrvatskih vojnika. Neupitna je odluka predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika koju usporava premijer Plenković. Pa je novi sukob, posve jasno, neizbježan. Nerado to činim, no sada moram, ističe Milanović.
4: Radi se o pozivu na vojnu paradu koja mi izgleda kao dan mladosti u Parizu, na koju treba otići hrvatska vojska. Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja.
3: Da bi nastavio.
4: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
3: Predsjednik podsjeća kako se Francuska nije odazvala ni na naš vojni mimohod, navodeći po njegovom mišljenju razlog.
4: Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije evo ih u Beogradu, zato nisu došli, jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim. Ok, sami smo se to dopustili. Nismo postavili pitanje na početku, hoćete vi prodati avione Beogradu, i to na prednji avione. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu. Inače, Srbija je također pozvana na ovaj dan mladosti u Parizu.
3: Premijer Plenković pak odgovara kako slanje vojnika u protokolarne svrhe i nije u nadležnosti predsjednika i vrhovnog zapovjednika.
5: Protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane, sukladno zakonu obrane.
3: Predsjednik sramoti zemlju, uvjeren je premijer.
5: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, koje očito jedan dio ljudi u Hrvatskoj meni iz potpuno nepoznatoga i neznanoga razloga podržava, je u biti jedna velika nacionalna sramota.
3: Ustrajat ćemo na slanju vojnika, nastavlja Plenković.
5: Mi ćemo inzistirati da taj ceremonijalni događaj, dakle na nacionalni francuski dan, dan pada Bastilje, da hrvatska vojska tamo bude, budući da je i pozvana.
3: A ne udovoljili general Kundit zahtjevu ministra obrane, premijer mu poručuje.
5: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavak.
3: Ako je za Milanović ova priča gotova, za premijera nije, izričito navodi.
5: Ne, nije, apsolutno nije, zato što ovo nije njegova nadležnost. To on može sebi govoriti i svojim suradnicima.
3: Pa javnost očekuje ishod novog političkog sudara dvojice ključnih političkih aktera.
1: Kronika dana.
2: Vrhunac je toplinskog vala, a zbog vrućina opasno vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku u Osijeku i Vukovaru. Imotski, Makarska, Rijeka su imali 37. Do srijede i najavljenog osvježenja svatko se snalazi kako zna.
6: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
7: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
8: Klima radi.
9: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
10: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
11: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzme knjigu, lijepo je. od morem čitam, priroda ptiče cvrkuću, raj.
12: Puno tekućine pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
13: Nas više beton peče nego sunce.
14: Imam klimu, ali ja ne koristim jer imam meštral.
2: Požar koji je sinoć buknuo kod mjesta Podhumlja na otoku Visu pod nadzorom je vatrogasaca. Viškim vatrogascima od jutros su pomagali kanaderi, tijekom dana stigle su i dodatne vatrogasne snage s kopna. Zapovjednik komičnih vatrogasaca Mile Mardešić.
15: Skaliziranje samo, ima još izdjavanja, do malo prije su radili ovi kanaderi. Tako da ima još izdjavanja, ali će radi se ova sanacija urubišta požarišta. Bilo nas je 75, sinoć odradili smo noć, došla nam je pomoć, to je zamjena iz Splita sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom i oni su napravili su smjenu, to nam je puno olakšalo, smo cijelu noć, cijeli dan, oni su došli jedan popodne. Na terenu je noćas 35 ljudi iz Splita, Splita, Trogira, Dinja, Trilja, teren nepristupačan i Strmovski. Sve je obranjeno što je bilo, Borili smo se sa stoljetnim borovima, to jest velikom šumom, raznim vjetrovima, kad je mijenjao razno smjer.
2: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija 3, dizela 5 centi. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare pojeftinit će 10 centi po litri. Premijer Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju normalno i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
16: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
2: Kronika dana. U javnost su ovih dana neovlašteno dospjeli podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole HR. I istražuje se je li se to dogodilo slučajno ili namjerno, a korisnike se poziva da obrate pozornost na sumnjive poruke koje bi mogle doći na objavljene adrese elektroničke pošte. Miruna Kastratović.
17: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i nastavnika s domene škole HR, Karnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno o tome i da su podaci dijeljeni neovlašteno. Pomoćnica ravnatelja za digitalni identitet i komunikacije Ana Smolja objašnjava.
18: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Karnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka, kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
17: Objavljena su imena i prezimena učenika i nastavnika, njihova uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu ugrožene.
18: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
17: I Karnet je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je objavila da je krenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
19: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
17: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav što se tiče Karneta sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
20: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
17: Ministar napominje kako se radi na tome da se identificira otkud su procurile elektroničke adrese. Je li bilo slučajno, namjerno ili nečiji hir, znat ćemo uskoro, kaže Fuchs i ponavlja da sigurnost podataka nije ugrožena. Premijer Andrej Plenković također nije zabrinut.
5: Nema nikakvog podatka, barem za sada, prema onom što mi je rekao ministar Fuchs, koji bi bio osjetljiv. Dakle, to su tipske e-mail adrese ljudi koji pohađaju školu. Dakle, nema ništa tu posebno kompliciranoga. Ljudi znaju ko ide u školu, nije to neka tajna.
17: U sumnjivim porukama koje bi mogle doći na objavljene adrese, od djece se može tražiti da otvaraju različite poveznice ili podijele korisnička imena, lozinke ili neke druge osobne podatke.
2: Ravnateljica javne ustanove Nacionalni park Brijuni dala je ostavku, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije najvjerojatnije će nakon njezina odlaska imenovati obnašatelja dužnosti. Potvrdila je to ministrica Marija Vučković u Svetom Petru u Šumi, gdje je sudjelovala na svečanoj sjednici u povodu Dana općine. Ravnateljica Brijuna dala je ostavku nakon niza afera koje su procurile u medije. Ministrica Vučković pa kaže da će ministarstvo provesti dodatne kontrole.
0: Mi naravno ćemo poštivati činjenicu da su neke, ako se odvijaju istrage, nejavne. Ministarstvo zaštite okoliša, zelene tranzicije, nadležno upravno vijeće, mnogobrojne inspekcije također dodatno kontroliraju. Treba reći isto tako da je ustanova naravno imala odobrene programe, da je teško znati šta netko radi pojedinačno, svima nama je to teško znati, a mi kad nam to nalaže potreba, kao što sam rekla, svi obavljamo dodatne kontrole i nastojimo ispraviti bez obzira tko je to napravio, kad je nastalo.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
21: U slučaju Šibenskoga suda navode se višegodišnji propusti koji su negativno utjecali na učinkovitost suda, a spominje se i prijašnji slučaj drniškoga ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenome 2023. dulje od 2 godine nije poduzeta ni jedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Svijet. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu nedaleko od Hamburga. Još nekoliko osoba je ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjega njemačkog državljanina turskoga podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
2: Sutra bi se trebali održati i novi razgovori izaslanstava Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Iran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju kojim je prije 2 tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. U Izraelu se vodi velika pravna bitka koja se izravno tiče vlade Benjamina Netanjahua. Braslav Bradić.
22: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
23: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
22: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. Uz Hormuz najveći prijepor u pregovorima je sukob Hezbolaha s Izraelom. Izraelski ministar obrane Israel Katz poručuje da Izrael nema teritorijalnih pretenzija prema Libanonu, ali da se vojska neće povući iz južnog dijela te zemlje dok Hezbolah ne bude razoružan. Istaknuo je da je to usklađeno s SAD-om i dio je dogovorenog sigurnosnog okvira. Ali uputio je i neizravnu kritiku SAD-u, kaže da bi Hezbolah kolabirao da Amerika nije pritisnula Izrael na prekid vatre. Kad je još rekao da su pogranična šiitska sela gotovo potpuno razorena, te da je iz južnog Libanona izbjeglo 600.000 ljudi uz još 700.000 raseljenih iz Bejruta. Uz širenje na Libanon, nasilje nad Palestincima i dalje provode ilegalni izraelski doseljenici na zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu, piše Al Jazeera. Zbog toga je zamjenik posebnog koordinatora za mirovni proces na Bliskom istoku, Ramiz Al-Akbarov iz UN-a poručio.
1: Ponovno ističem da glavni tajnik snažno osuđuje širenje izraelskih naselja na zapadnoj obali. Ta zbivanja dodatno učvršćuju nezakonitu izraelsku okupaciju i ugrožavaju održivost potpuno neovisne, teritorijalno povezane i suverene palestinske države. Sve veće nasilje i napetosti na zapadnoj obali iznimno su zabrinjavajući. Također sam i dalje duboko zabrinut zbog nastavka napada Palestinaca na Izraelce. Svi počinitelji moraju odgovarati.
22: A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
3: Kronika dana.
2: U Zagrebu je održana komemoracija u čast književnici, novinarki i feministici Slavenki Drakulić. U ispunjenoj maloj dvorani Lisinski pratila ju je Branka Muvrin. No,
4: rien de rien. Francuskom šansonom No, je ne regrette rien. U izvedbi Edith Piaf počelo je posljednje odavanje počasti ženi koja se nikada nije žalila i koja je pisala do posljednjeg daha. Na minutu šutnje pozvao je sve kojima je Slavenka Drakulić bila draga i važna, Sejd Sardarević, njezin nakladnik od proljeća 2015. koji ju je pratio još od 80. prošlog stoljeća kroz novinske tekstove u Startu i Danasu, pa su tako stigli do objave Dore i Minotaura, njezina drugog romana o snažnim ženama u sjeni velikih muškaraca.
6: I od tada su krenula naša vrlo intenzivna druženja, iz godine u godinu, bez prekida. Ovih dana iz tiska izlazi njezina nova knjiga, Zašto nisam naučila kuhati. Knjiga intimnih priča o tome što se sve krije iza naizgled malih rituala vezanih za kuhanje. Slavenka se veselila toj knjizi kao da je prva.
4: U glavi je, kaže Sardarević, već pisala nove knjige i uvijek je iskazivala neviđenu snagu žene koja se više od 4 desetljeća borila s teškim zdravstvenim stanjem. Da kako publici Slavenke Drakulić bio je važan njezin bogat književni i publicistički opus. Dokazuju to i tople riječi čitateljice koja je istaknutoj hrvatskoj književnici poslala pismo nakon objave prijevoda zbirke eseja Kako smo preživjeli komunizam i pritom se smijali u Iranu. Istaknula ga je bliska suradnica i prijateljica Marija Ot Franolić.
24: Svako je poglavlje vrlo točan opis života u Iranu, osobito ratnih godina. Knjiga mi je bila strašna, ali sam u njoj duboko uživala. I shvatila sam da sam je toliko puta čitala jer mi je dala puno nade.
4: Vesna Pusić utemeljila je sa Slavenkom Drakulić i još 5 žena prvu feminističku grupu kod nas. Upoznala ju je pak još na prvoj godini fakulteta te se prisjetila kako se tadašnja absolventica sa svojim društvom bavila pitanjima revolucije.
25: Ta djevojčica koja je željela samo čitati provela je cijeli život u prvim redovima borbe za istinu, pravdu i ljudskost. Dok su dečki razmatrali pitanja revolucije, Slavenka je plela džempere i prodavala ih buticima kako bi nešto zaradila za uzdržavanje obitelji.
4: Sa Slavenkom Drakulić dijelila je mnoge teme i borbe Barbara Matičić.
26: Feminiskinja sam i novinarka, slobodna novinarka. To su danas jednostavne činjenice mog života ili nekog drugog ženskog života, moje generacije ili nešto mlađe u Hrvatskoj, ali u njima sadržano nimalo jednostavno nasljeđe žena koje su bile prije nas i koje su nam ostavile nešto silno dragocjeno. Osjećaj da ne moramo počinjati svaku rečenicu obranom vlastitog mjesta.
4: Kćeri Rueni, suprugu Richardu Švarcu te zetu Andiju Jegeru, sućut su izrazili politički predstavnici grada i zemlje, te nazočni u Lisinskom, koji su nakon komemoracije upisali u knjigu žalosti sjećanja i dojmove koje je nadahnula stalna i beskompromisna potraga za istinom Slavenke Drakulić.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
27: Hrvatski nogometaši u svojem kampu u Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
28: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
27: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
7: Večerašnjim treningom u Aleksandriji naši nogometaši započinju akciju Portugal. Prolazak grupne faze rasteretio je momčad i vratio osmijehe na lice, što je prvi preduvjet za uspješnu pripremu sljedeće utakmice.
8: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati, tako da trebamo se sad odmoriti i pripremiti sljedeću utakmicu.
7: Izjava Josipa Šutala, koja kao i druge reakcije naših igrača podiže optimizam pred novi veliki okršaj na stadionu koji nam je bio sretan u grupnoj fazi u najvećem gradu Kanade, Toronto, gdje je i najglasnija podrška s tribina.
8: Poznati teren, ali jednostavno svaka utakmica je nov izazov, tako da ćemo se maksimalno pripremiti za nju.
7: Pripreme nisu duge, ali izbornik uvjerava da će tri treninga uz popratne analize biti dovoljna podloga za dobro poznatu momčad Portugala, o kojoj naši već znaju puno detalja i svjesni su težine zadatka, ali kako reče neki dan naš kapetan Modrić,
9: sigurno da ostali isto ko bude igrao protiv nas reće uf, opet ovi Hrvati.
7: Zdravstveni je karton i dalje dobar, ostaju tek energetska pitanja nakupljenog umora i regeneracije kod pojedinih igrača, jer kako kaže izbornik Dalić kroz konkretan primjer Joška Gvardiola,
10: ne želim ni na koji način niti njega obezvrijediti, ali ne želim ni da ga izgubimo. Ako nije to 100%, da ga izlažemo još veće neku riziku. Tako da je procjenjivo.
7: Na temelju toga procjenjivaće se i taktičke zamisli za utakmicu s Portugalcima, koja je na rasporedu u 13:30 iz četvrtka na petak.
27: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2:1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. Japanci su iznenadili peterostruke svjetske prvake i poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Casemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. Od 22:30 za osminu finala igraće Njemačka i Paragvaj, a od 3 sata poslije ponoći Nizozemska i Maroko.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
27: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva.
3: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
12: U polju povišenog tlaka zraka u većini je predjela danas bilo sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, no ne i posvuda stabilno. Stoga je od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom bilo osobito u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj, a pljuska je bilo ponegdje i na obali sjevernog Jadrana. Vjetar je bio slab, s nestabilnosti prolazno i jak. Duž Jadrana te unutrašnjosti Dalmacije puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a ujutro je mjestimice bilo bure. Najviša temperatura bila većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša uglavnom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. U srijedu vruće i vrlo vruće, ali nestabilno. Od sredine dana najprije na kopnu lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, kojih će navečer biti i na Jadranu, osobito sjevernom. Navečer će naglo zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka bura. Od četvrtka svježije, osobito na kopnu, dok će na Jadranu i dalje puhati bura.
3: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
23: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni, ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i Europi, čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
23: Pod nadzorom je požar na Visu.
2: Od ponoći jeftinije gorivo.
23: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Pomorska večer.
1: Pomorske vijesti. Prošle je godine u moru nestalo 1478 kontejnera od 280 milijuna kontejnera prevezenih morem. Negativni rekord zabilježen je 2013. godine kada je izgubljeno 5578 kontejnera, a najmanje je izgubljeno 2023. godine, samo 221. Podaci pokazuju da trenutno na 85.148 trgovačkih brodova svjetske flote plovi 2.565.580 pomoraca. Od toga je časnika 1.048.980, a ostalih članova posade 1.516.600. U 2026. godini već se bilježi manjak od 39.100 časnika. Švicarska grupa ABB potpisala je ugovor za kupnju norveškog društva za brodsku automatiku Höglund AS. Höglund je do sad bio u vlasništvu grupe Aizen, a njegov integrirani modularni sustav za automatizaciju, monitoring i kontrolu instaliran je na preko 600 brodova. Njemačka automobilska grupa Volkswagen dogovorila je prodaju većinskog paketa vlasništva u diviziji za proizvodnju dizelskih motora Everlands, prije poznatoj kao MAN Energy Solutions. MAN je 80-ih godina kupnjom tvrtke Burmeister & Wain postao najveći proizvođač dizelskih motora, a većinski vlasnik je Volkswagen postao 2011. godine.

Južnokorejski brodar HMM objavio je da je uložio više od 1 milijarde dolara za nabavku 8 brodova za prijevoz sipkih tereta te 2 plinaša. Brodovi će biti isporučeni do kraja 2031. godine. Norveški brodar MPC Container Ships kupio je 4 kontejnerska broda kapaciteta od 7000 TEU-a izgrađena između 2023. i 2024. godine za ukupno 340 milijuna dolara. Švedska je odlučila naoružati civilne brodove obalne straže zbog sve većih prijetnji brodova povezanih s Rusijom u Baltiku. Grčki trajektni brodar Aegean Sea Lines prodao je trajekt Anemos koji će nastaviti ploviti za novog neimenovanog vlasnika. Kompanija je kupila taj trajekt 2023. godine. Trajekt Akdeniz, bivši Dubrovnik riječke Jadrolinije, stigao je jučer navečer na sidrište turskog rezališta Aliaga. Izgrađen je 1979. godine. Na istom sidrištu još od 22. svibnja je Balker Trogir splitskog Jadroplova u očekivanju prodaje. Pomorske vijesti pripremio Danilo Prestint.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
5: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Josip Šutalo.
7: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati.
5: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. U 22:30 počela je utakmica između Njemačke i Paragvaja, a u 3 sata igraće Nizozemske i Maroko. Dino Prižimić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Voltana s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: pjevaju.
1: A mnogi naši pomorci sa guštom pjevaju ovu pjesmu Prihajan doma Marija Batifjake. Sada ćemo vam govoriti o Lučkoj upravi Rijeka. Naime, Lučka uprava Rijeka krajem svibnja obilježila je 30. godišnjicu osnutka. Prva je to Lučka uprava u Hrvatskoj, osnovana 1996. godine kao neprofitna institucija za upravljanje razvojem Riječke luke kao luke od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Područje Riječke luke sastoji se od 5 lučkih bazena. To su Rijeka, Sušak, Bakar, Omišalj i Raša s 12 specijaliziranih terminala. Ravnatelj Lučke uprave, Riječke lučke uprave, Denis Vukorepa u povodu 30. obljetnice poručio je kako je Rijeka kontejnerskim prometom već prestigla Trst, a da su njihovi planovi za budućnost veliki i ambiciozni, ali i ostvarivi.
2: Znate, 28.5.1996. godine odluka tadašnje vlade o osnivanju prve lučke uprave, imenovan prvi vršitelj dužnosti gospodin Bojan Hlačak, koji je danas predsjednik upravnog vijeća lučke uprave. U to vrijeme nitko nije razumio što znači ta lučka uprava, svi su mislili da je opet došlo neko tijelo koje će oteti imovinu tadašnjeg trgovačkog društva Luka Rijeka d.d. i kako ćemo naprijed. Međutim, ispostavilo se potpuno suprotno, da se sačuvalo to lučko područje, da su se planirali razvojni projekti, donosili master planovi, nije bilo lako, bilo je otpora kao i u svemu kad činite nešto prvi. Međutim, možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, možda čak i više od toga, i da je pred nama zaista, pred ovim pravcem, svjetla budućnost. Preko milijardu eura investicija, možemo reći zadnjih 10 godina je bilo ono što se kaže veliki iskorak, dva kontejnerska terminala puno, investicija, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo Trst u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Do kraja ove godine ćemo realizirati još jedna dva vrlo važna projekta, a oni će opet napraviti jedan iskorak riječkog prometnog pravca. Kažu ovako, znate, morate imati viziju, da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. Mi smo potpuno se realizirali master plan koji je donesen tamo negdje 2008. a sad idemo u izradu novog master plana. Nakon vizije morate znati pripremiti projekte, a dokazali smo, pazite, nijedan projekt nije kasnio, nemamo nikakve penale, nikakve. To je zaista u rokovima. I treća stvar je da morate imati političku podršku. Ako nemate političku podršku, možete imati viziju, možete raditi, crtati, ali nema od tog ništa. A mi smo zaista imali političku podršku. Ja se ovom prilikom zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske. Idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.

0: Ove vrlo visoke temperature kojima svjedočimo zadnjih dana izmamile su zaista mnoge kupače, ne samo na riječke plaže, nego i diljem Primorsko-goranske županije. Govorit ćemo sada o kakvoći mora. Naime, već 40 godina u Hrvatskoj se provodi rutinski ljetni nacionalni monitoring kakvoće mora za kupanje. Svaka dva tjedna analiziraju se mikrobiološki pokazatelji, prisutnost Escherichia coli i enterokoka. No zbog rafinerije nafte u Kostreni jedino se u Primorsko-goranskoj županiji provodi i kemijsko ispitivanje kakvoće mora i to već četvrtu sezonu. Na dvijema plažama uz Inu more je i dalje loše kakvoće. Poslušajmo Dariju Vukić-Lušić, voditeljicu odsjeka za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
1: Prošli tjedan je počelo ispitivanje, provedeno je samo jedno uzorkovanje i također se provode svaka dva tjedna zbog onečišćenja mora ugljikovodicima koje se pojavilo te 23. godine. Općina Kostrena posebno financira taj dodatni kemijski program ispitivanja. Također, osim tog dodatnog u Kostreni, županija Primorsko-goranska također financira jedan kemijski monitoring koji ne ide samo tijekom sezone kupanja kao ova dva koja sam navela, već se provodi tijekom cijele godine, provodi se jednom mjesečno i to na potezu od Moščaničke Drage do Omišlja na 6 lokacija gdje se također more kemijski ispituje.
0: Od 275 lokacija s kojih se uzorci šalju na analizu u Nastavni zavod za javno zdravstvo, 12 je dobilo žutu ocjenu, što je malo bolje od crvene, no lošije od zelene i plave. A osim Kostrene, jedna od takvih lokacija je i Kantrida u Rijeci.
1: Što se tiče tog kemijskog ispitivanja i temeljem prvih rezultata od ove sezone, možemo također preporučiti ne kupanje. Znači, preporuka je ne kupanja na te dvije lokacije koje su vrlo blizu Ini Urin. To je Pod Kvarovo i Klančić. Znači, rezultati su bolji u odnosu na prošle sezone, međutim još uvijek su ugljikovodici povišeni, tako da ne bi se trebali građani kupati na te dvije lokacije. A što se tiče Kantride, to se vraćamo na ovaj rutinski monitoring mikrobiološki, jer recimo Kostrena nije problematična mikrobiološki, ona je mikrobiološki izvrsne kakvoće, jer taj rutinski monitoring ne uključuje kemijske parametre, dok Kantrida, tu imamo problem mikrobiološkog onečišćenja. Prošla su dva ispitivanja, dva ciklusa, nije crvena, nije zabranjeno, nije nezadovoljavajući, ali to je vrlo blizu, znači žuta kategorija zadovoljavajuće, što je već vrlo blizu tim maksimalnim vrijednostima koje su dozvoljene.
0: A zbog obilnih oborina koje su se dogodile na riječkom području, rezultati su ove sezone lošiji nego godinu ranije, ali nije samo riječko područje označeno tom žutom bojom.
1: Drugi ciklus je bio nešto lošiji, moramo reći, zbog toga što je ovo krško područje i vrlo brzo i lako reagira na oborine. Pošto je uzorkovanje provedeno neposredno nakon obilnih kiša, to se odrazilo i na rezultate, tako da smo imali od 275 lokacija koje mjerimo ove sezone, njih 12 je bilo žuto ocijenjeno, znači tom zadovoljavajućom ocjenom na semaforu plavo, zeleno, žuto i crveno. Bile su uglavnom koncentrirane na području Kantride, međutim ne samo na Kantridi, već je bilo uključeno i Volosko i Moščanička Draga, što nas je iznenadilo, ali također i na otocima. Imali smo žutu lokaciju i na Rabu, Rajska plaža, i na Lošinju, pa čak i na Cresu. Bile su onako distribuirane po cijeloj županiji.
0: A kako se količina gostiju, odnosno turista, održava na kvalitetu mora na našem dijelu Jadrana?
1: Nakon sezone radimo godišnje izvješće, svaki zavod za javno zdravstvo za svoje područje ispitivanja, za svoju županiju, i također možemo zadnjih nekoliko godina vidjeti trend pada udjela tih izvrsnih lokacija koje mi toliko želimo. Znači, želimo da nam je sve u većina, velika većina u plavom, izvrsna, i tu vidimo da postoji trend pada broja lokacija koje su izvrsno ocijenjene. Razlozi mogu biti višestruki, od meteoroloških uvjeta, pa također do pritiska turista, brodica, urbanog područja, kako je riješena kanalizacija.

0: I pred kraj, odnosno na samom kraju današnje pomorske večeri, održana je 27. Filmanka, međunarodna jedriličarska regata u riječkom akvatoriju. Događaj je to koji je privukao više od 170 posada iz Hrvatske i inozemstva. Održana je u subotu 13. lipnja. Start je bio ove godine prvi put u 13 sati, inače to bude točno u podne. Jedrilo se na dvije rute i u dvije kategorije, obiteljska i regatna. Poslušajmo što su rekli neki od sudionika regate.
1: Svake godine sam ovdje, ja sam sa Krka, u stvari sam Riječanin, Sušačan, i ovo me uvijek u gradu, kad vidim ovu regatu, ponese me i ja se nadam da ću ja se druge godine priključiti.
2: Mi dolazimo s Grobnika, imamo svoj klub, jedriličarski klub Neverin Čavle, mada je to mnogima čudno jer mi nismo na moru, ali već preko 20 godina postoji klub i imamo svoju regatu i uspješno jedrimo, imamo svoju jedrilicu. Na Fiumanku dolazimo puno članova našeg kluba, sa puno brodova i dolazimo već godinama, a Fiumanka je najveća regata u ovom tu dijelu. Masovna, zanimljiva, nema tu nekih pretenzija prema rezultatu. To dolazimo i sa brodom koji je obiteljski brod, koji nije uopće za regate, ali dolazimo, evo ove godine ponavljamo, nakon 15 godina cijela moja obitelj, znači sin i kćer i zet i supruga, idemo obiteljski odjedriti Fiumanku, jer to je takva regata obitelj.
3: Zašto Fiumanka? To je, pa zašto ne? Nismo prvi put, jedrimo već puno godina, jedrimo cijeli život na Fiumanci. Jednostavno je to ko naša, ko što drstimo i Barkolanu, tako mi imamo u Rijeci.

0: Fiumanku, super je što dođe dosta brodova, iako uvjeti nisu bajni, ali uvijek svi ljudi vole točno Fiumanku i puno firmi i puno ljudi dođe zauživati i vidjeti, iskusiti jedrenje.
1: To je tradicija već jedno 7-8 godina, dobro druženje, dobra zabava. Nažalost, uvijek bude malo slabo s vjetrom, nadamo se da će ove godine biti bolje, ali evo, tu smo, redoviti smo i doćemo opet.
2: Riječka regata iz godine u godinu okuplja zaljubljenike u jedrenje uz besplatno sudjelovanje, a upravo su sudionici obiteljske rute duša Riječke Fiumanke, organizatori Davor Perovac i Ljiljana Ivetac.
3: To je u stvari cilj Fiumanke i ti su nama najdraži, ti koji dolaze, koji prvi put sjednu za jedra, jer kažem, u jedrenju ako prvi jedan put proba, više nikad se ne od toga ne odvaja, tako da da. Većina je ljudi ovdje ipak amatera koji dolaze uživati u zabavi, u druženju sa ostalima, a naravno uvijek oni regatni i oni koji se bore za titulu pobjednika, neizbježno.
4: Takva je namjera bila da jedna regata poput Fiumanke sa ovoliko medijskih aktivnosti mora imati još jednu zadaću i stvarati još nekakav društveni kapital i dati nekakav doprinos svom gradu koji teče. I to je nama nekakav inicijalni cilj i motiv bio da uz jedrenje pridružimo i druga događanja, druge programe koji će biti namijenjeni onima kojima možda jedra nisu u fokusu da bi došli i da im damo razloga da ostanu.
2: A ipak lijepo je i pobijediti. Ove godine najbrža jedrilica bila je slovenski Generali, skiper slovenske posade Samo Žvan.
5: Pa ove pobjede okusiti je uvijek slatko, još slađe ako pobjediš tri veća broda od svog broda i poslije 15 godina, 14 godina opet pobjediti Fiumanku u generalnom plasmanu je stvarno fantastično.

Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskog radija. Emisiju su iz Riječkoga studija i režije realizirali za tonskim pultom Deni Gulija, glazbena urednica Aleksandra Čanik, emisiju uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju pripremaju i realiziraju kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć našim pomorcima, neka je mirno more.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv školu i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinije je za 3 centa i stoji euro 54. Toliko košta je litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a sada je pokrenuto savjetovanje što je ključan korek uoči raspisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost najprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko. Resorni ministar Oleg Butković.
5: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. U Dohi bi se trebali održati novi razgovori izaslanstava Amerike i Irana. Teheran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju, kojim je prije dva tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. Više Braslav Bradić.
6: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
7: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
6: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Vijesti. Vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do srijede. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju. Temperature su se proteklog dana opasno približile 40 stupnjeva. Izdvajamo Senj, Cres 39, Osijek 38, Split 37, a u Zagrebu je izmjereno 36 stupnjeva. Slično se očekuje i danas. Iz zapadne Europe vrhunac toplinskog vala prebacio se iznad središnjeg, istočnog i južnog dijela kontinenta. Najviši stupanj upozorenja na ekstremne vrućine izdan je za dijelove Rumunjske, Srbije, Poljske, Crne Gore i cijele Mađarske. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
8: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Josip Šutalo.
10: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo u pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati.
8: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. Japanci su poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Kazemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. U 22:30 počela je utakmica između Njemačke i Paragvaja, a u 3 sata igrat će Nizozemski Maroko. Dino Prižimić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu, jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti država maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Toliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andriš Trkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera, gospodin